so down.

just we play secrets we share.

know. Oh. Horse inside.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
4: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის

0: ორისი თანამშრომლობის გაძლიერებას, გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლას, ასევე რეგულარულ კონსულტაციებს საერთო ინტერესის მქონე საკითხებზე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. თანხმდებით, რომ ამ თანამშრომლობის ფორმატის ფარგლებში შევქმნათ პარლამენტის თავმჯდომარეების ყოველწლიური შეხვედრების რეგულარული მექანიზმი, როგორც პოლიტიკური დიალოგისა და საპარლამენტო თანამშრომლობის მუდმივი მექანიზმი. მივესალმებით კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების მზადყოფნას. გააგრძელონ ერთობლივი ძალისხმევა, რომელიც მიზნად ისახავს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, კანონის უზენაესობას, გამჭვირვალობას, საპარლამენტო დიალოგსა და ევროპულ ინტეგრაციას.
1: ქართველი გუნდის განცხადებით, ოპოზიციის მიერ შეკვეთილი რეზოლუციების საზოგადოებისთვის საინტერესო აღარ არის. ქვეყანაზე თავდასხმათ აფასებენ ჯოელსონის მიერ მომზადებულ რეზოლუციას, რომელსაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ მხარი დაუჭირა. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ მსგავსი რეზოლუციების მიღების მიზანი ნაციონალური მოძრაობისთვის დღის წესრიგის შექმნა.
2: ხდება აგენტურული ოპოზიცია, რომ უილსონისთვის გადახდილი ფული არის ჰაერზე ფულის გატანება, ვინაიდან მათ მაგივრად დავზოგავდი მე ამ ფულს. ჩვენს მოქალაქეებს აღარ აინტერესებთ მათი შეკვეთილი რეზოლუციები, არც ევროპარლამენტში, არც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე. აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში ერთიდეგივე ტექსტი დაწერილი, რადიკალების მხრიდან მიწოდებული და მით უმეტეს, როდესაც აინიცირებს ამას ჯო უილსონი, რომელიც, ნუ, პირდაპირ სამარცხვინო პიროვნებაა, ყველა მიცის, რომ ფულს იღებს რადიკალური ოპოზიციიდან, ბილეთებით ვაჭრობდა ინაუგურაციის დროს, დროშებით ვაჭრობს. ჩემს წარმოუდგენელია ამ ადამიანში ფულს როგორ იხდიან.
3: წარმოუდგენელია ასეთი თავდასხმები, ასეთი შინაარსის მქონე რეზოლუცია ცების მიღებას რაიმე მიზანი ჰქონდეს გარდა იმისა, რომ ნაცმოძრაობამ რამდენიმე შემდეგ სიუჟეტი გააკეთოს და მათთან დაკავშირებული პირებმა კომენტარები აკეთონ.
1: მართველი გუნდის განცხადებით, ოპოზიციის მიერ შეკვეთილი რეზოლუციები საზოგადოებისთვის საინტერესო აღარ არის. ქვეყანაზე თავდასხმათ აფასებენ ჯოელსონის მიერ მომზადებულ რეზოლუციას, რომელსაც ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ მხარი დაუჭირა. დაზარალებული კომპანიის კუთვნილით 11 მილიონ ლარზე მეტი ღირებული მიწის ნაკვეთის თაღლითურა დაუფლების ფაქტზე ბრალდებულებს 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ყალბ

0: შემდეგ ჯგუფის წევრებმა თაღლითურად დაუფლებული მიწის ნაკვეთი $2.5 მილიონად გაასხვისეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უშგულში ლამარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოზე განცხადებას აქვეყნებს. სააგენტოს განმარტებით კელიების მშენებლობაზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებასა და დადგენილი პროცედურების გავლა საჭიროებს. საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. ახალციხის მერი კი მოადგილეებთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად სოფელ ანში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნო. პროექტის ფარგლებში შიდა საავტომობილო გზის ორ მონაკვეთზე ბეტონის საფარი დაიგება და მოეწყობა სახლდენი კედელი. პროექტების დასრულების შემდეგ სოფლის მცხოვრებლები კეთილმოწყობილი გზით ისარგებლებენ. მარლო მწიკლაური საუბრობს.
1: მდინარეობს გავეცანი სოფელანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ასევე საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობას მრავალწლიანი პრობლემა მოუგვარდება. სამუშაოები ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტით ფინანსდება.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები ღევანდელი იერიში არის პასუხი ირანის მიერ გუშინ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე და თუ ეს კიდევ განმეორდება, ყველაფერი ბევრად უფრო გაუარესდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში წერს პოსტ-ტრამპი ფოტოსურათს, ურთავს, რომელშიც მისი ვეთქმით ირანის სამხრეთით მდებარე ჩაბახარში მოხდარი თავდასხმა ასახული. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი საჰაერო იერიშები მიიტანა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ოპერაციის მიზანი ირანის შესაძლებლობების შეზღუდვა არა, თამან ჰორმოზის რუტეში ნაოსნობა საფრთხე ვეღარ შეუქმნას. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მასშტაბური სამხედრო მოქმედებების განახლებას არ ელოდება. ჟურნალისტის კითხვაზე შესაძლოა თუ არა ქვეყანას შორის სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი კვლავ დაიწყოს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ასე არ ფიქრობს, თუმცა ისიც განაცხადა, რომ ვაშინგტონს თეირანის ნებისმიერ აგრესიაზე მკაცრი პასუხი ექნება.
3: უხოდარტმა მივაყენეთ, როდესაც ისინი გვიტყამენ, ჩვენ აჯერ უფრო ძლიერად უპასუხებთ. ჩვენ მათ ენას ვიყენებთ, მათ ენაზე ვსაუბრობთ.
0: ნატოს 32-ე ლიდერმა უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა და ადასტურა ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც მარკ რუტემ აღნიშნა, უკრაინა ბრძოლის ველზე დინამიკას სვლის, რაც პუტინის ცუდ მდგომარეობაში აყენებს.
3: რაც ჭირდება

0: მოცულობის დახმარება შემდეგ წელს, რაც დანამდვილებით ვიცი არის ის, რომ პუტინი რთულ მდგომარეობაშია რუსეთის ეკონომიკა და პუტინი ყოველთვიურად 30,000 თავის მოქალაქეს კარგავს, რაც საშინელი ამბავია, ასე რომ მისი საქმეები არც ისე კარგადაა. ახლა 32-მა ლიდერმა მტკიცე ვალდებულება აიღო გააგრძელონ უკრაინის მხარდაჭერა. ფიქრობ, ეს სრულიად აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: შეერთებული შტატები უკრაინისგან დრონებს შეისყიდის ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ანკარაში ვოლდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრას განაცხადა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, დრონებს შეერთებული შტატები საწარმოებს, მაგრამ უკრაინას მათი წარმოება დიდი რაოდენობით შეუძლია. უკრაინის პრეზიდენტი ნატო სამიტის ფარგლებში პოლონელ კოლეგასაც შეხვდა, შეხვდი პოლონელ პრეზიდენტს კაროლ ნავროცკის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საუბარი იყო. ერთ საათზე მეტი ვისაუბრე და შეთანხმდი დიალოგის გაგრძელებაზე. ჩვენ ერთი საერთო საფრთხე გვაქვს რუსეთი, ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთგაგებისა და მხარდაჭერის შენარჩუნება და შეთანხმებულად მოქმედება, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატები უკრაინისგან დრონებს შეისყიდის, ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ანკარაში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას განაცხადა.
0: შტამბეშტავია, გასაკვირია, რომ ომის პირობებში აწარმოებენ მათ, სარდაფებში აკეთებენ.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 9 ივლისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ქობულეთში 29, 30 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ჭიათურაში, ფოთში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქუთაისში.

0: გვერდება დღისიდღი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება სტილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-3-3-5-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე

Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი.gi, My Video.gi, MacTi IP Television 53 არხზე. რაც შეეხება მიმდინარე საათს, ცოტა ხანში, როგორც ყოველთვის, კარგ მუსიკას შემოგთავაზებ დილის განწყობისთვის. შემდეგ უკვე ვალუტის კურს გაეცნობი. 9 საათზე საინფორმაციო სამსახური გავა ჩვენს ეთერში თამუნა აფშილავასთან ერთად. 9 საათსა და 15 წუთზე კახა გელაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. და სპორტის სიახლეებს გადავავლებთ თვალთ, როგორც ყოველთვის საინტერესო ეთერი გელოდება, ხოლო 11 საათსა და 15 წუთზე ძალიან საინტერესო თემით ასევე ჟენევიდან ჩაგვერთვება ჩვენი ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე. გეტყვით, რომ საკპატენტი ჟენევაში საქართველოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობისადმი მიზნულ ღონისძიებაში მონაწილეობს, რომელსაც მსოფლიოს 190-ზე მეტი ქვეყნიდან ასეულობით სტუმარი ესწრება და სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს მარიკა ბაკურაძე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-99. და უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ კარგ განწყობას. ამბობენ, როგორც დავიწყებ დილას, ისე გაგრძელდება მთელი დღეო. წარმატებები, კარგი განწყობა და დაგიბრუნდებით მალე კახა გელაშვილთან ერთად სპორტული ამბები.

აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრისჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის

მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახურია სტუდიაში თამუნა აბშილავა. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე კანდიდატი ქვეყნები ერთმანეთის მხარს გადაუჭერენ, თანამშრომლობას გააძლიერებენ და კომუნიკაციას გააქტიურებენ. შეთანხმება ბელგრადში პარლამენტების თავმჯდომარეებმა სადამფუძნებლო კონფერენციაზე დადეს. ქვეყნების წარმომადგენლებმა ევროსტრუქტურებს საკუთარი პოზიცია გაუგზავნეს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ქვეყნებმა ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება უნდა გაუზიარონ. კონფერენციის მონაწილეებმა მიმართეს ევროპულ ინსტიტუტებსა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომ კანდიდატი ქვეყნების ინიციატივას დამკვირვებლის სტატუსით შეუერთნენ. მწვანე ენერგიის განხორციელებასთან დაკავშირებით სტატია გამოაქვეყნა აზერბაიჯანულმა მედიამ, სადაც აღნიშნულია, რომ კასპიის ზღვა, შავი ზღვა, ევროპის მწვანე ენერგეტიკული დერეფანი ოფიციალურად გადავიდა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შესწავლის ეტაპიდან განვითარებისა და განხორციელების ფაზაში. როგორც ბაქოში აზერბაიჯანს, საქართველოს, უნგრეთსა და რუმინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ფარგლებში გამართულ საორგანიზაციო კომიტეტის მე-12 შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პროექტი მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევისთვის, რათა გააძლიერონ ევროპასთან კავშირი სუფთა ენერგიის სფეროში. შუადერეფნის მგზავრის სტრატეგიული მნიშვნელობა, საქართველოს სატრანზიტო და ლოჯისტიკური პოტენციალი, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და KfW IPEX ბანკის სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულმა დირექტორმა. ისაუბრეს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობასა და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგზე. როგორც გიორგი ზურაბაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობის ურყევის სურვილი ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულები და ხაზი გაესო ამ პროცესში ევროპულ პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე განსაკუთრებით აღინიშნა ფრანკფურტში საქართველოს გენერალური საკონსულოს ინიციატივა, საკონსულო პლატფორმა შუადერეფანი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ჰაბის საერთაშორისო ცნობადობის ამაღლებას და პრაქტიკული თანამშრომლობის ხელშეწყობას. და მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები ბელგრადში შეთანხმებას, შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე კანდიდატი ქვეყნები ერთმანეთს მხარს დაუჭერენ, თანამშრომლობას გააძლიერებენ და კომუნიკაციას გააქტიურებენ.

რომ მსგავსი რეზოლუციების მიღების მიზანი ნაციონალური მოძრაობისთვის დღის წესრიგი შექმნა. პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 32 მოქალაქეს ბრალი წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები პირადი სარგებლის მიღების მიზნით მოქალაქეებს შორის არსებული დავების გადაწყვეტას შეერთვებოდნენ და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის ან დარღვევის შემთხვევაში ადამიანებს ფიზიკური ანგარიშწორებით და ასევე სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. 29 პირი დააკავეს, ორს ბრალდება დაუსწრებლად, ხოლო ერთს პენდენციურ დაწესებულებაში წარდგინა ბრალდებულებს 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაუღებელმა წვიმამ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმეჩი გარკვეული პრობლემები შექმნა. უხინალეკის შედეგად ადიდებული მდინარე ბელეკანჩაი კალაპოტიდან გადმოვიდა და მიმდებარე ტერიტორია, მათ შორის მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და საკარმიდამო ნაკვეთები დატბორა. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერი სოფელ ერისიმეჩი შექმნილ ვითარებას ადგილზე გაეცნეს. სტიქიის ზონაში მობილიზებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შესაბამისი ტექნიკა, ინტენსიურად მუშაობენ სამაშველო ჯგუფები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერი შესაბამისი სამსახურები გაწმენდით სამუშაოებს ატარებენ. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურში კი სოციალური სახლის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია. მშენებლობის მიმდინარეობას აჭარის მთავრობის

0: 25 ოჯახს და ასევე ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე მოქალაქეებს. სამუშაოების საერთო ღირებულება 17 მილიონ ლარამდეა, დასრულება კი 2028 წლისთვის იგეგმება.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთი სიახლეები ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების სარდლობა გასუღამეს ირანზე განხორციელებული იერიშის შესახებ სოციალურ ქსელში უწყება. გასუღამეს ამერიკულმა ძალებმა ირანის 90-მდე სამხედრო სამიზნეს დაარტყეს. განცხადებაში წერია, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა 8 ივლისს ირანის წინააღმდეგ დარტყმების დამატებითი ეტაპი განახორციელეს, რათა კიდე უფრო შეეზღუდათ ირანის შესაძლებლობა თავდასხმები განეხორციელებინა ჰორმუზის სრუტეში მოძრავ კომერციულ გემებსა და შვიდობიან მეზღვაურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა ირანის დაახლოებით 90 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო მეთვალყურეობის საშუალებებს, რაკეტებისა და დრონების საცავებს, საზღვაო შესაძლებლობებსა და ირანის სანაპირო ზოლის გასწვრივ მდებარე სამხედრო ლოჯისტიკურ ინფრასტრუქტურას. აღნიშნული ოპერაცია განხორციელდა მას შემდეგ, რაც წინა ღამით ირანის ტერიტორიაზე შეტევითი დარტყმების პირველი ეტაპი წარმატებით შესრულდა. აღნიშნულია განცხადებაში ცენტრალური სარდლობის ინფორმაცია. ამერიკა მიერიში მიიტანა ირანის დაახლოებით 80 სამხედრო სამიზნეზე 7 ივლისსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში რჩება, ინარჩუნებენ მაღალ საბრძოლო შესაძლებლობებს და მზად არიან უმაღლესი მთავარსარდლის მიერ გაცემული ნებისმიერი ბრძანება შეასრულონ, წერს ცენტრალური სარდლობა. ამერიკამ ჯერ კიდევ ვერ ისწავლა, რომ დაშინებას და პირობების დარღვევას შედეგები მოყვება თუ დაგვარტყამ ჩვენს დაგარტყამთ. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაღერ ხალიფა სოციალურ ქსელში წერს, ჰორმუზის სრუტე მხოლოდ ირანული შეთანხმებებით გაიხსნება და არა ამერიკის მუქარით. უაზროდ ნუ ფარტხალებთ, თორემ კიდევ უფრო ღრმად ჩაიძირებით, აცხადებს ხალიფაბი. დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას ისაუბრა უკრაინასთან დაკავშირებით, მანამდე კი კიდევ ერთხელ ირანთან გაკეთებული განცხადებები ირანმა გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიშების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზებს დაარტყა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, რაკეტებისა და დრონების გამოყენებით იერიშები განხორციელდა საკვანძო ინფრასტრუქტურასა და ობიექტებზე ქუვეითში მდებარე არიბჯანისა და ალი ალსალემის, ასევე ბაჰრეინში მდებარე ჯუფაირისა და შეიხსის ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებს, რომ თუ შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ იერიშებს არ შეწყვეტს, საპასუხო დარტყმები რეგიონში მდებარე სხვა ამერიკულ სამხედრო ბაზებზეც განხორციელდება.
2: თავდაიწყება, ფიქრობ, ყველაფერი ძალიან სწრაფად ჩაივლის, მაგრამ რამდენი

0: საბჭოთა ბრიგადის ინფორმაციით, მათ კონტროლის სოფელ ნოვახოცკოეზე დაამყარეს ინფორმაცია რუსულ მხარეს ჯერ არ დაუდა. მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ქობულეთში 29, 30 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 31, ჭიათურაში, ფოთში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 28, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 29, გურსა და რუსთავში 31. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების

0: მანამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: თმის ცვენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან შამპუნი კონდიციონერი შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან აძლიერებს ასქელებს და აცოცხლებს თმას მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას New Nordic Hair Volume იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად.
8: დილამშვიდობის აღია ეთაში დაგიბრუნდით კახა გელაშვილთან ერთად კვლავ მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს კახა და როგორც ყოველთვის ამ დროს სპორტის სიახლეები ჩემოგუერთდები ხოლმე და რა თქმა უნდა სპორტული ცხოვრება დუხს და არაერთ სახეობაში ძალიან ბევრი წარმატებები გვაქვს და მოდი საუბარი დავიწყოთ ფეხბურთით ხო სოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალი

0: ნაკრებს დაუპირისპირდება თბილისი დროით 24 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა, მაროკო საკმაოდ კარგი გუნდია საფრანგეთის ფონზე, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ეს კონკრეტული ნაკრები, ეს ჩრდილოეთ აფრიკის წარმომადგენელი, არამედ ზოგადად ნებისმიერი ნაკრები, ასე თქვა, ჩრდილშია საფრანგეთი დაწყებული თუნდაც ფეხბურთელების კომპლექტაციიდან, რომელიც საფრანგეთს აქვს ბოლო წლებია, ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატები, როგორც ვიცით, წინა მსოფლიოზე საფრანგეთი ფინალში დამარცხდა არგენტინასთან, იმის წინ მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი საერთოდ და ამჯერადაც, ანუ ზედიზედ მესამე მსოფლიოზე საფრანგეთის ნაკრები გამოკვეთილ ფავორიტად მიიჩნევა. რაც შეეხება მაროკოს ნაკრებს, მაროკოსაც საკმაოდ მაღალი დონის ნაკრები ყავს, ეს ყველა ფეხბურთის გულშემატკივარს მოეხსენება, არაერთ სამყარო ევროპულ საფეხბურთო კლუბებში გამოდიან მაროკოს ნაკრების ფეხბურთელები, ერთ-ერთი მათგანი თუნდაც იგივე აშრაფ შაჰინი, ხვიჩას ჰაკიმი, ხვიჩა ხვარაცხელი ეს თანაგუნდელია ფრანგულ პარი სენ-ჟერმენში. ასე რომ დღეს სავარაუდოდ უშეღავათო ბრძოლა იქნება, ეს ბონებრივიცა, მეოთხე ფინალი არ არის ისეთ ის ადგილი, სადაც თქვათ ის ეტაპი, სადაც შემთხვევით შეიძლება მოხდეს გუნდი, ან თქვათ იქ მიგადის მართლაც ღირსეული. რაც შეეხება დანარჩენ მატჩებს, ხვალ გამართება უკვე 23 საათზე თბილისის დროით, ესპანეთი ბელგიის დაპირისპირება, პირველი, ვთქვათ, ევროპული დუელი ამ სოფლიოზე, მეოთხედფინალურ ეტაპზე, და ამის შემდეგ მომდევნო დღეს უკვე ნორვეგია ინგლისის მატჩია, რომელიც 11-ში გამართება, უფრო ზუსტად 12-ში უკვე ღამის პირველ საათზე დაიწყება, და ბოლო მატჩი არგენტინა შვეიცარია იმავე 12 ივლისს დილის 5 საათზე, ჩვენთვის არც თუ ესეთ მისაღებ დროს ქართველი გულშემატკივრისთვის რთულია, რა თქმა უნდა, დილის 5 საათზე გაიღვიძო და ფეხბურთს უყურო.
1: თუმცა მინდა გითხრა, რომ
0: ძალიან ბევრი გულშემატკივარი
1: არ აქვს, მე მგონი, მნიშვნელობა დროს ხოლმე, დროს უყურებს.

რაფერი მოუგია. ა 60 წელია უკვე ინგლისმა ხერხოს ვერ შეძლოს ინგლისმა, თუმცა ნორვეგია, ბრაზილია გამოვაგდოთ, საკმაოდ ასეთი არათანაბარი ბრაზილია. მოკლედ ბრძოლები გველის და ინგლისი. რაც შეეხება და ასევე არგენტინის ნაკრებზე მინდა მოგახსენო, ნინო, არგენტინის გულშემატკივარიც ვარ, მარადონადან დაწყებული და ეხლა საერთოდ მესი ვთვლი, რომ მესი არის საუკეთესო ფეხბურთელი. ვინც მე მინახავს ფეხბურთს, ფეხბურთს დიხანია, ვადემნე თვალს და მიყვარს ძალიან ფეხბურთი. ყოველთვის ვთვლიდი, რომ მარადონა იყო.

ისები ჯერ კიდევ არ ჩამსხრალა, რაც 5 ივლისს, რაც 5 ივლისს ქონდა ადგილი ჩვენს თბილისის არენაზე. საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთის ეროვნული გუნდი დაამარცხა. ესპანეთი არის მსოფლიო დონის საკალათბურთო გრანდი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ევროპაში ერთ-ერთი უპირველესი ნაკრებია ესპანეთი, ერთ-ერთი და აბსოლუტურად ყველა ტურნირის, ევროპის ჩემპიონატიდან დაწყებული, რა ტურნირებიც არის გამოკვეთილი ფავორიტი ტრადიციულად და ეხა ესპანეთი პირველად არ დაამარცხეთ, არაერთის დაამარცხებია საქართველოს ნაკრებს, მაგრამ ეს კონკრეტული შეხვედრა 5 ივლისის შეხვედრა

0: ეს გუნდები არიან ჩვენ ჯგუფში, ანუ 6 გუნდი მოგრუნდა, 6-მა გუნდა მოიყარა თავი და ამ 6-ეულიდან 3-ი საუკეთესო მოიპოვებს მსოფლიო ჩემპიონატის აგზურს. პირველ ადგილზე, პირველი ჯგუფური ეტაპის შემდეგ ესპანეთია 5 მოგება 6 ჩატარებული მატჩიდან, 5 მოგება 1 მარცხი ესპანეთს და ის 1 მარცხი ჩვენთანაც გავიხსენოთ ასევე შარშანდელი ევრობასკეტი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც სასტარტო ტურში საქართველოს სწორედ ესპანეთის ნაკრებს იმხანად ევროპის მოქმედ ჩემპიონს საოცარი მატჩი მოუგო და ფაქტობრივად იმ ტაგების შემდეგ აირია ესპანეთი და ჯგუფში ჩარჩა. ჩვენ შემდეგ საფრანგეთის ნაკრები დავამარცხეთ და აღლეთ ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდად მეოთხედ ფინალში გავიდა ჩვენი ნაკრები.
1: ბატონო, და წარმატებები ვუსურვოთ.
0: წარმატებები, რა თქმა უნდა, უცნობია კალენდარი, ამას ვიტყვი. ნინიკო 28 აგვისტოს გვაქვს პირველი მატჩი ამ მეორე ჯგუფურ ეტაპზე.

იტალიის 20-მდელთან ნაკრები. ეს იქნება 19-12 ადგილებისთვის ნახევარფინალური მატჩი. მეორე შეხვედრაში ირლანდია და ფიჯი ითამაშებენ და აი ამ წყვილში გამარჯვებულები შეხვდებიან 19 ადგილისთვის ერთმანეთს, დამარცხებულები 11 ადგილის ითამაშებენ. ეხა შეიძლება მკითხო რომ 19 ადგილი არ არის მისაღები პირველ ადგილს, გვინდა ყველას რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სხვა დონეა ჯერჯერობით არიან გუნდები, რომლებთანაც კონკურენცია ჯერ ძალიან ტოლსტოი კონკურენტი, თუმცა კი არის არაერთი ისეთი ხელშესახები გამარჯობა და ისტორიულსაც უწოდებთ, როგორც 20-მდელებში, ასევე უფროსებში, რომელსაც დიდი სოფლიო გრანდებთანაც ნათამაშები მაღალი. ახლაც ამ ჩემპიონატზე ჩვენ უელსთან ერთი ქულის ხოვობით წავაგეთ. თავისუფლად შეიძლებოდა იმ მატჩის მოგება, აი უელსისთვის რომ მოგეგო, ჩვენ უკვე უფრო მაღალი ადგილებისთვის გავაგზავნებდით ბრძოლას. რაც შეეხება ჩვენს მარს 13 ივლისს გამართება საქართველოს იტალია, უკვე ქუთაისში გადაინაცვლებს ჩვენი ნაკრები, აქამდე თბილისში ავჭალის არაგბო არენაზე მართავდა მატჩებს ჩვენი ნაკრები, ახლა კი ქუთაისში აი არენაზე გამართება 19-12 ადგილებისთვის. მანამდე 12 ივლისს გამართება პლეიოფი 13-16 ადგილებისთვის, აქ იაპონია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ესპანეთი, ურუგვაის შეხვდება, ეს ყველაზე ასე ვთქვათ, დაბალი ადგილებისთვის ბრძოლა და 12 ივლისს გამართება ასევე მე-5-მე ადგილებისთვის მატჩი არგენტინა, შოტლანდია, ავსტრალია, უელსი. აი ამ მე-5 ადგილისთვის შეგვეძლო, ვთქვათ, უელსის დამარცხების შემთხვევაში გვებრძოლა. და 13 ივლისზე, ანუ ჩვენს, როდესაც საქართველოს ნაკრები ითამაშებს, იმავე დღეს გამართება უკვე საჩემპიონო მარათონში მყოფი გუნდების ნახევარფინალები, თბილისში ჩატარდება ეს შეხვედრა. საფრანგეთი, ახალი ზელანდია და მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკა, ინგლისის ნაკრებს შეხვდება. ეს ოთხი მართლაც საუკეთესო ნაკრები, ჯერჯერობით ავსტრალია ტრადიციული ასევე სარაგბო ქვეყანა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე-5 ადგილისთვის, მე-5-მე ადგილებისთვის თამაშებს და აქ ფავორიტია რა თქმა უნდა ავსტრალია, უელსი ხდება. ასე რომ საქართველოს ნაკრები ჯერჯერობით ერთი მოგებით არის, ჯგუფში მოიგო ურუგვაისთან, გამანადგურებელი მარცხია გემო როგორც ის ურუგვაის, თუმცა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა რომ თუნდაც მეორე ადგილზე გავსულიყავით. ჩვენმა ნაკრებმა მე-3 ადგილი დაიკავა ჯგუფში სამხრეთ აფრიკის მსოფლიო ჩემპიონის და უელსის შემდეგ. ასე რომ მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება თბილისსა და ქუთაისში. მე აქვე მინდა კიდევ ერთხელ არაერთგზის მოუწოდო გულშემატკივარს,

0: ეკუთვნება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირეთ.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე,

0: საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

რომლითაც ერთ-ერთმა ბრალდებულმა სანოტარო ბიუროში ნასყიდობის ხელშეკრულება გააფორმა და საკუთრებაში დაირეგისტრირა დაზარალებულის კუთვნილი მიწისნაკვეთი. აღნიშნული შემდეგ ჯგუფის წევრებმა თაღლითურა დაუფლებული მიწისნაკვეთი $2.5 მილიონად გაასხვისეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უშგულში ლა მარიას მონასტრის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოზე განცხადებას აქვეყნებს. სააგენტოს განმარტებით კელიების მშენებლობაზე სააგენტოს მიერ შესაბამისი ნებართვა გაცემული არ არის. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ნებისმიერი სახის სამშენებლო სარეაბილიტაციო ან სხვა ტიპის ჩარევა სააგენტოსთან წინასწარ შეთანხმებას და დადგენილი პროცედურების გავლას საჭიროებს. საკითხის შესწავლის მიზნით სააგენტო შესაბამის ღონისძიებებს სატარებს. ახალციხის მერი მოადგილეებთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად სოფელ ანში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნო პროექტის

0: კეთილმოწყობილი გზით ისარგებლებენ. ახალციხის მერი საუბრობს.
1: კდები აქტიურად მიმდინარეობს გავეცანი სოფელანში გზის რეაბილიტაციო სამუშაოებს, ასევე საყრდენი კედლის რეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობას მრავალწლიანი პრობლემა მოუგვარდება. სამუშაოები ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტით ფინანსდება.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: დღევანდელი იერიში არის პასუხი ირანის მიერ გუშინ გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე და თუ ეს კიდევგან მეორდება ყველაფერი ბევრად უფრო გაუარესდება. ამის შესახებ დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. პოსტ ტრამპი ფოტოსურათს ურთავს, რომელშიც მისივე თქმით ირანის სამხრეთი მდებარე ჯაბაჰარში მომხდარი თავდასხმა ასახული. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანზე მორიგი საჰაერო იერიშები მიიტარა. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ოპერაციის მიზანი ირანის შესაძლებლობების შეზღუდვა, რათა მან ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობა საფრთხე ვეღარ შეუქმნას. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან მასშტაბური სამხედრო მოქმედებების განახლებას არ ელოდება. ჟურნალისტის კითხვაზე შესაძლოა თუ არა ორ ქვეყანას შორის სრულმასშტაბიანი კონფლიქტი კვლავ დაიწყოს, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ასე არ ფიქრობს, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ ვაშინგტონს თეირანის ნებისმიერ აგრესიაზე მკაცრი პასუხი ექნება.
3: აფერი ძალიან სწრაფა ჩაივლის. მათ რამდენიმე გემს დაარტყეს და ჩვენ ბევრად უფრო ძლიერი საპასუხო დარტყმა მივაყენეთ. როდესაც ისინი გვიტყამენ, ჩვენ აჯერ უფრო ძლიერად უპასუხებთ. ჩვენ მათ ენას ვიყენებთ, მათ ენაზე ვსაუბრობთ.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე ზედიზედ მეორე დღის განმავლობაში განხორციელებული დარტყმების გამო ჰორმუზის სრუტეში გემების მოძრაობა თითქმის შეჩერდა, წერს ბლუმბერგის სააგენტო. ცნობით, გემების გადაადგილების მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ენერგეტიკულ დერეფანში მოძრაობა ძირითადად ირანის მიერ დამკიცებულ მარშრუტზე სრუტის ჩრდილოეთ ნაწილთან ახლოს ფიქსირდებოდა, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი ომანის საზღვაო დერეფანი თითქმის ცარიელი იყო. დიდი გემებიდან ჰორმუზის სრუტეში მხოლოდ ერთი. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ქვეშ მყოფი სუპერტანკერი, რომელიც სპარსეთის ყურიდან გამოდიოდა და ირანის დროშის ქვეშ მცურავი საკონტეინერო ხომალდი დაფიქსირდა, თუმცა არ არის გამორიცხული ზოგიერთი ხომალდი სრუტეს ტრანსპონდერების გამორთული რეჟიმით, კვეთდეს. შეერთებული შტატები უკრაინისგან დრონებს შეისყიდის. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ანკარაში ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას განაცხადა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, დრონებს შეერთებული შტატების აწარმოებს, მაგრამ უკრაინას მათი წარმოება დიდი რაოდენობით შეუძლია ნატოს. 32-ვე ლიდერმა კი უკრაინისადმი ურყევი მხარდაჭერა დაადასტურა. ამის შესახებ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, როგორც მარკ რუტემ აღნიშნა, უკრაინა ბრძოლის

0: და პუტინი ყოველთვიურად 30000 თავის მოქალაქეს კარგავს, რაც საშინელი ამბავია, ასე რომ მისი საქმეები არც ისე კარგადაა. ახლა 32-მა ლიდერმა მტკიცე ვალდებულება აიღო გააგრძელონ უკრაინის მხარდაჭერა. ფიქრობ, ეს სრულიად აქტუალურია და ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: რუსეთი ივლისის ბოლომდე დიზელის ექსპორტს აჩერებს, რათა ენერგეტიკული ბაზარი უკრაინასთან ომის გავლენისგან დაიცვას, ინფორმაციას პოლიტიკო აღწელებს. გამოცემის ცნობით, გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც რუსეთის ტერიტორიაზე დრონებით განხორციელებულმა თავდასხმების სერიამ ქვეყანაში საწვავი შიდა მარაგებზე ზეწოლა გაზარდა. ექსპორტის შეზღუდვამ შესაძლო ევროპაში დიზელის ფასებზე გავლენა მოახდინოს, რაც გაზრდის ხარჯებს ფერმერებისთვის, გადამზიდავებისთვის და საბოლოოდ მოხმარებლებისთვის. რუსეთის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით გამართულ მთავრობის ხნომაზე ვიცე-პრემიერმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დღეს შემოიღო დიზელის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა, რათა შიდა ბაზარზე მიწოდება გაზარდოს. მისი თქმით, რუსეთი ივლისში ნავთობპროდუქტების იმპორტს დაიწყებს და წარმოებას გაზრდის დაბალი ეკოლოგიური სტანდარტის მქონე საწვავის გამოყენებით, რაც შიდა დეფიციტის შემცირებისკენ მიმართული ღონისძიებების ნაწილია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამროლაურსა და ქობულეთში 29, 30 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 31, ჭიათურაში, ფოთში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: მოიმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია.

0: ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული მელატონინური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: სამაყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: შეიძინეთ მოსამსახური.
6: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ აღაცხა.

ფერის დიაზეპამისაბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი, ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო, ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.

0: რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში,

92 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 45 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ავითის მიერ აციოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მართველებმა, მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათე ურჰაელის სიტყვით, მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურჰაელის სიტყვით, დავით აღმა

0: მოწამე გიორგი ქართველთა დროშიდან გადმოვიდა და ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე.

0: ეკოსერვის ჯგუფის ტექნიკის პრეზენტაცია პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში ინვესტიციების მოზიდვით საქართველოს მთავრობა მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში.
1: გიორგი კვარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ ყრელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. სრულ საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდოთ. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ბოლო პერიოდში ჩატარებული ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი გარემოებების და ფაქტების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი კვარაცხელიაზე შურისძიება და მისი ჯგუფურად კვლელობა განიზრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში, გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3B-ში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულებმა მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი კვარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლსასროლი ჭრილობა ქალაძვლებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. თორნიკე კაჭარავას და დავით დეკანოსიძის მიმართ გამოტანილია ბრალის დადგენილება. თორნიკე კაჭარავას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად ბრალი წარედგინებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით. ძველი რედაქცია. განზრახ მკვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად, რაც სასჯელის სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავთ. დავით დეკანოსიძეზე გამოცხადდება ძებნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩართვა თბილისის პროკურატურიდან. თბილისის პროკურორი გიორგი მიქაია აკეთებდა განცხადებას. ეკოსერვის ჯგუფის ტექნიკა განახლდა და

საქართველოს, უნგრეთსა და რუმინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ფარგლებში გამართულ საორგანიზაციო კომიტეტის მე-12 შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ პროექტი მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევისთვის, რათა

0: საქართველოს ამ პროექტში. ბელგრადში ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეები შეთანხმდნენ ალიანსში გაწევრიანების გზაზე ერთმანეთს მხარს დაუჭერენ, თანამშრომლობას გააძლიერებენ და კომუნიკაციას გააქტიურებენ. ორდღიანი მუშაობის შედეგად მიღებული დეკლარაციით ევროსტრუქტურებს საკუთარი პოზიციები გაუგზავნეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ქვეყნებმა ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება უნდა გაუზიარონ. მონაწილეებმა მიმართეს ევროპულ ინსტიტუტებს და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას, რომ დამკვირვებლის სტატუსით შეუერთნენ კანდიდატი ქვეყნების ინიციატივას. უცხოეთის სიახლეები დონალდ ტრამპის განცხადება იმის შესახებ, რომ ის უკრაინას პატრიოტის ტიპის სისტემების წარმოების უფლებას მისცემს, არც ადვილის შესასრულებელი იქნება და არც სწრაფად მოხდება. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, პატრიოტის რაკეტების დამზადება წლები სჭირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკრაინაში ამ ტიპის შეარაღების წარმოება ვერ მოხერხდება იმ ჭიდრო ვადებში, რომელიც მათ სასიცოცხლოდ ესაჭიროებათ, ნათქვამია სტატიაში. ცნობისთვის, ანკარაში უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრისას თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ უკრაინას პატრიოტის სისტემის წარმოების უფლებას მისცემს. თურქეთის პრეზიდენტმა კი ისრაელისა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების კრიტიკას უპასუხა, რომლებიც თურქეთისთვის ამერიკული F-35 ტიპის გამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვას ეწინააღმდეგებიან. ანკარის სამიტის დასრულების შემდეგ ერდოღანმა განაცხადა, რომ მისთვის ნეთანიაჰუს და მიცოტაკისის განცხადებებს მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის წინააღმდეგ სანქციები პრაქტიკულად მოხსნა. დონალდ ტრამპსა და ალიანსის სხვა ლიდერებს შორის უთანხმოება ნატოს სისუსტე კი არა, მისი დემოკრატიული სიძლიერის გამოხატულება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანკარის სამიტის დასრულების შემდეგ როიტერთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, სწორედ ეს განასხვავებს ღირებულებებზე დაფუძნებულ ალიანსებს რუსეთისა და ჩინეთისგან. რუტემ ასევე უპასუხა ბრალდებას იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ზედმეტად აქებს მოკავშირეებს კი არ იცავს. შეგახსენებთ, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა ისრაელისა და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრების კრიტიკას უპასუხა. მოვისმინოთ ის განცხადება, რომელიც თურქეთში გაკეთდა.
1: არც ამ განცხადებას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ნათელია რა პოზიციაზე ნეთანიაჰუ. ბატონ მიცოტაკის კი ასეთი შეცდომა არ უნდა დაეშვა. ჩვენ ოდესმე დაგვისვა ამს კითხვა. რატომ ყიდულობს მიცოტაკისი საბერძნეთისთვის ასეთ თავდაცვის სისტემებს? არა, ამერიკა ჩვენ წინააღმდეგ სანქციები არ აქვს. აქ არიან თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი. ყველა პირადად ხედავს, რომ ეს სანქციები თურქეთში

0: ძალიან დიდი ქვეყნები არიან საკუთარი რეგიონისა და ევროკავშირისთვის. დონალდ ტრამპს და ალიანსის სხვა ლიდერებს შორის უთანხმოება ნატოს სისუსტე არ ამისი დემოკრატიული სიძლიერის გამოხატულება, ამის შესახებ განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა და მისი თქმით სწორედ ეს განაცხადებს ღირებულებებზე დაფუძნებულ ალიანსებს რუსეთისა და ჩინეთისგან. მარკ როტე საუბრობს.
1: ერთგულება. მე ყოველთვის მართებულად მიმაჩნდა, რომ შეერთებული შტატები ევროპელებისგან მოითხოვდა თავდაცვაზე იმდენივე დაეხარჯათ, რამდენსაც თავად ხარჯავს. ახლა სწორედ ამას ვასწორებთ. პუტინს ვეთქოდი, რომ კარგი იქნებოდა თავადაც კონდეს მეტი ღია დისკუსია. ეს უფრო გაგაძლიერებდათ. მან ახლა დაინახა, რომ მოკავშირეები ზოგჯერ არ ეთანხმებიან ერთმანეთს და კამათობენ, თუმცა შემდეგ კვლავ ერთიანდებიან და ეს ძალიან ძლიერი რამ არის.
0: ამერიკის ფედერალურმა მოსამართლემ გამოსცა განჩინება, რომლის მიხედვითაც დონალდ ტრამპმა მწერალ ელიზა ბენჯინგაროლს $5 მილიონზე მეტი უნდა გადაუხადოს. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ელიზა ბენჯინგაროლისა და დონალდ ტრამპის სასამართლო დავა თითქმის 7 წელია გრძელდება. კეროლი აცხადებს, რომ 1996 წელს ტრამპმა მასზე სექსუალურად იძალა და ტრამპი ბრალდებებს თავიდანვე კატეგორიულად უარყოფდა. შეერაღებული თავდასხმა გერმანიაში ქალაქ შონგაუს გიმნაზიაში ყოფილმა მოსწავლემ ჯერ ცეცხლი გასცა, შემდეგ კი მოსწავლეებს დანი დაესხა თავ, შედეგად ორი მოსწავლე დაშავდა. მათი მდგომარეობა მძიმეა. თავდასხმელი სამართალდამცველებმა უკვე დააკავეს. პოლიცია დანაშაულის მოტივს იკვლევს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე ზედიზედ მეორე დღის განმავლობაში განხორციელებული დარტყმების გამო ჰორმუზის სრუტეში გემების მოძრაობა თითქმის შეჩერდა. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, გემების გადაადგილების მონაცემების მიხედვით სოფლიოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ენერგეტიკულ დერეფანში მოძრაობა ძირითადად ირანის მიერ დამტკიცებულ მარშრუტზე სრუტის ჩრდილოეთ ნაწილთან ახლოს ფიქსირდებოდა, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი ომანის საზღვაო დერეფანი თითქმის ცარიელი იყო. დიდი გემებიდან ჰორმუზის სრუტეში მხოლოდ ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ქვეშ ყოფი სუპერტანკერი, რომელიც სპარსეთის ყურიდან გამოდიოდა და ირანის დროშის ქვეშ მცურავი საკონტეინერო ხომალდი დაფიქსირდა, თუმცა არ არის გამორიცხული. ზოგიერთი ხომალდის სრუტეს ტრანსპონდერების გამორთული რეჟიმით კვეთდეს. სრუტეში გემების მოძრაობის მკვეთრი შემცირება მოყვა ირანის მიერ კომერციულ ტანკერებზე განხორციელებულ თავდასხმებს, რასაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საპასუხო დარტყმებით უპასუხა. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. კახა გელაშვილი გვერდდება.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის

ივლის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ეს გუნდები უკვე თბილისში გაარკვევენ ურთიერთობას, ასე რომ რიბერიას ბრწყინვალე შანსი აქვს გადალახოს ჩემპიონთა ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი და გააკეთოს ეს 2019 წლის შემდეგ ბოლოს სწორედ ჩემპიონთა ლიგაზე ქართულმა კლუბმა на პირველი ეტაპი 6 წლის წინ გადალახა, მაშინ იბერია გახლდათ ეს კლუბი და ახლა შემოლდოვის შერეფი დაამარცხა მაშინ იბერიამ და ახლა არის შანსი ამ ხნის პაუზის შემდეგ პირველად ქართულმა კლუბმა მეორე ეტაპზე გაახციოს. რაც შეეხება კონფერენს ლიგას და იქ ჩატარებულ შეხვედრას, გუშინ ქუთაისის ტორპედომ აზერბაიჯანულ ზირასთან სუმგაიჩი უშანსოთ გამამაცაგო ანგარიშით 0-3. ეს გახლავთ ასევე მერვე ფინალური პლეიოფი კვალიფიკაციისა. ამ აზერბაიჯანულ კლუბში ორი ქართველი ფეხბურთელი გამოდის, გიორგი ბაბუნაშვილი და დავით ვოლკოვი. ვოლკოვმა გოლიც გაიტანა, ბაბუნაშვილმა კი ყვითელი ბარათი მიიღო 16 ივლისსა ქუთაისის ტორპედო ქუთაისში რამაშენგელიას სახელობის სტადიონზე საპასუხო შეხვედრას ჩაატარებს აზერბაიჯანული კლუბის წინააღმდეგ. დღეს კი იმავე კონფერენს ლიგაზე კიდევ ორი ქართული კლუბი ითამაშებს. გორში ადგილობრივი დილა სან მარინოს ვირტუსს დაუხვდება, ხოლო თბილისის დინამო სტუმრად ითამაშებს. დინამოთან მეტოქე ლუქსემბურგის მონდორფი გახლავთ. გერმანიის ქალაქი მიუნხენი აქ მოცურავეთა ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ტარდება. წარმატებით ასპარეზობს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ლიდერი ანა ნიჟარაძე. ქართველმა მოცურავემ საკვალიფიკაციო ეტაპზე 100 მეტრიანი დისტანცია ბატერფლაი სტილით მეხუთე გასურის მონაწილეთა შორის მეორე შედეგი დაასრულა და ნახევარფინალის აგზური მოიპოვა. ნახევარფინალშიც გამოიჩინა ნიჟარაძემ თავი 100 მეტრიან დისტანციაზე მეორე ნახევარფინალის 8 მონაწილეს შორის 59.51 მეასე დიწამით ფინიშთან მესამე მიცურდა. 100 მეტრზე ბატერ

მეგრელი შვილი 94 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოსინჯავს ზალებს. 12 ივლისს კი 24 საათზე დაიწყება მძიმე წონასთანთა გამოსვლა 94 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. აქ ორი ქართველი ძალოსანი გავაფიცარ ნაკზე, ნიკოლოზ გურდანიძე და ხვიჩა კიცმარიძე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
5: ლამოგესალმები დილამ შვიდობის ღია ეთერში დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო თემით. გეტყვით რომ საკპატენტი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 61-ე გენერალურ ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას, სადაც 190-ზე მეტი ქვეყანაა წარმოდგენილი და ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება მარიკა ბაკურაძე, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც ჟენევაში იმყოფება. მარიკა, მოგესალმები.
6: მარიკა,
5: უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ ამ ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდი და როგორც დავაანონსე, საკპატენტი ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებაში იღებს მონაწილეობას და საინტერესოა, რა იყო ამ ამბის წინაპირობა, რა მიზანს ემსახურება, ასევე რისი ხილვი საშუალება აქვს დამთვალიერებელს ღონისძიებაზე წარმოდგენილ ქართულ სტენდზე. მოკლედ ძალიან ბევრი რამ არის სასაუბრო. გისმენთ, დავიწყოთ.
6: დავიწყოთ, მოგესალმებით. მართლაც საინტერესოც და თანაიერად საქველი რო ხარ და ახეთ ღონისძიებას ესწრები და აშუქებ, მართლა ძალიან საამაყო იყო ეს შეგრძნება და ეს მომენტი. პირველად როდეს როგორც კი შევედი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის სათაოფისში და დავინახე გაშლილი ქართული სტენდი. თავისთავად ეს ღონისძიება არის ყოველწლიური ასამბლეა, იმიტომ რომ 194 ქვეყანა არის გაერთიანებული ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მას ყავს გენერალური დირექტორი დარენ ტანგი, რომელმაც გახსნა წლიური ასამბლეა და შეჯამება და აქ ხდება ყოველთვის გადახედვა თუ რა ეტაპზე არიან წევრი ქვეყნები, წლის განმავლობაში რა პროექტები განხორციელდა და ერთმანეთთან შედარებაც და ერთმანეთისთვის გაცნობაც მიდის, ერთგვარი ანგარიშის ჩაბარება წლის განმავლობაში. მაგრამ აქ თავარი ის არის, რომ იმდენად მასშტაბურია ეს ღონისძიება და თან ჟენევაში აქვს ამ ორგანიზაციას სათავო ოფისი, ჟენევის ცენტრი, რომელიც ისედაც ძალიან ცნობილია როგორც დიპლომატიური ცენტრი, პოლიტიკური ცენტრი, ხო, გაეროს შეკრების ადგილი და აი ამ სივრცეში ხდება ეს ყველაფერი, ძალიან ის გრანდიოზულ ოფისში.

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ყურადღება მიიქცია და დიდი დაინტერესება დამთვალიერებლის.
1: ნიცა ყურადღება და ზოგს იმის დაჯერება თუ ჭირდა, რომ ჩვენ ამით დღეს უწევთ და კითხულობთ, ეს იყო საინტერესო და ინტელექტუალურ საკუთრებას ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს, რომ არა მარტო შექმნა უძველესმა ადამიანმა ისტორია, არამედ დღეს უნდა იყოს მოხმარებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი როგორც მაგალითად ღვინის ტრადიცია გვაქვს ფუტკვეთი, ხო, 8000 წელი. ასევე ჩვენი დამწერლობა. ეს იყო ცენტრალური ფიგურა. ირგვლივ უკვე სკენდზე, ასე ვთქვათ, მოთხრობილი არის კომპონენტი საქართველოს ისტორია, რაც არის უძველესი და დღესაც აქტუალური. პირველი 1700 წლის ამბავი, რომ გაქრისტიანების 1700 წელი და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების, შემდეგ მოდის ღვინის კულტურა, რომ ვართ ღვინის სამშობლო და ის ბრინჯაოს პატარა თამადა, რომელიც არის აღმოჩენილი არქეოლოგიურ გათხრებში და არის 8000 წლის თითქმის, აი ის წარადგენს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ღვინოსთან დაკავშირებულ ისტორიას. შემდეგ უკვე მოდის ვეფხისტყაოსანი და ეს ძალიან მაგარი მომენტი იყო, ნინო, რომ ვეფხისტყაოსანი თავად წიგნი არის გადაშლილი, არა თარგმნილი და არაფერი, აი ქართული ორიგინალური ვეფხისტყაოსანი, და იქ უკვე ხედავენ, რომ ის ასოები, რომელიც ჩამოკიდებული არის იქ გალამაზად, უკვე წვინავს სინამდვილეში, სწორედ ესე წერია ჩვენ დამწიგში და ასე წერს და ასე ვკითხულობ ამ ანბანით და ამ დამწერლობით და ეს კავშირი და წიგსა და ამ გამოფენას შორის. შემდეგ უკვე იყო ქართული სამოსი, ორნამენტებით, მოსაკაზმი, რაც აქვს, ხო, თოხას და ყველაფერი ეს წარმოდგენილი და ბოლოს უკვე ქართული სამკაული. და ყველა სამკაულს ჰქონდა თავისი მინასტი, რომ რომელ პერიოდის არქეოლოგიური გათხრიდან არის, რომელი საუკუნეა, სადაური წარმომავლობის და ასე შემდეგ. და გარდა გამოფენის და უკვე კონცერტი, როდესაც მოეწყო გუშინ საღამოს სუხიშვილებმა
0: მრავალ ჟამიერს და ესეც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან საამაყო და აი მაინც მაინტერესებს, ანუ აუდიტორიის რეაქცია როგორი იყო, ანუ რით უფრო დაინტერესდნენ, ნახეთ, რაც შეეხება ქართულ პავილიონს, ხო, რამდენიმე სტენდი იყო და ნუ ჩამონათვალეს, ეხა აღარ გამეორდები, ფიქრობ ყველა ყველაფერი ძალიან საინტერესო. ეხა პირადად ჩემთვის მაგალითად რა თქმა უნდა ეს ქართული დამწერლობით იწყება, ხო, და აი ეს აკინძული მხედრული ულამაზესი, თუმცა რაც შეეხება ჩვენ სამოს, სამკაულს, ვეფხისტყაოსანს, ნუბთან ეხა ღვინის სამშობლო და ნუ აი ეს ყველაფერი, ხო, არის შეკრული, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც აი დაინტერესება რამ უფრო გამოიწვია, თუ რაღაცა ესე თანაბრად იყო გადანაწილებული. ეხა როგორ ჟურნალის ალბათ ჰქონდათ კომუნიკაცია, ხო, იქ დამსწრეებთან.
1: კი, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია და თუ ვიღებდით კადრებს, იმისთვის რომ რეპორტაჟი შევკრათ და ხვალ იქნება ეს რეპორტაჟი იმედის დღეში, ვაკვირდებოდით აუდიტორიას, ეგ იყო ჩვენთვის მთავარი და საინტერესო, რა თქმა უნდა, ცეკვას და სიმღერასაც ვიღებთ, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ იღებს ამ ყველაფერს ხალხი.
0: რა თქმა უნდა.
1: მინდა გითხრათ, რომ არქივში

0: ვის შესახებ და ნუ რასაც ახლა შემდეგ კი ბატონო, აი ეს მიმდინარე წელს მოყვა უკვე ეს ამბავი და მოდით ყოველას უსურვოთ წარმატებები რა თქმა უნდა და ჩვენ ვამაყობთ ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის კულტურით. ძალიან დიდი მადლობა შენ აი ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის. რამე ხო არ გამოგვჩა მარიკა? მე მგონი ყველა კომპონენტზე ვისაუბრეთ. ის
1: თავადის ასამბლეა საქმიან ნაწილში გრძელდება. რა უნდა და აი ეს ღონისძიება რადგან ეს პარლამენტის ჩატარდა, ახლა უკვე გაშუქებებს უნდა გავაკვირდეთ ჩვენი რადიოს ეთერი ფიქსება ტელევიზიის ეთერითო მაქსიმალურად ვერ ადამიანმა ნახოს და რაღაცა თანამონაწილე და დამსწე გახდეს, თუ აი ვიზუალურად შეხედოს როგორ იყო ეს ყველაფერი და ასე რომ მე მგონი ძალიან კარგი რეზონანსი უნდა ქონდეს. ისეთივე კარგი როგორც აქშენებაში
0: ქონდა რეზონანსი. და ჩვენს მაყურებელს ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ელოდება სულ მალე. კი, მადლობა მარიკა, წარმატებები.
1: წარმატებები თქვენს, ნინო, მადლობა და დროებით.
0: მადლობა დროებით. დროებით. სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საკპატენტი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 62 გენერალურ ასამბლეაში იღებს მონაწილეობას, სადაც 190 ქვეყანა წარმოდგენილი. ამ თემაზე ისაუბრა მარიკა ბაკურაძე. რადიო მედის დილი სარხი აგრძელებს მაუწყებლობას. მე მალე დაგიბრუნდებით.
2: ეს არის დილი სარხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის

განვითარება ნიშნავს იმასაც, რომ უკვე შექმნილის ყოველდღიურად მოვლაპატრონობა შევძლოთ, შევინარჩუნოთ და მომავალ თაობებს კიდევ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავცეთ. სწორედ ამ მიზნით 2018 წელს თბილისის მერიის სისტემაში შეიქმნა შპს ეკოსერვის ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურად ზრუნავს ქალაქის განწონებული და რეკრეაციული სივრცეების მოვლაპატრონობაზე. რაც უფრო იზრდება თბილისში ახალი პარკებისა და განწონებული ტერიტორიების რაოდენობა, მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამ სამსახურს ჰქონდეს თანამედროვე ტექნიკა და შესაბამისი რესურსი, რათა საკუთარი საქმიანობა კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს. სწორედ ამიტომ დღეს საზოგადოებას გვინდა წარუდგინოთ წინა საარჩევნოდ დაპირებული 40 ერთეული ახალი სპეციალური ტექნიკა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მხოლოდ ტექნიკის განახლება იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ინვესტიცია თითოეული თბილისელის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს ნიშნავს უფრო მოვლილ პარკებსა და სკვერებს, უფრო მწვანე გარემოსა და მუნიციპალური მომსახურების კიდევ უფრო მაღალ ხარისხს. განახლებული ტექნიკა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამწვანებული სივრცეების მოვლაპატრონობის ხარისხს, რათა თითოეულ თბილისელს ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახთან ერთად დაისვენოს სუფთა, მოვლილ და მოწესრიგებულ გარემოში. აქვე მინდა თითოეულ თბილისელს მიმართო ერთი თხოვნით. რაც ერთად შევქმენით, ერთად გაუფრთხილდეთ. არც ერთი სკვერი, არც ერთი პარკი, არც ერთი საბავშვო ატრაქციონი და არც ერთი დარგული ხე მხოლოდ მერიის არ არის. ეს ჩვენი შვილების, ჩვენი ოჯახების და თითოეული თბილისელის საკუთრება. სამწუხაროდ ვანდალიზმის ფაქტები ჯერ კიდევ გვაქვს და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. ვანდალიზმი მხოლოდ მუნიციპალური ქონების დაზიანება არ არის. ეს არის უპატივცემულობა საკუთარი ქალაქის, საკუთარი მეზობლებისა და საკუთარი შვილების მომავლის მიმართ. თბილისი ჩვენი საერთო სახლია და მისი მოვლა მხოლოდ მერიის საქმე ვერ იქნება. ქალაქი მაშინ იქნება მართლაც ევროპული, როდესაც თითოეული ჩვენგანი იგრძნობს პასუხისმგებლობას იმ გარემოს მიმართ, სადაც ვცხოვრობთ. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ეკოსერვის ჯგუფის თითოეულ

0: შექმნას, როგორც ამას ბოლო წლების განმავლობაში ვაკეთებდით. ჩვენი მიზანია თბილისი იყოს ქალაქი, რომელიც თითეული, რომლითაც თითეული თბილისელი იამაყებს. ქალაქი, სადაც სისუფთავე, წესრიგი, სიმწვანე და ადამიანზე ზრუნვა ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. რადგან ქალაქის სიყვარული სიტყვებით კი არ იზომება, ქალაქის სიყვარული ყოველდღიური შრომით, პასუხისმგებლობითა და გაფრთხილებით იზომება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. ახლა მინდა ვთხოვო ეკოსერვისის ხელმძღვანელს, ბატონ ვახტანგ ნოზაძეს.
1: მოგესალმებით ბატონო კახა, მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ ბატონო კახა, აღებულია ძალიან მაღალი ტემპი დედაქალაქის გამწვანების განვითარების თვალსაზრისით. პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში შეიძლება ითქვას, დედაქალაქს ემატება ახალი გამწვანებული ობიექტები, სკვერების, პარკების, ურბანული გამწვანებული ზონების სახით. რასაც ახორციელებს გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური და მუნიციპალიტეტის 10-ვე გამგეობა. ყოველივე ამას მოგეხსენებათ, შემდგომში სჭირდება ინტენსიური მოვლა-პატრონობა, რისთვისაც შექმნილია ეკოსერვის ჯგუფი. ეს ტემპი ეკოსერვის ჯგუფისთვის არის გამოწვევა, ვინაიდან ფეხი უნდა აუწყოთ და არ ჩამურჩეთ ამ ტემპს და უზრუნველყოთ სათანადო ხარისხის მოვლა-პატრონობა იმისი, რაც უკვე გაკეთებულია. ეს გულისხმობს როგორც ადამიანური რესურსის განვითარებას, კვალიფიციური სპეციალისტების, კვალიფიციური მუშახელის მოზიდვას ეკოსერვისში, ასევე რა თქმა უნდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას და განვითარებას. რისი მაგალითიც არის აქ წარმოდგენილი ტექნიკა, რომელიც შევიძინეთ 2026 წელს და ექსპლუატაციაში გაშვებამდე ქონდა სურვილი წარგვედგინა საზოგადოებისთვის. თურაში იხარჯება გადასახადის გადამხდელების ფული. აქ წარმოდგენილი ტექნიკა პრეზენტაციის შემდეგ უკვე გაიშლება ეკოსერვის ჯგუფის შესაბამის სამსახურებში და ხვალიდანვე ეს ტექნიკა მოემსახურება დედაქალაქს და ამ ტექნიკის მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ უფრო მეტ გამწვანებულ ობიექტს მოუაროთ და რა თქმა უნდა უფრო უკეთესი ხარისხით. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სფეროში ტექნოლოგიებს ვადევნეთ თვალს მთელ მსოფლიოს მასშტაბით და თუ სადმე რაიმე სიახლეა, თუ სადმე რაიმე განახლება, ჩვენ

0: ამას ყველაფერს ვაკვირდებით და ვცდილობთ თუ შეესაბამება რა თქმა უნდა ჩვენ სპეციფიკას დავნერგოთ ჩვენს კომპანიაში. ამის მაგალითებიც წარმოდგენი სრულდება როგორც დღეს საზოგადოებას და თქვენ წარგიდგენთ აუცილებლად ამ სიახლეებსაც. ამასთან გეტყვით რომ ჩვენ უპირობო მხარდაჭერას გრძნობთ თქვენგან და ქალაქის ხელმძღვანელობისგან შექმნის დღიდან. ჩვენ არასოდეს ქონია პრობლემა რესურსებზე, მათ შორის ფინანსურ რესურსებზე, როდესაც საქმე ეხება ტექნოლოგიურ განვითარებას. რისთვისაც მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ. მადლობთ.
1: მადლობა ვახო. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყველას მომზადებისთვის. ახლა შეგვიძლია დავათვალიეროთ ახალი ტექნიკა და ვაჩვენოთ საზოგადოებას ეს ყველაფერი. მადლობა.
2: გახსენებთ რომ ეკოსერვის ჯგუფის ტექნიკა განახდა ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადებები გაკეთა და სწორედ პრეზენტაცია თბილისის მერმა გახსნა ამ წუთებში მიმდინარეობს სწორედ ამ ტექნიკის დათვალიერება ეკოსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელთან ერთად. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ქობულეთში 29, 30 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 31, ჭიათურაში, ფოთში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 46 თეთრი. 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი.

0: მიმოხილვის უახლეს პროგნოზებს. სავალუტო ფონდის შეფასებით 2026 წელს საქართველოში მთლიანი კაპიტალის ფორმირება ეკონომიკის 23.5%-ს გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭარბებს 10 მილიარდ დოლარს. 2028 წლისთვის მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. 2031 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ეკატერინე მიქაბაძე ლონდონის საფონდო ბირჟის ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელს და ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოს სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო და წარმატებული მონეტარული პოლიტიკა. ასევე იმსჯელეს კაპიტალის ბაზრის განვითარების, ინვესტორებისთვის საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარმოჩენისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივებზე, მათ შორის საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ლონდონის საფონდო ბირჟას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას. 2015 წელს მომხდარი გიორგი ყარაცხელიას ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ორპირს ბრალდება წარედგინა ეს განცხადება დღეს ბრიფინგზე თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ გააკეთა.
1: ორიათი საქართველოს პროკურატურის ზედამხედველობით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ დავით დეკანოსიძემ და თორნიკე კაჭარავამ ამ უკანასკნელის ძმასთან წარსულში მომხდარი უთანხმოების გამო გიორგი ყარაცხელიაზე შურისძიება და მისი ჯგუფურად მკვლელობა განიზრახეს. 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე

0: სკოლის პროექტირება რეაბილიტაციას განახორციელებს. პროექტის ფარგლებში განახდება სკოლის არქიტექტურული, კონსტრუქციული და საინჟინრო სისტემები, მოეწყობა თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეები, სპორტული მოედანი, მოწესრიგდება სკოლის ეზო, დამონტაჟდება გარე განათების სისტემა.
1: ერთო დასკვნა, სადაც მიჩნეულია, რომ კორპუსი არის რენტაბელური აღდგენისთვის და ამას ექვემდებარება, უახლოეს მომახლოებში გამოცხადდება ტენდერი და დავიწყებთ სამუშაოებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ სულ მალე ახალ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას დაუბრუნებთ აღნიშნულ კორპუსს.
2: თავათვალიერეთ, სკოლის ინფრასტრუქტურა, არსებული სიტუაცია გავეცანით ადგილზე მდგომარეობას პედაგოგებთან ერთად. ძალიან მალე შალაურს ექნება თანამედროვე სტანდარტების ახლად რეაბილიტირებული სკოლა.
3: ჩვენ შევეცდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საშუალება მიიღონ ხარისხიანი განათლება.

0: არის სამცხე-ჯავახეთი და გაგრძელდება ეს სანამ არ მოიცავთ მთელ საქართველოს.
1: ქვემო ქართლი არის აგრარული რეგიონი და მიხარია, რომ დღეს ფერმერებს ჰქონდა საშუალება დეტალურად გაეცნონ პროგრამის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროგრამა ექნება ახალი ბიზგი სოფსმეურნეობის განვითარებას, როგორც ქვემო ქართლში, ასევე მთელ საქართველოში.
2: შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი, ვიტყოდი ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დეტალების და იმ კონკრეტული პროექტების მიხედვით, რაც ჩვენთვის საინტერესო იყო, თითქმის ამომწურავი სრულყოფილი ინფორმაცია მივიღეთ.
3: ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ქალაქის სიერსახის გამომჯობესებისა და საპარკინგო სივრცეების გამოთავისუფლების მიზნით შემსყუდავი ბარიერებისგან ტერიტორიას ათავისუფლებს. პარალელურად მიმდინარეობს ცენტრალურ უბნებში ამორტიზებული და კომერციული მიზნით გაჩერებული ავტომობილებისგან საპარკინგო სივრცის გაწმენდა და პარკირების ზედამხედველობის სამსახური. აგრეთვე ინტენსიურ რეჟიმში ახორციელებს ტროტუარზე ავტობუსის გაჩერებაზე, ველობილიგზე, სუსუმო პირის ტრანსპორტის სადგომზე, პარკირების სხვა დარღვევებსა და ევაკუაციის მონიტორინგს. აღნიშნული პროცესი ხელშეუწყობს მეტი პარკირების სივრცის შექმნას და მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას. სხვადასხვა სახის კონსტრუქციის ავტომობილო სადგომის პირადი მოხმარების მიზნით თვითნებური შეზღუდვა აკრძალულია ფაქტზე სამართალ დამღვევი ფიზიკური პირი 500-ით, იურიდიული კი 2000 ლარი დაჯარიმდება. მესტიის მუნიციპალიტეტში უნიკალური არქიტექტურის ქორწინების სახლი აშენდება. ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო აორცელებს პროექტის დაწყებას საფუძველი იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ და სამეგრელოს ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან, იუსტიციის სამინისტროსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სიმბოლური კაფსულის ჩაშვები ჩაუყარა. მესტიის ქორწინების სახლის არქიტექტურული პროექტი ქართველი არქიტექტორის მიერ არის შექმნილი და სრულად ერწყმის სვანეთის უნიკალურ გარემოს და ტრადიციულ არქიტექტურულ სტილს. საქართველოს პირველი ლედი თამარ ბაგრატიონი ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ასამბლეის ფარგლებში გამართულ კულტურულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. გამოსვლისას თამარ ბაგრატიონმა საქართველოს

0: პარტნიორობა ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ინტელექტუალური საკუთრების განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან შედეგებს იძლევა. ღონისძიების მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გასნობოდნენ საქართველოს მრავალსაუკუნოვან კულტურულ მემკვიდრეობას, დაეთვალიერებინათ ისტორიული ექსპონატები, დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინო და გასნობოდნენ ქართულ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ტრადიციებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვები ჩვენ პირდაპირ ეთერს 14 საათზე დაუბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 9 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე ძირითადად უმალე ქოჩაივის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ქობულეთში 29, 30 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 31, ჭიათურაში, ფოთში, სენაკში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 28, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 29, გურსა და რუსთავში 31. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 17, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქოჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამშის სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისიდგი 30.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები, ათლარად, ლედნათურები,

0: ძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: ანაკლი სპორტის ახალი კონცეფცია, რას ნიშნავს ლენდლორდის მოდელი, რამდენად გაზდის ის ანაკლი სპორტის საინვესტიციო მიმზიდველობას, რა ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნისთვის და როგორ შეცვლის საქართველოს როლს შუადერებაში? კვირის მთავარი ეკონომიკური თემით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ევრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. დღეს ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეკონომისტი ნოდარ კაპანაძე.

0: იყო, რა მოდელზეც იყო საუბარი, იყო ჩინეთს მხარესთან იყო მოლაპარაკებები ამ თემაზე,
1: რომ
0: 51-51% საქართველოს მფლობელობაში, 59, ну, ჩინეთს საინვესტიციო, ну, არც რა იქნებოდა. Ну, ჩინეთს სახელმწიფო
1: ინვესტორზე ყოველ შემთხვევაში, რა.
0: და ლენდლორდი ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აშენებს ინფრასტრუქტურას და შემდგომ ამის ოპერირებას, ოპერირებისთვის გადასცემს კომპანიებს, ლოგისტიკურ კომპანიებს, რომლებიც ამაზე იხდიან გადასახადს.
1: ანუ ეს იქნება 1-2, შეიძლება რამდენიმე თუ
0: შეიძლება რამდენიმე, შეიძლება ტერმინალი აიღოს იჯარით რაღაც კომპანიებმა და ასე შემდეგ. ეხლა ეს როგორ იქნება, მოკლედ ლენდლორდის ეს მოდელი ეს არის მაინც ძირითადი ჩარჩო რაღაც, რომ სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, იღებს პასუხისგებლობას ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. და შემდგომ ოპერირებაში შეიძლება ჩაერიო, შეიძლება არ ჩაერიოს, ამ ოპერირების პირობები როგორ იქნება, ეს იჯარა როგორ იქნება და ასე შემდეგ, ეს უკვე შემდეგი ეტაპია რა. თვითონ
1: ინფრასტრუქტურა წარმატებული მოდელია, მაგალითად სინგაპური, ბელგია, გერმანია, ნიდერლანდები.
0: ანტვერპენი, როტერდამი უდიდესი პორტებია, უდიდესი პირდაპირ სინგაპურის პორტი ერთ-ერთი უდიდესია მსოფლიოში და არ ჰამბურგის პორტი, კილის პორტი მაგალითად, როსტოკი სერიოზული პორტია და ნუ ბევრი ესეთი.
1: ხო, აი საქართველოს რეალობაში რამდენად იმუშავებს ეს მოდელი?
0: რატომ ვერ უნდა იმუშაოს? ყველა ეს არ არის ესეთი მოდელი, რომელიც არ იმუშავებს. თავი არის ის პერსპექტივა, რაც ამ პორტს და საერთოდ აი ამ ლოგისტიკურ ხაზს აქვს, ტვირთების და მისი სოციო-ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობით. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ ანაკლიის პორტს, შუადერეფანს, ამ ბოლო პერიოდის მოვლენება საჩვენად ასახათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მარშრუტია. სამხრეთში რაც ხდება, ჩვენ სამხრეთით ხედავთ სპარსეთის ყურეში და ну როგორც აღმოჩნდა შემდგომ ბაბელმანდების რუტე, სუეცის არხი, წითელი ზღვა, სულ ადვილად შეიძლება დაიკეტოს, ხოლო ევროპასა და აზიას შორის კავშირისთვის

0: ეკლას ეს ლოგისტიკური მარშრუტების პრობლემა ეს ახალი ამბავი არ არის ეს რამდენიმე ათასლიანი 100-ლეულის თუ გადავხედავთ ისტორიას ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო აბრეშუმის გზის მარშრუტები და ერთ-ერთი შტო ერთ-ერთი განშტოება ამ აბრეშუმის გზის სწორედ საქართველოს გზის გადიოდა ანუ საქართველოს პრინციპში თავის ბუნებრივ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას უბრუნდება ამით აფერი ახალი
1: ახალი ანაკლის პორტის მნიშვნელობაზე ცალსახად მაგაზე არავინ არ დაუსვეს ეს კონსტიტუციაში განსაზღვრული და ჩანაწერია
0: აი ჩვენთვის ეს ცოტა ანეკდოტა
1: რატო
0: არ შეიძლება კონსტიტუციაში ეწეროს რაიმე ობიექტი რანაირი მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს ის მაგრამ
1: ანუ ეს ნიშნავს არ არის ეს მნიშვნელოვანი ხასგასმული რომ რამდენად მნიშვნელოვანია
0: ობიექტი მნიშვნელოვანია მაგრამ კონსტიტუცია იმდენად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რაღაც ობიექტის ჩაწერა არასერიოზულია. ხო, მაგრამ მე არ ვიცი ეს რატომ და რა ვითარებაში მოხდა ეს, ანუ ძალიან იოლია საერთოდ გადაწყვეტილებების გაკრიტიკება ხოლმე. მაგრამ, როდესაც არ იცი ეს რა ვითარებაში მომზადდა ეს გადაწყვეტილება და რატომ ჩაიწერა
1: გავიხსენებთ წლებს ეს იყო 2017-2018 წლები მაშინ საკმაოდ აქტიური იყო ეს ანაკლის საკითხი და წლები აქტიურია და აქტუალურია მაგრამ ვერ მივიდა ბოლომდე შეიძლება ითქვას
0: იმიტომ რომ
1: იყო პრობლემები იგივე ინვესტორთან დაკავშირებით აი პოლიტიკური მდგენელი მინდა კითხოთ რახან გავიხსენეთ ეს ძველი პერიოდი ანუ ვის ახალსაც უკავშირდება ანაკლია გვახსოვს ყველას და ახლა არაერთი განცხადება გააკეთა ოპოზიციის მხრიდან რომ ეს არ არის რეალური მოდელი და არ აღშენდება ანაკლია და ასე შემდეგ თქვენ როგორ შეაფასებთ მათ განცხადებებს
0: მათ განცხადებებს
1: ასეთ პესიმიზმში საუბარია.
0: მათი განცხადებების შეფასებისგან მე თავში ვიკავებ, რომ ჩემს საერთოდ არ ინტერესო. უბრალოდ

0: გიორგი, მე დავთვალე ჩინეთის ევროპასთან ვაჭრობის მოცულობა ფიზიკურ განზომილებებში, ტონებში დაახლოებით 2023 წელი ვნახე ბოლოს, რაც იყო დაახლოებით 300 მილიონ ტონამდე იყო წლის განმავლობაში. 250-დან 300 მილიონ ტონამდე ჩინეთი ევროპასთან.
1: ბევრია ცოტა.
0: ზარმაზარი მოცულობა, 300 მილიონი ტონა. ფიზიკურ მოცულობა. ჩინეთისთვის თუ კიდევ არის ეს საზღვაო მარშრუტიც ალტერნატიული და შეიძლება ეს იმით ჩანაცვლდეს, რომელიც ასევე რისკიანი მარშრუტია, მაგრამ მაინც შუა აზიისთვის საქართველოს და ანაკლიის პორტი პრაქტიკულად არის ერთადერთი ჰაბი, რომელთან შეიძლება დაუკავშირდეს შუა აზია ევროპას. ვინაიდან სამხრეთით როკასო შევხედავთ, გლობუსი საკმარისია. სამხრეთით შუა აზიის არის ავღანეთი და ირანი. საზღვაო პორტებთან კავშირი არ აქვს. ჩრდილოეთით არის რუსეთი თავისი ევროპასთან ჩაკეტილი ურთიერთობებით და ჩაკეტილი საზღვრებით. ხოლო ერთადერთი გზა, რომელთან შეიძლება დაუკავშირდეს შუა აზია ევროპას, ეს არის საქართველოს კავკასიის და კერძო საქართველოს გავლით და ანაკლიის პორტსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამისთვის აქვს.

0: იყოს, მაგრამ მხოლოდ ოპერატორად და არა ინფრასტრუქტურის ავტორად და ინფრასტრუქტურის პატრონად. ეს შეზღუდული არ არის, შესაძლებელია, სრულიად შესაძლებელია. მაგრამ სახელმწიფო შეიძლება აწარმოოს აქ თავისი დამოუკიდებელი თვითონ განსაზღვროს სატარიფო პოლიტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც და ტვირთების მოზიდვაზე შეიძლება იმუშაოს სახელმწიფო თავისი.
1: ну маши ту ყველაფერს სახელმწიფო გააკეთა ოპერატორი რაღაც ჭირდება.
0: ოპერატორ რომელმას უნდა განხორციელოს პირდაპირ ეს ოპერაციებიაც.
1: კარგით, იცით რა მაინტერესებს საქართველოს ეკონომიკაზე, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი აისახოს, ანუ რა ეფექტს ელოდება და პირველ რიგში ეს თანხა დასახელდა საწყის ეტაპზე $200 მილიონი. როგორ უნდა მოხდეს თანხის მოძიება? რამდენად არის შესაძლებელი რომ შიდა რესურსებიც იყოს გამოყენებული გულისხმობ საპენსიო ფონდს მაგალითად?
0: $200 მილიონი რაღაც არასერიოზულად დაბალი
1: საწყის ეტაპზე.
0: ალბათ საწყის ეტაპზე.
1: ჯამში 7 მილიარდი დასახელდა თორცდება.
0: ეს უკვე გავს რაღაც პორტის, დიდი პორტის
1: შეხედულებას. ხო, არის საწყის ეტაპზეა საუბარი.
0: კი, ბატონო.
1: ახლაც მიმდინარეობს სამუშაოები.
0: მოკლედ, აქ ასეთი მასშტაბის ინფრასტრუქტურის შენებლობაში ფულის მოძიება ალბათ ყველაზე განსაკუთრებული სირთულის პრობლემა არ არის. ეს ერთი კარგად დამისამართებული ცხალებდა რეალურ ეკონომიკაში და აბანდა ხოლო პორტი ეს.
1: არა, ფასიან ქახალდებში საქართველოსში ახლაც აბანდებს ფულს.
0: ხო, მაგრამ
1: იგივე მეთოდით შეიძლება გამოუშვას სახელმწიფომ
0: ოპერაციები და სავსებით შესაძლებელია, არა ეს არანაირი პრობლემა არ არის, რა.

0: საკონტეინერო და ნაპარკი.
1: ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, როგორც ვიცი, რამდენად ზიქ სამუშაოები ახლას მიდის, ეს მთელი ეს თვითონ მაგისტრალები ერთი, მეორე ტირპარკების მოწყობა და ესეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც პირდაპირ სატრანზიტო ფუნქციის შესრულებისთვის არის აუცილებელი, ეს ყველაფერი მიდის რამდენადაც.
0: ხო, ну, გაცხადებული არის, რაც ვიცით, რომ პორტი არ გაიყიდება, წილები არ გაიყიდება და ეს იქნება ქართული პორტი.
1: ჩემი აზრი ძალიან სწორი გადაწყვეტილება.
0: აი ხო, შუა დერეფნის კონტექსში ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ მაინც მე უფრო სხვა კუთხით მინდა განვიხილოთ ზოგადად საქართველოს როლი შუა დერეფნის პროცესში. კი, ბევრი ამბობს, რომ ასია და ჩვენ ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ და ვიყენებთ კიდეც. თქვენ როგორ ხედავთ მას შემდეგ, რაც დავუშვათ ანაკლიის პორტი ამუშავდება სრული დატვირთვით, რა როლი ექნება საქართველოს? როგორ იქნება საქართველოს როლი?
1: საქართველოს როლი ახლა შუა დერეფნის კონტექსტში ერთ-ერთი

0: ჩვენ თუ ესე ვიქნებით ერთმანეთს სამიზნეში თუ უყურებთ, მოდი ერთად ვიყოთ და ეს უფრო უკეთესია.
1: ანუ ეკონომიკური დახმარება შევთავაზოთ.
0: ეკონომიკური დახმარება კი არ შევთავაზოთ. აი ამ პრობლემის მოგვარება, ამ კონფლიქტის მოგვარება, იმიტომ რომ უფრო უკეთ ვიყოთ ვიდრე ვართ. რო ეს შემთხვევა, როდესაც ეს პლუს 1 2-ზე მეტი, ამას თანხვედრის ეფექტი ქვია, სინერგიას ეძახიან კიდე თანამედროვე პრადვინოტულ ენას.
1: არა, მსგავს კონცეფციებზე ყოფილი ადრესაუბარი.
0: ვიდეო დავშვათ ცხინვალთანაც იგივე შეიძლება რომ თქვენ თუ ესე ჩაკეტილი იქნებით, იქნებით ასე, ამიტომ მოდით ეს კონფლიქტი ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვილაპარაკოთ, რომ აი ეს შედეგი მივიღოთ.
1: ეკონომიკური სარგებელი მივიღოთ.
0: კი, ეკონომიკური, არამხოლოდ ეკონომიკური, სოციალური ბევრნაირი სარგებელი, რომ აუ ცალსალკე და ერთმანეთის სამიზნეში უყურებას ჯობია რომ

0: დიდია, ვიდრე თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩაკეტილი ხარ და ლოგისტიკური პრობლემები.
1: თქვენ თქვით, ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე დამჩაშთა ბესტილება, რომ საქართველო თავის პოზიციებს იმყარებს რეგიონში, ანუ გულისხმობ შუა აზიის ქვეყნებს. აქვე მინდა კითხოთ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორი დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ცოტა ორაზროვანი განცხადება გააკეთა. ომი დასრულდა?
0: მე არ მჯერა არც ერთი განცხადების აი მომის დასრულებასთან დაკავშირებით, ვიდრეიდან არც ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ომი დაიწყო, ფუნდამენტი რაც არის ამ ომის მიზეზების, არც ერთი მიზეზი ოდნავაც არ არის დაზრული მოგვარებისკენ.
1: ოფიციალური მიზეზი იყო ბირთვული პროგრამა.
0: ახლა ოფიციალური მიზეზი მაგრე გლეივიცის რადიო სადგურზე თავდასხმა იყო, როდესაც მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მაგრამ რეალური მიზეზი ხომ ის არ ყოფილა. ეგ შემდეგ ბოქაში გაერკვა და ახლა თუ შეხედავთ, დღეს არსებული მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი არის აი ამის მთავარი მიზანი. მიზეზი აი ამ ომის და ეს ეკონომიკური კრიზისი მოგვარებისკენ ოდნავაც არ წასულა. შეხედეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ვალის დაგროვების ტენდენციას, რომელიც უკვე 40 ტრილიონს მიუახლოვდა და თუ შეხედავთ 1790 წლიდან დღემდე ამ ვალის დაგროვების ტენდენციას, 82 წლიდან მას მერე რაც რეიგანომიკა დაიწყო, იწყება აღმასვლა. ხოლო 2008 წლის იპოთეკური კრიზისის შემდეგ უკვე ეს არის კატასტროფულად დაბავალი ექსპონენტური ტრენდი და რეალურად არსა და აღარ არის აქტივი დარჩენილი მსოფლიო გამოილია, ყველაფერი კაპიტალისტურია უკვე და არსა და აღარ არის აქტივი, რომელიც საფუძველზეც შეიძლება ახალი ემისია მოხდეს. გარდა ამისა, ამ კრიზისმა დიდი პრობლემა შეუქმნა მთავარ რამეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, საერთოდ ნავთობდოლარი და ნავთობდოლარის პრობლემამ შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნას ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამათ აუცილებლად ჭირდება დამატებითი ემისიისთვის ახალი აქტივები, ამიტომაც არის გრენლანდიაზე ლაპარაკი, ვენესუელის ნავთობი, სპარსეთის ყურის ნავთობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ არც ერთ მათგანზე მოგვარებისკენ პრობლემა პროცესები წასული არ არის. აქედან გამომდინარე მე ეჭვება, რომ ეს კონფლიქტი თუნდაც უახლოეს პერსპექტივაში დასრულდეს. შეიძლება შეჩერდეს, გადავიდეს ხრჩოლავ სტადიაში, მაგრამ დასრულებამდე შორია.
1: ხო, მაგრამ ბოლო პერიოდში შეინიშნება ნავთობის ფასების შემცირება საერთაშორისო ბირჟებზე. ეს რას უკავშირდება? მოლოდინებს თუ?

0: სი მაგრამ უკვე დიდი ხანია ობიექტია ამერიკის შეერთებული
1: შტატები. ანუ ორი სუბიექტი ყავს ამ ომს, ესე იგი ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები?
0: არა, დიდია, ძალიან დიდია ჩინეთის ინტერესებიც. რომ ჩინეთის, რომელიც ირანული ნავთობის 80% ჩინეთი ყიდულობდა დღემდე.
1: და ახლა ვერ იღებს?
0: ახლა სიღებს, რა თქმა უნდა. ჩინეთის
1: და შემდეგ ჩინეთი გაიტანს ამ ნავთობს.
0: ჩინეთი ასე ჩინეთის ეკონომიკას იმხელა მოთხოვნა აქ ენერგომატარებლებზე, რომ არსად გატანა იმას არ შეიძლება. ჩინეთმა საინტერესო რამე გააკეთა ძალიან და მას არ მესმის ხოლმე რომ მიახსენებდეს. სადაც 2010 წლიდან დაიწყო ესეთი ამ დიდი ხომალდის შემოbrunება ჩინეთის და განვითარების ვექტორის მიმართვა შიგნითკენ ჩინურ ბაზარზე, ამის შედეგად დაახლოებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში

0: 2-300-300.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159.

0: და ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს, არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იქ იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ და დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით უხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
1: ორი ბრალდებული ხავს ამ უმძიმეს საქმეს, თორნიკე კაჭარავა და დავით დეკანოსიძე. კაჭარავას ბრალს პენიტენციურ დაწესებულებაში წაუყენებენ, დეკანოსიძე ქვეყანაში არ იმყოფება და საგამოძიებო უწყება მასზე ძებნას გამოაცხადებს. ჯერჯერობით ბრალდებულების პოზიცია უცნობ.
2: შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება საქმესთან შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით.
3: 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 7.75 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგო შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლსასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3 ბეში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 36 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი

0: ის 23.5%-ს გაუტოლდება, რაც აბსოლუტურ გამოხატულებაში პირველად გადააჭარბებს 10 მილიარდ დოლარს. 2028 წლისთვის მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი 12 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, 2031 წელს კი 16 მილიარდი დოლარი გახდება.
1: აჩვენებს ძლიერ შედეგებს როგორც საინვესტიციო მიმართულებით, ისე ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისითაც და თუ დავეყნოთ ბოლო კვლევას საერთაშორისო სამინისტროს ფონდს და პროგნოზებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთლიანი ინვესტიციების მაჩვენებელი წელს უნდა იყოს ეკონომიკის დაახლოებით მეოთხედი ნაწილი და ეს ფულად გამოხატულებაში პირველად გადაასწრებს 10 მილიარდ დოლარს, როგორც ადგილობრივი უცხოური ინვესტიციების ჯამი და ყოველწლიურად საშუალოდ გაიზრდება თვითონ მილიარდი დოლარით 2031 წლის ჩათვლით. აი ეს მაჩვენებელი, ყველა ეს კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოს მიდის სწორი მიმართულებით.
2: საქართველოში ინვესტიციების დონე მშპ-სთან მიმართებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია არამხოლოდ რეგიონის, არამედ გლობალურად. მათ შორის უნდა აღინიშნოს 2021-25 წლებში ინვესტიციების ფარდობა მთლიანში და პროდუქტთან 6%-ზე მაღალია საშუალოდ, რაც ერთ-ერთი გამორჩეული მაჩვენებელია. ასევე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი ძლიერ მხარეს წარმოადგენს სწორედ საინვესტიციო მიმზიდველობა და ინვესტიციების შემოდინება, რასაც არაერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი თუ სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს თავიანთ შეფასებებში.
0: ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს მიხაელ დუნდუას და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს ვახტანგ ცინცაძეს უსმენდით. ეკოსერვის ჯგუფის ტექნიკა განახლდა პრეზენტაცია.

0: უფრთხილდეთ. არც ერთი სკვერი, არც ერთი პარკი, არც ერთი საბავშვო ატრაქციონი და არც ერთი დარგული ხე, მხოლოდ მერიის არ არის. ეს ჩვენი შვილების, ჩვენი ოჯახების და თითოეული თბილისელის საკუთრება. სამწუხაროდ ვანდალიზმის ფაქტები ჯერ კიდევ გვაქვს და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. ვანდალიზმი მხოლოდ მუნიციპალური ქონების დაზიანება არ არის. ეს არის უპატივცემულობა საკუთარი ქალაქის, საკუთარი მეზობლებისა და საკუთარი შვილების მომავლის მიმართ. თბილისი ჩვენი საერთო სახლია და მისი მოვლა მხოლოდ მერიის საქმე ვერ იქნება. ქალაქი მაშინ იქნება მართლაც ევროპული, როდესაც თითოეული ჩვენგანი იგრძნობს პასუხისმგებლობას იმ გარემოს მიმართ, სადაც ვცხოვრობთ.
1: ასეთი იყო საათის მთავარი ამბები. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახლების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: თავდაპირველად რაგბი საქართველოს 20 წლამდე თანაკრების ორი წევრი ქართული ფრენჩაიზის შავი ლომის ღირსებას დაიცავს. საუბარია უმცროსი ბორჯგალოსნების კაპიტან მესამე ხაზზე ლუკა ნარსიაზე და ნაკრების ხრა ნომერ 1 მურზოძუაშვილზე. ნარსიამ საქართველოს ნაკრების 20 წლამდე თანაკრების შემადგენლობაში ბოლო ტურის შეხვედრაზე, საუბარია ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაზე, როგორც სვასოს ურუგვაისთან 3 ლელო გაიტანა და ზოგადად გუნდში ერთ-ერთ გამორჩეულ მნიშვნელოვან ფიგურად გვევლინება. რაც შეეხება უშუალოდ რაგბის და მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც შეგახსენებთ საქართველოში, კერძოდ კი ქუთაისსა და თბილისში მიმდინარეობს, 12 ივლისიდან განახლდება მსოფლიო ჩემპიონატი, განახდება საფლეიოფო ბატალიები. ჩვენი ნაკრები, როგორც ცნობილია, მეცხრე ადგილისთვის, მეცხრე მეთორმეტე ადგილისთვის იბრძოლეს პირველი მეტოქე, ანუ მეცხრე ადგილისთვის ნახევარფინალურ მატჩში. იტალიის ახალგაზრდული ნაკრები იქნება ქუთაისში, აია სტადიონზე გამართება ეს მატჩი 13 ივლისს, ოკაცრავად 13 ივლისს შედგება ქუთაისში საქართველოს იტალია. იმავე დღეს მეორე ნახევარფინალურ მატჩში ირლანდია და ფიჯი თამაშებენ. ამ წელში გამარჯვებულები, ანუ საქართველოს, იტალია, ირლანდია, ფიჯის ხვილებში გამარჯვებულები ერთმანეთს ტურნირის მსოფლიო ჩემპიონატის მესხე ადგილისთვის მატჩში დაუპირისპირდებიან, ხოლო დამარცხებულები მე-11 ადგილისთვის ითამაშებენ. 13 ივლისს გამართება საპრიზო ადგილებისთვის, ანუ საჩემპიონო მარათონში მყოფი გუნდების ნახევარფინალური ეტაპის მატჩები: საფრანგეთი, ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, ინგლისი. მოქმედი ჩემპიონი სამხრეთ აფრიკა, ინგლისი ხდება თბილისში, ჩატარდება ორივე შეხვედრა. რაც შეეხება დანარჩენ

მე-16 ადგილოსნებისთვის, ადგილებისთვის ითამაშებენ იაპონია ამერიკასთან, ესპანეთი ურუგვაისთან და იმავე დღეს მე-5 მე-2 ადგილებისთვის არგენტინა შოტლანდიას, ხოლო ავსტრალია უელსში ხვდება, ეს გახლავთ მე-5 მე-2 ადგილებისთვის ნახევარფინალური ეტაპის მატჩები. უიბლდონის ტურნირზე სრულად დაკომპლექტდა ნახევარფინალური ეტაპი, როგორც ვარ და ასევე ქალთა ერთეულთან ანრიგში გუშინ დასმითი მატჩები გაიმართა ორივე თარიღში ვაჟებში. მთავარმა აღმოჩენამ იმდინარე ტურნირისა ბრიტანელმა არტურ ფერიმ, რომელიც მსოფლიო რეიტინგის 114-ე ჩოგანი გახლავთ, ფლავიო კობოლი და ამარცხა იტალიელი ჩოგბურთელი მსოფლიო რეიტინგის მე-10 ჩოგანი, სამ სეტში 6-4, 7-6, 6-0 აგარიში გახლავთ. ფერი ნახევარფინალშია, მისი მეტოქე კი გერმანელი ალექსანდრ ზვერევი იქნება, რომელმაც თავის მხრივ ასევე სამ სეტში დაამარცხა ამერიკელი ტეილო ფრიცი 6-4, 6-4, 6-2. შეგასვენებთ მეორე ნახევარფინალური წვლილი მსოფლიოს ყოფილმა და ამჟამინდელმა პირველმა ჩოგნებმა, შეგამისად ნოვაკ ჯოკოვიჩმა და იანიკ სინერმა და კომპლექტის წინადგით მოიპოვეს მათ ნახევარფინალში ასპარეზობის უფლება. ჯოკოვიჩის სინერი ბუნებრივია ერთ-ერთი მშვენება იქნება უიმბლდონის ლევანდელი ტურნირისა. ვაჟთა ნახევარფინალური, ორივე ნახევარფინალური მატჩი 10 ივლისს, ანუ ხვალ გამართება დღეს კი. ფინალისტები გამოვლინდებიან ქალთა ერთეულთა ტანდრიკში. კაროლინა მუხოვა, ჩეხი ჩოგბურთელი, ამერიკელ კოკო გაუფს დაუპირისპირდება, ხოლო უკრაინელი მარტა კოშტიუკი ჩეხეთის კიდევ ერთ წარმომადგენელ ლინდა ნოსკოვას, ორი ჩეხი ჩოგბურთელია ნახევარფინალში, როგორც ხედავთ, შესაბამისად არ არის გამორიცხული საერთოდ ლევანდელ უიმბლდონზე ჩეხური ფინალი ხილოთ. ასე რომ დღეს ქალთა ერთეულთა ტანიკის ორივე ნახევარ

0: 200-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე.

0: სახელს ატარებს. ის რამდენად ქართული სიმღერის გამორჩეული წარმომადგენელი იყო და შემთხვევით კი მასთან განსაკუთრებული ემოციები აკავშირებს. ამ იყო ანსამბალილოს, მე ანსამბალილოს წევრი ვარ და სწორედ მისი დაარსებულია და დაფუძნებელი იყო ბატონი გურამი.
1: დიახ, და ამასობაში მოდით ვისარგებლოთ. დიახ, ვისარგებლოთ შემთხვევით გვაქვს დრო და აი ბატონ გურამთან თქვენ კიდე თქვენი რაღაც განსაკუთრებული ემოციური მადაკავშირი გაქვთ და რომელიმე პასაჟი რო გავიხსენოთ, კარგი იქნება.
0: კი, ნამდვილად ეხა ბატონ გურამ ქობულეთელი აჭარიდან გახდათ და ჩემს ოჯახთან, ბაბუაჩემთან ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა, ჩემს მშობლებთან, ჩემს ოჯახთან, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ და მახსოვს რომ თბილისში პატარ ჩამო მოვყვებოდი ბებიას და ბაბუას. ერთი დღე აუცილებლად ბაბუაჩემი უთმობდა გურავს და ალილოს რეპეტიციაზე ვსტუმრობდით ხოლმე და ეს იყო ჩემი არ მოვიწყება ის რეპეტიციაზე გატარებული ის დრო, იმიტომ რომ აი ეს მაშინ ეს ბიჭების ეხა ვის ერთადაც მე სცენაზე ვთქავარ, მაშინ პატარები იყვნენ და მახსოვს როგორი ენთუზიაზმით თვალებში შესწინებდნენ გურამს და ურამე კიდე რავეცე თუ რამე ცოდნა ქონდა, გამოცდილება ქონდა, დებდა ყველაფერს, მოკლედ მაშინ ზარები ერქვა, ალილო არ ერქვა ეს ასაბს და მოკეთ რავის პირველი მაშინ მითხრა პირველად რომ ერო გაიზდები და გადაწყვე თბილისში ჩაბარებას და უნივერსიტეტში სწავლას, აი მაშინ იცოდი ალილოს კარები შენთვის ღია არის და მე მართლაც ესე მოხდა 2008 წელს მაგისტრატურაზე რა ჩაობარე მივედი ალილოში, თუმცა ატონ გურამი მალევე გარდაიცვალა. ერთ წელსაჩი მე ამდე იყო რაღაც მოკეთ ესე ალილო თავისი გზით წავიდა, მე ჩემი გზით წავედი და შემდეგ უკვე მოკეთაც მეწერა უკან დავუდი.
1: კი ბატონო, და ზოგადად რა შეეხება ფესტივალებს, რა თქმა უნდა ქართული სიმღერის პოპულარიზაციის საუკეთესო საშუალება და როდესაც ქალაქურ სიმღერაზე ვსაუბრობთ, მით უმეტეს კიდე რაღაცა სხვა ხასიათი, სხვა განწყობა უნდა და ვფიქრობ ქალაქური ეს სიმღერა ზოგადად იმ ჟანრის რო ყველა უსმენს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებიც ჩართულები არიან, აი ეს არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დიახ, ამ ფესტივალზე, როდესაც საუბრობთ, ეს ფესტივალი არის ყველასთვის.

0: ფიგურები გამორჩეული. აი რა გველოდება მსმენელს და მაყურებელს 25 ივლისს?
1: მოკეთ პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ მე მახსოვს პირველი ფესტივალი, როდესაც გამართა ბათუმში ბათუმის დრამატულ თეატრში, მაშინ ტრიო ქალაქურში მღეროდი და ტრიო ქალაქურის სოლო საღამო კონცერტი გამართა და ტრიო ქალაქურის წევრები გახდით მე და ჩემი ორი ძალიან ძვირფასი მეგობარი, რომელიც დღეს აღარ მყავს არც ერთის და არც მეორე, ლევან კბილაშვილი და ლაშა გოგიაშვილი. ერთად მოკეთ იყო აი ესე გავხსენით და იქნება ამ კადრების გახსენება, იქნება შეჯამება იმ 15 წლის, რომელიც აი ამ ფესტივალმა ამ 15 წლის განმავლობაში დააგროვა და საკმაოდ ბევრი არის გასახსენებელი, იმიტომ რომ თუ ინვეს ქართული ქალაქური სიმღერა უნგერია, მათ შორის სისფერი ტრიო, ტრიო თბილისი, ტრიო სიმი, უფროსი თაობის ქართული ხმები და ახალთაობის წარმომადგენლები. აი და არ ვიცი, ალბათ მე მგონი მომღერალი და ასამბლე არ არის დარჩენილი, ვისაც ახალთა ფესტივალში მონაწილეობა. აი ამ რაღაც შეჯამება იქნება, გახსენება იქნება, იქნება უფროსი თაობის ქართული ხმები, ტრადიციულად მიიღებენ მონაწილეობას, გაიხსენებენ ბატონ გურამს და ისეთი როგორც ქართულ სიმღერასთან თუ რაიმე არის ასრამე ასოცირდება, ყველაფერი ერთად ხდება იმ დღეს. არ არის მხოლოდ დაუშვათ სიმღერა, არის ისტორიები, არის მოგონებები ბათუმზე ბატონ გურამთან, მის შემოქმედებასთან და ასე შემდეგ.
0: ფაქტიურად სცენაზე ქალაქური სიმღერის ისტორია გაიშლება და ჩაიშლება.
1: კი, ნამდვილად ასე წამყვანი იქნება. ალბათ რომანა ნამდვილად ხარდამჭერები და რომანა აჭარის კულტურის სამინისტრო, ქალაქ ბათუმის მერია. აი 15 წლის განმავლობაში მუდმივად ხარში უდიანან ფესტივალს, მათი დახმარებით, მათი წყალობით ხორციელდებან აღნიშნული ფესტივალი და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო მათ ბეჭდვამისთვის და იმედი მაქვს, რომ ფესტივალი წელსაც თავს გამოიჩენს და მაყურებელი დასიამონები დარჩა.
0: დიახ, ბატონო ვაჩიკო, ქალაქური სიმღერა არის ის, რომელიც იყო, რომელიც არის და რომელიც იქნება, ხო? და ყოველთვის ყველა თაობის დაინტერესებას იწვევდა და ყველა თაობის წარმომადგენელი სიამონებით უსმენდა და უსმენს. და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, რაღაც თქმა უნდა, ეს ფესტივალი

0: მუსიკალურ ცენტრში გამართება ქალაქური სიმღერების ფესტივალი. ჩვენი სტუმარი იყო აჩიკო ბერიძე, სატელეფონო ჩართვით ფესტივალის დამფუძნებელი მომღერალი, საქართველოს პარლამენტის წევრი. მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: შეხვედრამდე სტუდიაში. მადლობა.

0: უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.

0: არც ერთი დარგული ხე, მხოლოდ მერიის არ არის. ეს ჩვენი შვილების, ჩვენი ოჯახების და თითოეული თბილისელის საკუთრებაა. სამწუხაროდ ვანდალიზმის ფაქტები ჯერ კიდევ გვაქვს და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. ვანდალიზმი მხოლოდ მუნიციპალური ქონების დაზიანება არ არის. ეს არის უპატივცემულობა საკუთარი ქალაქის, საკუთარი მეზობლებისა და საკუთარი შვილების მომავლის მიმართ. თბილისი ჩვენი საერთო სახლია და მისი მოვლა მხოლოდ მერიის საქმე ვერ იქნება. ქალაქი მაშინ იქნება მართლაც ევროპული, როდესაც თითოეული ჩვენგანი იგრძნობს პასუხისმგებლობას იმ გარემოს მიმართ, სადაც ვცხოვრობთ.
1: და დღის სხვა ინფორმაცია: ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ კახაბერ მიქაუტაძის საქმე განიხილა. სასამართლომ მიქაუტაძე საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის სამართლა დამღვევად ცნობდა სიტყვიერი გაფრთხილება მისა.
2: ზედა არც ისე ვარ. რაცა სიძულვილი ზენა იმასაც აღარ ვიდავწე, რაც მევინარიებ კაცო, საერთოდ არ დავწე, არც იმას არც ამას.
3: დათვალიერებული იქნა ის კომენტარი და პოსტი, რომელსაც უთითებდა საჩივრის ავტორი, ჩვენი მხრიდანაც აღნიშნული შეფასებული იქნა როგორც შეურაცხყოფელი გამოხატვა და შედგენილი იქნა შესაბამისი სამართალდამღვევი საქმე, რომელიც წარედგინა სასამართლოს განჯადობის წესების დაცვით. ვინაიდან ბატონმა კახაბერმა აღიარა მის მიერ ჩადენილი ქმედება და ფაქტიურად მოინანია სასამართლოს ხდომაზე, ჩვენი მხრიდან ჩვენ გოლობის სახით მოთხოვნილი იქნა სიტყვერის შენიშვნის გამოცხადება მისთვის, ვინაიდან მოგეხსენებათ აღნიშნული ოქმების მიზანი არის სიძულვილი სენის პრევენცია და არა კონკრეტული პირისთვის ფინანსური პასუხისმგებლობის დაკისრება.
1: სიძულვილი სენის გამოყენებისთვის მოსამართლემ სამართალ დამრღვევად ცნო კახაბერ ფოჩხუა. ეს დანაშაულს აღიარეს მას სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. და დღის სხვა ინფორმაცია: ჯოლსონის რეზოლუციის მხარდაჭერით ეუთო ოდირის საპარლამენტო ასამბლეამ უგულებელყო ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა, რომელმაც დადებითად შეაფასა 2024 წელს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები. ასეთია სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ რეზოლუცია მხოლოდ ცრუ და ყალბ ინფორმაციას შეიცავს და აზიანებს ქვეყნის ინტერესს. ხალხის ძალის წარმომადგენლებს კი მიაჩნიათ, რომ უილსონის რეზოლუციის მიზანი იმ ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერა იყო, რომელსაც საქართველოში სტაბილურობა არ
4: ჩანს უილსონის რეზოლუციის მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ არსებული იმ გარკვეული ძალებისათვის, რომლებსაც არ უნდათ საქართველოსათვის სიკეთე და არ უნდათ საქართველოში სტაბილურობა, აი ამ ჯგუფებისათვის მიეცათ გარკვეული სალაპარაკო. იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ცხადია,

0: ექვსთვიანი ციკლი ამ პროცესის მოსამზადებლად. სამართლებრივი ფორმა შესაძლოა რეფორმატორთა საბჭოს არ ქონდეს, თუმცა იქ მიღებულ გადაწყვეტილებებს პარტია უზრუნველყოფს სტრუქტურულ დონეზე.
1: იგავარაკივით არის, როგორც არ უნდა გადაჯდნენ და სტრუქტურად კონფიგურაცია, როგორც არ უნდა შეიცვალონ, არსი არ იცვლება, შინა არსი არ იცვლება. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამე არ იცვლება და უამრავი სხვა ესეთი ფრთიანი ფრაზა შეიძლება მოვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტია არ ვიქნებით, ვიქნებით რაღაც რეფორმების საბჭო, ისეთივე როგორც უკრაინაში იყო რეფორმების საბჭო, რომელსაც სააკაშვილი ჩაუდგა სათავეში და პრობლემების მეტი უკრაინის არაფერი მოუტანია. გასაკვირველია, არც თავის ქვეყანას დააკლდა არას დროს ნეგატიური გავლენები.
2: ის აღრეულობა, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, კიდევ ერთხელ გააჩვენა.

0: არაფერი მოუტანია. გასაკვირველია, არც თავის ქვეყანას დააკლდა არას დროს ნეგატიური გავლენები.
1: ის აღრეულობა, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, კიდევ ერთხელ გააჩვენებს ჩვენ და მკაფიოდ გააჩვენებს საზოგადოებას, რომ ნაციონალური მოძრაობის, როგორც პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკამ საქართველოში სრული კრახი განიცადა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ გადაწყვეტილებებსაც ვერირებენ, პარტია კანონმდებლობით გათვალისწინებული და წესდებით გათვალისწინებული წესით ვეღარ მუშაობს.
2: შაფარულავას ნაციონალური მოძრაობიდან უსმენდი და ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლების შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით. გოგა ხაინდრავას მიერ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის საქმეზე თბილისის პროკურატურაში გამოკითხვაზე ტელეკომპანიის ოპერატორი მიხეილ მარტაშვილი იმყოფებოდა, მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. საქმე ეხება ფორმულას ეთერში გასულ სიუჟეტს. ფორმულა მწყაროზე დაახმობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 2016-2017 წლებში გოგა ხაინდრავას უსთან შეთანხმებით არალეგალი მიგრანტები საქართველოს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შემოყავდა. და ბოლოს შინაგასაქმეთა მინისტრი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სამინისტროს სტრუქტურულ დანაყოფებში იმყოფებოდა სულხან თამაზაშვილის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, საპატრულო პოლიციის და დაცვის პოლიციის დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს შეხვდა. შინაგასაქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა თადუმაძესთან ერთად კი საექსპერტო კრიმინალისტიკური და დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტები მოინახულა დანაყოფების ხელმძღვანელება მინისტრს რეგიონში არსებული ვითარების მიმდინარე საქმიანობის და არსებული საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია გააცნეს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33, სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ბორჯომში 31.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელის

თუმცა და არი მეძახის შენ სინათლის გვარი როგორც მეუღლის ძიმეუღენის

0: მწვანე ფერის დიაზეპამისაბები, ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი, ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო, ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ქართული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი ყოფილა. ქართველთა ლაშქარში იბრძოდნენ ფრანგებიც, ანუ ევროპელი რაინდები. ასეა, ამ უდიდეს ცივილიზაციურ გადამწყვეტ ბრძოლაში

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-0300.

0: გლობრივების და სკოლის ადმინისტრაციის თხოვნით დამატებული იქნა ახალი მულტიფუნქციური სპორტული მოედანი. ახალი სასწავლო წლისთვის სრულად იქნება დასრულებული სამუშაოები და მოსწავლეები ისარგებლებენ ახალი კეთილმოწყობილი სკოლით.
1: მთლიანად შეიცვალა ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგდა საკლასო ოთახები.

0: თავიანთ უფს.
1: პირობები საკმაოდ რთული იყო. ბზარებიც კი ჰქონდა კედლებს. რეაბილიტაცია დიდი ხანი არ ჩატარებია ჩვენ სკოლას. ყველა ლაბორატორია მოწესრიგებულია, საკლასო ოთახებიც.
2: და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით 7 ივლისი და მიმოქცევაში სამი ახალი მარკა შევიდა მარკები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 85 წლის იუბილეს ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავსა და ქართველი კინორეჟისორის ნანა მჭედლიძის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 10 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33 სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 32. გორსა და ახალციხეში 33. რუსთავში 29. 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქმნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა

0: 58%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზემო მუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მელნარგიასთან ერთად.
4: ღია ეთერში დაგიბრუნდით დღის თემით, აქტუალური თემით, როგორ დავიცვათ თავი მწერებისგან და ასევე ქვეწარმავლებისგან საფხულში. ჩვენი სტუმარია ინფექციონისტი ბოჭორიშვილის კლინიკის ინფექციური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლია გოლიაძე. მოგესალმებით, ხაბატონ ლია, დიდი მადლობა, რომ ამ აქტუალური თემით შემოგვერთით. იქიდან გამომდინარე, რომ საფხულის სეზონია, რა თქმა უნდა, ბავშვები მშობლებს გაყავთ დასასვენებლად, ძალიან ხშირად ეს იქნება ზღვისპირი თუ ე აქედან გამომდინარე აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ მშობლებმა როგორ მოიქცეთ. ან ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ბავშვს დაუშვათ უკბინოს იქ მწერმა, ეს იქნება ტკიპა, ან არ ვიცი, შეიძლება ქვეწარმავალიც იყოს. და პირველი ალბათ ის, რომ არავითარ შემთხვევაში დაბნელობა ალბათ უპირველეს ყოვლისა ყოველას უნდა გქონდეს პატარა აფთიაქი, სადაც წამლებით ვიქნებით შეიარაღებული. დანარჩენზე რა თქმა უნდა თქვენი საუბრებ და მოდით დავიწყოთ მწერებით.
5: კი ბატონო.
4: რამდენად სახიფათოა და როგორ მოიქცეთ?
5: ესე იგი, მწერები შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო და შეიძლება იყოს საერთოდ უხიფათო. განსაკუთრებით რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მწერის ნაკბენი ისეთ ადამიანებში,

0: ბავშვებში ან სადმე გავყავს ბავშვები კურორტზე და რაღაცა ყოველთვის თან უნდა ვიქონიოთ აფთიაკი, სადაც მუდმივად გვექნება რამდენიმე ამპულა, ანტიჰისტამინური პრეპარატი და ჰორმონალური პრეპარატები. ეს იქნება დექსამეთაზონი თუ პრედნიზოლონი, იმიტომ რომ არავინ არ არის დაცული იმისგან, რომ განუვითარდეს ალერგიული რეაქცია ნაკბენზე. აგრეთვე სხვა მწერებიც საქართველოს ბუნებაში საკმაოდ გავრცელებულია, დაწყებული კოღოებიდან, ქიქლებიდან დაწყებული ტკივებით დამთავრებული, რომლებიც ასევე ყურადღებას მოიპოვენ და რომლისგანაც საჭირო არის, რომ როგორმე დავიცვათ თავი. ახლა კოღოს ნაკბენი შეიძლება იყოს ყველაზე უფრო უწყინარია, მართალია, შეიძლება ყველაზე მეტად შემაწუხებელი იყოს, იმიტომ რომ ადგილობრივ გაღიზიანებას იძლევა და ადგილობრივა ძალიან შემაწუხებელია თავილი, მაგრამ ანაფილაქსიური შოკების განვითარება და ესეთ მძიმე ალერგიული რეაქციები მათზე ძალიან იშვიათია, მაგრამ არის შეფერილი დაცვის საშუალებები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ კოღოებისგანაც დავიცვათ თავი, განსაკუთრებით იქ, სადაც ნესტიანი ადგილებია, კოღოები მრავლად არიან და არის სპეციალური საბედნიეროდ გამოჩნდა ბადეები, ელექტრონული ხელსაწყოები, რომლებიც ამ მწერებს ჩართული ტოვებს, ღამეს შუქს ანთებენ სპეციალურს და იმაზე იღუპებიან ესენი და ჩვენ ხვდებით დაცული. იმ შემთხვევაში თუ მაინც ვერ ავიცილეთ კოღოს დაკბენა, აუცილებელია ამ ჩვენ ასე ვთქვათ საველი აფთიაქში გქონდეს ანტიჰისტამინური მალამოები, არის უამრავი, არის აგრეთვე ჰორმონალური მალამოები, რომელიც იმ ნაკბენზე წავისვათ და ნაკლებად გაღიზიანებული იქნება ჩვენი საერთო მდგომარე.
1: აი ქალბატონია, ისე მინდა ამ წერების ნაკბენს მივუბრუნდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ანაფილაქსიური შოკი განვითარდა, მაგრამ როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომელიც არის დაუშვათ ახალგაზრდა დედა გამოუცდელი, რომ ამ საშიშროების წინაშია და რა დროს უნდა გამოიყენოს თუნდაც ის ანტიჰისტამინური საშუალება?
0: ეს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოს მშობლები ალერგიული ბავშვები როცა ყავს მაშინ. და თუ კი ოდნავ

0: როგორ მოიქცეთ?
1: ტკივის ნაკვენი განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში მძლავრობს. ეს არა მარტო დაუშვათ სოფლად და ტყეში და ბუნებაში, არამედ ქალაქის პირობებში, თბილისში საკმაოდ ხშირია და დღე არ გავა ისე, რომ ათეული პაციენტი არ მოვიდეს ტკიპის ნაკბენით. მე მინდა ერთხელაც ვთქვი ადრე ტელევიზიაში და ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მინდა მიექცეს რეგიონებს, როგორც არის მაგალითად სამხრეთ საქართველო, ქართლი, ხაშური, ბორჯომი, ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, სადაც არის ესეთი დაავადება, არის ყირიმ კონგოცხელება, რომელიც ასევე ტკიპის ნაკვენით გადადის და ეს არის სიცოცხლისთვის დაავადება და თუ კი ამ რეგიონში შეიძლება არც არაფერი არ იყოს და არ განვითარდეს, მაგრამ თუ კი ამ რეგიონში მოხდა ტკიპის კბენა და დაუშვათ მეორე მესამე დღეს ბავშვი დაეწყო ან მოზრდილ სხელება, სასწრაფოდ უნდა იქნეს მიყვანილი კლინიკაში, რადგანაც არ არის გამორიცხული, რომ ამ დაავადების განვითარება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის სიცოცხლისთვის საშიში დაავადება, რომელსაც ჭირდება სპეციფიური მკურნალობა.
0: კი ბატონო, აი რაც შეეხება ჩაგეჭრებით საუბარში, რაც შეეხება სპეციფიურ მკურნალობას, ახში რად ფიქსირდება ესეთი შემთხვევები, რომ დაუშვათ მშობლები სახში განაგრძობენ მკურნალობას თვითნებურად და არ მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებას. რამდენად გამართლებულია ეს პოზიცია და როდის უნდა მიმართოთ მაინც ექიმს?
1: ყირიმ კონგოცხელების დროს სახში მკურნალობა არის გამორიცხული. გამორიცხული მართალია, ეს ბევრი შემთხვევა არ ფიქსირდება და შეიძლება ერთეული შემთხვევა იყოს, მაგრამ ერთეული ლეტალობა იმისთვის, ვისაც დაემართება და გარდაიცვალა 100%-იანი. კლინიკაში მისი გადარჩენის შანსი არის ძალიან მაღალი. შედარებით ტკიპების გადამტანი გადაავადება არის

0: თუ ადგილობრივი რეაქცია არის გამოხატული და თუ დიდი ადგილობრივი რეაქცია არის გამოხატული, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე თავიდანვე ვიწყებთ ანტიბიოტიკო თერაპიას, იმიტომ რომ ეს დაავადება შეიძლება წავიდეს როგორც ძალიან მსუბუქი მიმდინარეობით მხოლოდ გამონაყრით, ასევე შეიძლება შემდგომში გართულდეს საკმაოდ მძიმე ნევროლოგიური გართულებებით, რამაც საკმაოდ მძიმე პათოლოგიები გამოიწვიოს და უკვე მისი მკურნალობა საკმაოდ დიდ მატერიალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და შედეგებიც ისეთი არ არის, როგორც დასაწყისში, როცა ჩვენ
1: ზოგადად დროული ჩარევა არის ყოველთვის ეფექტიანი.
0: რა თქმა უნდა. კიდე მინდა ყურადღება გავამახვილო ქინქლებზე.
1: აჰა,
0: ქინქლები განსაკუთრებით ტყეში ძალიან ბევრია და განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება თბილისის შემოგარენში არსებულ ქინქლებში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით საღამოს საათებში

0: უფრო სწორედ ვერ დავინახეთ და ეს ვერ ჩავატარეთ ეს პროცედურა, არც კლინიკაში არ მივიყვანთ, რა ხდება?
1: იცით რა, თუ ტკიპა არ მოძურება თავისით.
0: უიდეთ. ესე იგი ყველა ვარიანტიების მე ვარ.
1: ტკიპა თავისით არ ძურება, ტკიპა უნდა ვნახოთ. ან შეიძლება დაუშვათ თუ კბინა და საკმაოდ მტკივნეულია ტკიპის ნაკბენი.

0: ხოკერებით.
1: გველ ხოკერა არ არის ხამიანი, ხო? არ არის ხამიანი. საფრთხეს არ წარმოადგენს, თუმცა რა თქმა უნდა, არასასიამოვნოა რა თქმა უნდა. მაგრამ რაღაცა პრევენციული ზომები ამისგან უფრო არის ის, რომ აი რეინჯერები რო დადიან წეში მაგალითად, სულ ხელში უკავია დიდი გრძელი ჯოხი, რო წინ ბალახის შერხევაზე ხმამაღლა ლაპარაკზეც კი ისინი რეაგირებენ და ცდილობენ რომ გაგვეცალონ. ამიტომ თუ სადმე ესეთ ადგილას ვარ, ხო, ჯობია რომ ესეთ ჯოხი ხელში გვეკავოს და ჩვენს წინ რაღაცა დავიცვათ თავი, ასევე ჯობია იგივე რომ გვეცვას გრძელი შარვალი დაუშვათ და მაღალი წინდები და მაღალი დახურული ფეხსაცმელი, რომ აგრეთვე კიდე ის რომ აი მაგალითად ქვებია, მორია რაღაცა, რომ იმის ქვეშ ან ბავშმა ან დიდამ არ შეყოს ხელი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი რამაც ჩვენ შეიძლება ზიანი მოგვაყენოს.
2: კი ბატონო, და ზოგადად აი როგორ დავიცვათ თავი და კიდე ვიცით რა მინდა კითხოთ ზღვის კურორტზე. ძირითადად ახლა რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ნუ მithumetes ეს ტკიპა იქნება, მწერები, ანუ ტყისთვის არის დამახასიათებელი, ტყე იქნება, მდელო იქნება. თქვენ აი ისაუბრეთ სოფელში დავშოთ, ბავშვი გადის, თამაშობს. აი ზღვის პირას რა რისი საშიშროება?
1: იცი რა, ზღვის პირას უფრო არის ობობების საშიშროება. საბედნიეროდ ჩვენთან შხამიანი ობობები პრაქტიკულად არ არის. თუმცა ისეთი მიგრაცია ხდება ახლა მოსახლეობის და რაღაცა და იმდენი ტურისტი ჩამოდის და გადის და მოძრაობს, იმიტომ რომ ისეთ დაავადებებს რომელიც საქართველოს საერთოდ ფიქსირებული არ იყო, შემოყვა მაგალითად აზიიდან შემოტანილ მანქანას. იყო აგეთ ესეთი ეპიზოდი და ამიტომ მაინც ყურადღებით უნდა ვიყოთ ძირითადად ობობის ნაკბენზე. ტოქსიური ობობები საბედნიერო ჩვენთან არ არის, თუმცა არ არის გამორიცხული რომ აქაც მოხდეს, ამიტომ თუ კი ეჭვი დაიბადა ამაზე, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, განსაკუთრებით ეს იქნება უფრო ტოქსიკოლოგების საქმე არის ეს და იმათ უნდა აუცილებლად უნდა მიაქციონ იმ ყურადღება, იმანიცის თავისებური კვენა, სისხლჩაქცევები ვითარდება იმ ადგილას და ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ზოგადად უნდა ვეცადოთ რომ სამწუხარო ჩვენთან ზღვის კურორტები საკმაოდ დანაგვიანებულია პლაჟები, სამწუხაროდ, და შევეცადოთ რომ რაც შეიძლება ეს ის რაც ჩვენზეა დამოკიდებული

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და

0: 10:00 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლომ სლოვენიის სასამართლოს გადაწყვეტილება განიხილა. ლუბლიანას საოლქო სასამართლომ მოსარჩელი დამნაშავეცნო შეურაცხყოფის 2 და ცილისწამების 1 ეპიზოდისთვის და სასჯელი სახით 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სტრასბურგის სასამართლოს შეფასებით დაკისრებული სასჯელი სახე და ზომა წარმოადგენს იმ ფაქტორს, რომელიც მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის პროპორციულობის შეფასებისას. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი იყო.
1: სამართლომ მიიჩნია, რომ მეათე მუხლი, ანუ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს სხვათა უფლებების დასაცავად, მნიშვნელობა ექცევა ფაქტობრივ გარემოებებს, შეურაცხყოფის ხარისხს, განგდროში განგზობადობას, ყველაფრის ჯამში სიტყვის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას კი გამართლებულად მიიჩნია. შესაბამისად, ჩვენს კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერები, რაც გულისხმობს შეურაცხყოფის დასჯერდობას, მაგალითად ადმინისტრაციული წესით გარკვეულ საკითხებში, ხოლო გარკვეულ შემთხვევაში სამართლის წესებს, მაგალითად მოსამართლის შეურაცხყოფას ხომათა დარბაზის დროს ან სამართლოს სხდომის მიმდინარეობისას, ეს სრულად შეესაბამება სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასაც, სრულად კონვენციურია.
2: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ამ შემთხვევაში კაფიოდ გავლო კიდევ ერთხელ ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და მეორე მხრივ სხვათა უფლებების დაცვას შორის და თქვა, რომ როდესაც საქმე გვაქვს მძიმე შეურაცხყოფასთან, ცილისწამებასთან, ეს ვერ ჩაითვლება გამოხატვის თავისუფლებად და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი ლეგიტიმური უფლება და არათ უფლება არამედ გარკვეული პოზიტიური ვალდებულებაც, რომ გაატაროს სათანადო ზომები.
3: მთავარი პრინციპები, რაც ზოგადად შეიძლება ითქვას.

0: განმგოვად იქნა ცნობილიც რა ივლისის დადგენილებით ლაშაკილასონია მას სახელსახით განისაზღვრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით.
1: საქალაქო სასამართლომ განიხილა ნიკოლოზ დარსანიას საქმე საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფილი კომენტარისთვის ის მოსამართლემ სამართალ დარღვევად ცნო და 4000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
2: შეფასება და კრიტიკული აზრი ამას ვერ დაერქმევა გამომდინარე იქედან, რომ ეს არ არის კრიტიკული აზრი. სამართლებრივად და ნებისმიერი სხვა ფორმით, სხვისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება თუ ეს თავდადება ან თავგანწირვა, ან გმირობა ან თუგინდად ბრძოლის მეთოდად მიაჩნია ვინმეს და სწორია ეს მიუღებელია იმ საზოგადოებისთვის, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. არამც და არამც ეს ჩვენ კულტურას, არც ჩვენს წარსულს და ადაც არ შეეფერება, რომ სხვას შეურაცხყოფა მივაყენოთ. მიაყენოს სხვას შეურაცხყოფა, ეს მიაჩნია ალბათ მომავლად ქვეყნის უკეთესობისკენ. არ ვიცი შეურაცხყოფის მიყენებით ქვეყნის უკეთესი მომავლის შექმნას როგორ ფიქრობთ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას. ფაქტების შეფასების შედეგად ამუხლის პირველი შემთხვევაა, ისე წარსულ შეიკვეთება სხვა დარღვევები, სხვადასხვა სახეს. ვინაიდან პირველი შემთხვევაა, ზღვარი გადის სადღაც 50-50-ზე, პატიმრობისა და ჯარიმის სახთელის დაკისრება შორის. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან პირველი შემთხვევაა ეს, სასამართლო მიიღებს საჯარიმო სანქციას.

თარების ბანკის რეგიონულ დირექტორს კავკასიაში ალკის ვრიანოს დრაკინოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. შეხვედრას ასევე დაესწრო თომას კაირისი, რომელიც აღნიშნულ თანამდებობას 1 სექტემბრიდან დაიკავებს. ფინანსთა მინისტრმა IBRD-ის წარმომადგენლებს გააცნო ქვეყნის მიმდინარე მაკროეკონომიკური პარამეტრები და საშუალო ვადიანი პროგნოზები. შეხვედრაზე მსჯელობა შეეხო შუა და ერევნის დაკავშირებადობის სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილ საგზაო, სარკინიგზო, საპორტო პროექტებსა და შავი ზღვის

0: ვითა ჩიაფასა 2024 წელს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები. ასეთია სახელმწიფო გუნდის პოზიცია. მართლ გუნჩი აცხადებდა, რომ რეზოლუცია მხოლოდ სრუ და ყალბ ინფორმაციას შეიცავს და აზიანებს ქვეყნის ინტერესს. ხალხის ძალის წარმომადგენლებს კი მიაჩნიათ, რომ უილსონის რეზოლუციის მიზანი იმ ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერა იყო, რომელსაც საქართველოში სტაბილურობა არ სურთ. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე საქართველოში საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ხდა გიორგი ჯინჯარაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებისაუბრა და ელჩს აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ძირითადი გამოწვევები გააცნო. ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევების ფაქტებზე. მიხეილ სააკაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობაში დამოუკიდებელ რეფორმატორთა საბჭო შექმნა და ანონსა, რომლის თავმჯდომარეს თვითონ იქნება აღმასრულებელი მდივანი კი ნანუკა ჟორჟოლიანი. პარალელურად თავმჯდომარის გარეშეა დარჩენილი ნაციონალური მოძრაობა, მოქმედ ხელმძღვანელობას კი ბადა უკვე ამოეწურა, გარდამავალი პერიოდი 6 თვეს გაგრძელდება, თვის ბოლოს კი ახალ თავმჯდომარეს ფორმალურად აირჩევენ. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, განათლების მინისტრის მოადგილე თბილისის 177 და 191 საჯარო სკოლებში გახსნილ საგამოცდო ცენტრებს ეწვია, სადაც მასწავლებელთა და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდების პირველი და მეორე სესიის მიმდინარეობას გაეცნო. წელს მასწავლებლისა და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდებს 29000-ზე მეტი აპლიკანტი აბარებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახაგელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: თავდაპირველად ფეხბურთი და ევროპული საკლუბო ტურნირები მოიხსენება დაიწყო როგორც ჩემპიონთა ლიგის, ასევე ევროპა ლიგის და კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპი. 4 ქართული კლუბი ჩაება, უფრო სწორად 2-მა უკვე ჩაატარა გუშინ პირველი შეხვედრები. დღეს კიდევ 2 ქართული კლუბი ასპარეზებს კონფერენს ლიგაზე 2-ვე კვალიფიკაციის პირველ რაუნდში. პირველ შეხვედრებს ჩაატარებენ გორის დილა და თბილისის დინამო დილა გორში. სან მარინოს ვირტუს უმასპინძლებს 20-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა, რაც შეეხება თბილისის დინამოს, დინამოელების სტუმრად ლუქსემბურგის მონდორფს და უპირისპირდებიან 21-ზე და 15-ზე დაიწყება მატჩი თბილისის დინამოს მონაწილეობით. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრებს, შეგახსენებთ იბერიამ ქვეყნის ჩემპიონმა ჩემპიონთა ლიგის на პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასვლის შეხვედრაში ზლია ესტონეთის ჩემპიონ. შეგახსენებთ იბერიამ ქვეყნის ჩემპიონმა ჩემპიონთა ლიგის на პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე გასვლის შეხვედრაში ზლია ესტონეთის ჩემპიონ ფლორას 3-2 და ახლა 14 ივლისს უკვე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დაუხვდება მეტოქეს, რაც შეეხება ჩვენს მეორე კლუბს, რომელმაც გუშინი თამაშა ქუთაისის ტორპედომ კონფერენს ლიგის ასევე საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ მატჩში. გასვლით შეხვედრა დათმო აზერბაიჯანულ ზირასთან უშანსოდ 0-3. 16 ივლისს ქუთაისში ეს გუნდები საპასუხო შეხვედრას ჩაატარებენ. მსოფლიო ჩემპიონატზე კი დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, სტარტს აიღებს მე-4-ფინალური პლეი-ოფი. на პირველი матчი მე-4-ფინალისა 24 საათზე თბილისის დროით ბოსტონში საფრანგეთი მაროკოს матчი აიღებს სტარტს. გავრცელებული ინფორმაციით ეს ამ შეხვედრას ტრამვის გამო გამოტოვებს 25 წლის ნახევარმცველი მაროკოს ეროვნული ნაკრებისა ისმაილ საიბარი. როგორც რამდენიმე დღის წინ კერძოდ მიუნხენის ბაიერნში გადავიდა, გააფორმა კონტრაქტი ბავარიულ კლუბთან. მანამდე ის PSV ინტხომენის ფეხბურთელი იყო. საიბარის ანგარიშზე ამ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე 3 გატანილი გოლია. მისი ტრამვის შესახებ მთავარმა მწვრთნელმა მაროკოს ნაკრებისა ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს ტრამვა არ არის სერიოზული და საიბარი მსოფლიო ჩემპიონატის მომდევნო შეხვედრისთვის უკვე სრულად მზადყოფნაში იქნება. ანუ მთავარ მწვრთნელს იმედი აქვს, რომ მისი ნაკრები გაივლის საფრანგეთს და ნახევარფინალში საიბარი შეძლებს მონაწილეობის მიღებას. მოჰამედ უახბი გახლავთ მოგესანებათ მაროკოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, რომელიც საკმაოდ ოპტიმიストურ ხასიათზეა და საფრანგეთთან მხოლოდ გამარჯვებას გეგმავს. რაც შეეხება დანარჩენ მე-4 ფინალურ მატჩებს, ხვალ გამართება ესპანეთი ბელგიის მატჩი 23 საათზე დაიწყება 10 ივლისს შეხვედრა ლოს-ანჯელესში. 11 ივლისს ნორვეგია ინგლისის მატჩია მაიამიში. ღამის პირველ საათზე აიღებს სტარტს ეს შეხვედრა და 12 ივლისის დილას 5 საათზე თბილისის დროით კანზას სიტიში არგენტინა შვეიცარიის ბოლო მეოთხედფინალური მატჩი დაიწყება. გერმანიის საფეხბურთო კავშირსა და 59 წლის ცნობილ ტიტულოვან სპეციალისტ შორის იურგენ კლოპ შორის კონტრაქტი სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გაფორმებდა, კერძოდ გაფორმდება, როგორც გერმანული პრესა წერს, 11 ივლისს დასრულდება კონტრაქტი ნიუ-იორკში. რის შემდეგაც კლოპი ოფიციალურად ჩაიბარებს ბუნდესნაკრებს, ეროვნული გუნდის ახალი მთავარი მწვრთნელის კონტრაქტი 4 წლის ვადით, ანუ 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მომდევნო მუნდიალის ბოლომდე იქნება ძალაში. მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დასმით ეტაპი შაბათს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნიუ-იორკში შედგება.

0: მოიპოვა 71 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. შესანიშნავი შედეგი კილაძის ანგარიშზე. პრაქტიკულად კონკურენტი არ ხავდა მას, განსაკუთრებით ატაჩში, აკვრაში მესამე ადგილი დაიკავა, ატაჩში კი მეორეც დაზე დაძლეული 153 კილოგრამით ამ წონაში და ასევე ორჯერ ჯამში ოქროს მედალი დაიმსახურა. ასაკვე აღნიშნავთ, რომ წინა დღეს, ანუ გუშინ, საქართველოს ნაკრების წევრმა გიორგი ქინქლაძემ 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე ადგილი დაიკავა ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ კარგად დაიწყეს გამოსვლა, შეიძლება ითქვას ქართველმა ძალოსნებმა. ზოგადად ქინქლაძემ 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, როგორც ატაჩში, ისე აკვრაში და ორჯერ ჯამში მესამე შედეგი აჩვენა და შესაბამისად ბრინჯაოს სამი მედალი დაისაკუთრა. 11 ივლისს ჩვენი ნაკრების კიდევ ერთი წევრი იასპარეზებს გამთენიისას თბილისის დროით 3 საათზე, კერძოდ ღამისა, ლადო ძიმცეიშვილი 88 კილოგრამში გამოვა. იმავე დღეს 11 ივლისს ოღონდ გვიან 22 საათზე 94 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ათლეტები. გავლენს ასპარეზობს თამაზ მეგრელიშვილი, ჩვენი ქვეყნის ნაკრების წევრი, ამ წონაში გამოდის და ბოლო დღეს მსოფლიო ჩემპიონატისა 12 ივლისს კერძოდ 2 ძიმეწონოსანი ჩვენი ნაკრებისა ნიკოლოს კურდანიძე და ხვიჩა კიწმარიძე დიანსალებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: ცხოველებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.

0: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
1: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, მე ნანუკა გულოვა ვარ და ტრადიციულად არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი მოტივატორი იქნება მისი პროფესიული თუ ადამიანური თვალსაზრისით. როგორ ბრძანდებით, ჩვენი სტუმარი არის თამარ ბუბაშვილი, ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან სასიამოვნო, ძალიან კარგი ადამიანია, გარდა იმისა, რომ არის სუპერ პროფესიონალი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თამარ ხარ ჩვენი სტუმარი.
2: მოგესალმებით, მადლობა, რომ ასე აღმოჩნდით თქვენს გადაცემაში.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება. ახლა ის პერიოდია, რომ სკოლა დაამთავრეს, ბავშვებმა ირჩევენ პროფესიას. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ზუსტად ჟურნალისტად უნდა ასე ვთქვათ შედგეს და მათთვისაც ძალიან მინდა მოტივატორი გავხდეთ და სუ თავიდან გაიხსენე აი საიდან გაჩნდა შენ ცხოვრებაში, რომ გინდა ჟურნალისტობა და საიდან იწყება ეს ყველაფერი.
2: კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ გადაცემაში ვარ სტუმრად. მივესალმები თქვენს მსმენელსაც და სხვათაშორის რადიო იყო პირველი სამსახური, სადაც ვმუშაობდი. მაშინ სტაჟიორი ვიყავი, სკოლაში ვსწავლობდი ჯერ კიდევ, მაგრამ აი ჟურნალისტიკას და რეალური პირველი შეხება იყო რადიო და იმის მე სხვათაშორის აი სულ მინდოდა, რომ რადიოში მე მუშაობა და რაღაცა ისე განვითარდა ჩემი ეს გზა, რომ იმის მერე აღარ მოვხდი რადიოში და ამიტომ ეხა რაღაცნაირად დღეს ძალიან მიხარია, რომ ორმაგათვა
1: აქვს. კი, შენი საწყისებს რომ დავუბრუნდით, ასე ვთქვათ. სკოლიდან რადიოში როგორ ეს ხე? ის პერიოდია, როდესაც ისე ბავშვები არ მუშაობდნენ და არ იწყებდნენ თავისი პროფესიის ძიებას ამასაკში. როგორ აღმოჩნდი თამა რადიოში?
2: ეხა ეს ცოტა ხო უცნაური იყო იმ პერიოდისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ

ვერ იქნებდა სხვა ცადოდ და მე გადადი ამ ჟურნალისტიკაზე, მაგრამ იმდენად ვიყავი დარწმუნებული და ისე მინდოდა, რომ აი არც გარმიხილავს, რომ სხვაგან სადმე ყოფილიყავი და მოკეთე ესე აღმოჩნდი ჟურნალისტიკაში და მე უკვე რომ დავასრულე, ეთყობა მაინც პატარა რო ხარ, სხვანაირი გამბედაობა გაქვს, იმიტომ რომ ეხლა მგონი რომ მაგას ვერ გავაკეთებ, რაც მაშინ გავაკეთე და რო დავამთავრე სწავლა, ანუ უნივერსიტეტ ბაკალავრიატი, მე მაგისტრატურაც რო დავასრულე და ისე მინდოდა მუშაობა, რომ იმ დროისათვის მოვძებნე, ასე ვთქვათ, ვინ იყო სხვადასხვა მედიაში საინფორმაციო უფროსი პროდიუსერი თუ რაღაც ასე შემდეგ და რამდენიმე ადამიანს მაშინ უკვე Facebook-ი იყო, Facebook-ით მივწერე, რომ მე ესა და ეს ვარ, დავამთავრე.

0: თქვი და იქნებ რაღაცა, ესე კი მითხრა ნამდვილად, მაგრამ იქნებ სხვა რამე იგულისხმა თუ აი რაღაც იმდენად ფოთვა მაქვს ხოლმე, რომ აი რაღაცნაირად რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს, რომ მე ჩემი რეპორტაჟი ამ პირდაპირი ჩართვა ეთერში ვნახო და ეს ზამნიშნულოვანია მე ნახო, იმიტომ რომ ეკრანიდან უფრო აღიქوام რეალურად შენს თავს და შენ შეცდომებს, იმიტომ რომ სამონტაჟოში რო ზიხარ შეიძლება ესე ვერ მიხვდე რაღაცეებს და აი ტელევიზორში რო უყურებ შენ თავს, სულ სხვანაირად აი თითქოს მესამე პირის თვალი თუ ყურებ.
1: ხადია, ეს თვისებები და ამ ყველაფრის გამომუშავება ხომ არის იმის გარანტია, რომ შეცდომა ნაკლები იყოს და მართლა იმ იდეალურს მიუახლოვდეთ, რაც გინდა რომ შექმნა. ხომ აუცილებელია ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, აი ეს შფოთი რაც შენ გაქვს, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში წესია, რომ დუნდები და რაღაცას რუტინულად აკეთებ, უკვე აღარ აქცევ ამ ყველაფერს ყურადღებას.
0: კი, ნამდვილად ესია, რომ აი იმიტომ რომ ყოფილა ხა ამდენ წელი როცა მუშაობ, არ არსებობს ყველა ადამიანი ხა არის და რაღაცა გაგეპარება ისე, რომ აი თქვათ რაღაცა შეცდომა მოგივა, ხო? ანუ ამის გარეში არ არსებობს, მაგრამ ეს არის იმხელა სტრესი მერე, რომ აცნობიერებ, რომ აი რაღაცა შეცდომა მოგივიდა, რაც ეთერში იყო უკვე, რაც ადამიანებმა უკვე ნახეს და გაიგეს და მოისმინეს, აი არ ანუ ამას ვერ აღწერ, იმხელა სტრესია ეს და ისე ნერვიულობ და ისე განიცდი ამ ყველაფერს და ამიტომ მირჩევნია ხოლმე რომ წინასწარ ვინერვიულო ამ ყველაფერზე და წინასწარ ასჯერ გადავამოწმო რაღაცა სანამ თქვათ ვიტყვი, თუმცა დაზღვეული მაინც არავინ არაფრისგან არ არის და ამიტომ არის რომ აი ჟურნალისტვისთვის აი ხშირად რო საუბრობთ ხოლმე, ჩემი აზრით მთავარი თვისება რაც უნდა კონდეს, ეს არის გაასმაგებული, გაათასმაგებული პასუხისმგებლობის გრძნობა და თუ შენ შენ თავზე წარმოიდგენ რაღაცეებს, ხო, ან თუნდაც შენი რესპონდენტის ადგილას შენს თავს დააყენებ, კიდე უფრო მარტივდება ხოლმე აქ მუშაობა.
1: რა მაგარია, სულ სხვანაირად დავინახე ახლა ის ყველაფერი, რასაც შენ საუბრობ და რაღაცნაირად ახლოს მოვიდა ეს ყველაფერი ჩემთან. მიუხედავად ამისა, რომ ყოველდღიური სტრესი ახლავს იმ დიდ სიამოვნებას, რასაც შენ საყვარელ პროფესიაში ყოფნა ქვია, არასოდეს არ გიფიქრია, რომ აი აღარ

0: შეიძლება მიხვდეს, რომ ის რაც უნდა, სულაც არ არის ის რაც უნდა. აი ამ ძიების პროცესში რა არის მნიშვნელოვანი, რა მარტივებს გზას? გუნდი, რომელთან ერთადაც მუშაობ, ოჯახი, მეგობრები, შენ და შენი ცოდნა, მხოლოდ და შენი მისწრაფებები და პასუხისმგებლობა. აი რა გეხმარება კონკრეტულად ჟურნალისტს იმ გზის გაკვლევაში, რეალურად რა არის ის, რაც ამ ჟურნალისტიკაში კიდე გჭირდება კომფორტისთვის და სიამოვნებისთვის?
1: გუნდს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ადამიანებს, რომელთან ერთადაც მუშაობ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ დაგინახონ. იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი არა მარტო ამ პროფესიაში, ნუ ზოგადად ხო პროფესიებში, მაგრამ ყველა არ ჩანს, ხო? შეიძლება ვიღაცა უფრო ნიჭიერია, უფრო განათლებულია, უფრო კარგადაც გამოზდის თავის საქმე, მაგრამ უბრალოდ ის ვერ დაინახეს ან არ მისცეს შანსი ამ პროფესიაში და ჩემთვის, ჩემ ანუ ამ კარიერაში, რასაც ვუყურებ, ხო? ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა, როცა გაძლევენ შანსს და როცა ხედავენ. შეიძლება ძალიან პატარა რაღაც გააკეთო, მაგრამ როცა აი ამ პატარასაც კი ხედავენ და გაძლევენ შანსს, შეიძლება ერთხელ შეგეშალოს და ორჯერ შეგეშალოს, მაგრამ მაინც შენში რაღაცას რო ხედავენ და ამას შერო გზნობ, აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სულ ამბობ ხოლმე, რომ აი წარმატების მისაღწევად ერთი კონკრეტული რაღაც არ არის საკმარისი, ხო? აუცილებელია იღბალი, რომ გაგიმართლოს, აუცილებელია, რომ ძალიან გიყვარდეს შენი საქმე და იშრომო, აუცილებელია განათლება, აუცილებელია გუნდი და ადამიანები, ვისთან ერთადაც მუშაობ, რომ იმ ადამიანებმა დაგინახონ. ეს ყველაფერი შეკრებილი უდრის წარმატებას და თუ სადღაც ხედავ, რომ იღბალი ისე ნაკლებად გიმართლებს, პროცენტულად უნდა გადაანაწილო, რომ რაც შეიძლება მეტი იმუშაო, რაც შეიძლება მეტი ისწავლო. თუ ხვდები, რომ ისეთ გუნდში მაინდამაინც ვერ აღმოჩდი და სადღაც აი 100-დან 20%-ია დახმარება, ანუ გუნდის, ანუ ის 80% დანარჩენი უნდა შეავსო სხვა რაღაცეებით. და ანუ აი ესეთი ბალანსი საბოლოოდ გაძლევს საშუალებას, რომ სადღაც რაღაცა პატარა გამოგივიდეს.
0: აი ამ დიდი ომის ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, ფინალში გას

0: მიმختارიყავ რომ აი ეს მოგზაურობა ბოდიალი სადღაც ფაში თუ ტყეში თუ წყალში ეს მომწოს ანუ აქამდე რამდენიმე წელი დამჭირდა და ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში ხარ ას მივედე ესე ვთქვათ მოვედე ხან რა გამომივიდა ხან რა არ გამომივიდა და ეხლა ვარ ანუ იმ სიტუაციაში და იმ გარემოში სადაც ანუ ყველაფერი არის ჰარმონიულად
1: რა მაგარია ამ ვერ გაგიშვებთ ამ სტუდიიდან რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03.

0: ჩაითვლება გამოხატვის თავისუფლება და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი ლეგიტიმური უფლება და არათუ უფლება არამედ გარკვეული პოზიტიური ვალდებულებაც, რომ გაატაროს სათანადო ზომები.
1: პრინციპები, რაც ზოგადად შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური, ის შეიძლება შეიზღუდოს და თუკი არსებობს ესეთი წინაპირობები, როგორც წინაპირობები ამ შემთხვევაში არსებობდა, ანუ უკიდურესად უხამსი ინფორმაცია ვრცელდებოდა და სიტყვები ვრცელდებოდა უკიდურესად უხამსი და დადასტურებული იყო, რომ სხვა უფრო სუბუქი სახელები ვერ უზრუნველყოფდა იმ ბიზნესის მიღწევას, რომ ამ ადამიანს სხვა ადამიანების რეპუტაცია და ღირსება არ შეელახა, აი ასეთ უკიდურეს შემთხვევაში ჩათვალა, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სახით საჯარო შეფარდა და თავისუფლების აკვეთის სახით კონცესთან შესაბამის იყო.
2: ბრძოლა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ გრძელდება. სოციალურ ქსელში პატრიარქის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარი

0: სხვა სახეს. ვინაიდან პირველი შემთხვევაა ზღვარი გადის სადღაც 50-50-ზე, პატიმრობისა და ჯარიმის სახთელის დაკისრება შორის. ამ შემთხვევაში ვინაიდან პირველი შემთხვევაა ეს, სასამართლო მიიღებს საჯარიმო სანქციას, თუმცა გამეორების შემთხვევაში შემდეგ შეაფასებს სასამართლო.
1: ბატონი გიორგის მისამართით შეურაცხყოფის მიყენების მიზანი ამ შემთხვევაში იკვეთებოდა პოსტიდან გამომდინარე, ვინაიდან და რადგანაც უკავშირდებოდა სისხლის სამართლის საქმეებს და მიიღებულ კონკრეტულ განაჩენებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით მიაყენა მას სიტყვერი შეურაცხყოფა. ბატონ ნიკოლოს აღნიშნული ფაქტი არც უარყოა, მან აღიარა, თუმცა აგრეთვე განმარტა ისიც, პირიქით ამაყობს ამქმედებით და მიაჩნია საგმიროქმედებად, თუმცა ამ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ აღნიშნული ქმედება მიიჩნია.

0: თეთრი წყაროს რაიონულ სასამართლოში ლევან ისაშვილის მხრიდან ირაკლი ზარქუას მიმართ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფისთვის პროცესი გაიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან წარდგენილი მტკიცებულებების მიუხედავად მოსამართლემ საქმეზე სამართალწარმოება შეწყვიტა.
1: ლევან ისაშვილის მიმართ სამართალდარღვევის საქმე შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მე-11 მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ ირაკლი ზარქუას. აღნიშნული ფაქტი გამოვლინდა და დაინდედებისი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი სამართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი იქნა ყველა უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს დადგენილებით შეწყდა აღნიშნული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. მოსამართლეს არ განუმარტავს რატომ შეწყვიტა აღნიშნული საქმე, თუმცა ჩვენ დაველოდებით აუცილებლად მოსამართლის დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც გასაჩივრდება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში.

0: პარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულება მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით, რის შედეგადაც გიორგი პარაცხელიამ თავის არეში მიიღო ცეცხლასროლი ჭრილობა ქალაძვლებისა და თავის ტვინის დაზიანებები და მიუხედავად აღმოჩენილი დახმარებისა სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. თორნიკე კაჭარავას პენიტენციურ დაწესებულებაში, ხოლო დავით დეკანოსიძეს დაუსრებლად ბრალი წარედგინებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის მეორე ნაწილის ექვე პუნქტით. ძველი რედაქცია. განზრახ მკვლელობა ჩადენილი ჯგუფურად, რაც სასჯელი სახე და ზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: ქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დიდი ხანი ამას ველოდებით ოჯახი. ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვეს ამ საქმეს ჩაფარცხვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაისჯებიან. გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლი და სიღრმეებში ვერ შევალთ. აღნიშნულ მკვლელობას ყავდა მფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
2: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელსაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ მოქმედებდა, ვიდრე გავლენიანი პირები ჩაერეოდნენ აღნიშნულ საქმეში და დაულაგებდნენ საქმეს. არაერთი მამხილებელი მტკიცებულება იყო მოპოვებული. დღეს ოჯახი არის გახარებული საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ და დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით ვუხდი მადლობას. ძალიან რთული იყო 10 წლის შემოდებული საქმე ზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება ბრალდების მხარემ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონმა მუშაკმა, ვინც ამ საქმეზე მუშაობდა, მაღალი პროფესიონალიზმი გამოიჩინეს.
3: ალი რაუნდელოთ გამაცნეს, თუმცა არ მაქვს კომუნიკაცია არანაირი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფთან. ოჯახმაც პიტრეს

0: კომუნიკაცია არ გვაქვს თვითონ დავით დეკანოსიძესთან.
1: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობ 10 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33, სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქმნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან.

0: ჯი. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მელატონინის პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალე ოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალე ოჯი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
0: დაუბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ არაჩვეულებრივი ჟურნალისტი მყავს სტუმრად, თამარ ბუბაშვილი, რომელიც ფანტასტიკურად საუბრობდა პირველ ნაწილში მის გამვლელ გზაზე და ჟურნალისტიკაში იმ ჰარმონიის პოვნამდე, როგორ მივიდა, სადაც ახლა იმყოფება და აუცილებლად ნახეთ ჩვენი პირველი ნაწილი, განსაკუთრებით თინეიჯერებმა, ვისაც ჟურნალისტობა გსურთ, ფანტასტიკური სანიშნე არის, ასე ვთქვათ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემი სტუმარი და ესე დეტალურად და გულიანად გვიზიარებ ყველაფერს თქვენ სრთულ პროფესიაზე, ასე ვთქვათ. გავაგრძელოთ ეხლა ეს გზა. იპოვეთ ამარ ის ადგილი, სადაც დადიხარ, მოგზაურობ და იდეალურად დაკეთებ შენ საქმეს პირდაპირ, მინდა გითხრა და ძალიან საამაყო ხარ არამხოლოდ ჩვენი არქისტვის, მთელი ქვეყნისთვის.

0: სოციალური ქსელების თვისფეხი საწყობა, მაგრამ სადღაც ერთი წელია მაინც ესე თქვა შეხოთ ჩემი ერთ-ერთი მეგობრის დაჟინებული თხოვნით, რომ აი ამდენ ადგილას დადიხარ, ესეც საინტერესო რაღაცებს იღებ, ამბებს, გასაგებია რომ ტელევიზორში გადის და იმედის დილა ყოთ გადაცემა და ხალხი უყურებს ამას, მაგრამ სოციალური პლატფორმა მაინც კიდე სხვა მიმართულებაა და ძალიან საინტერესოა და ნუ აი მისი დაჟინებული რამდენიმე თვიანი თხოვნის და მუქარის შემდეგ როგორც იქნა ერთი წლის წინ გავაკეთე TikTok-ი და აი ძალიან ვფიქრობდი რომ რაღაცნაირად მინდოდა რომ სახელი დამერქმია და არ ყოფილიყო აი უბრალოდ ჩემი სახელი და გვარი და მოვფიქრე ესეთი რამეს 5 წუთის ამბავი ესე ქვია გვერდს ნუ მე YouTube-ის გავაკეთე და რაღაცა ეხა ნელ-ნელა Facebook-ი და Instagram-ი ჩევურია და ეს 5 წუთის ამბავიო რა არისო ზოგიერთი მეკითხება და ანუ ეს 5 წუთი ხო რაღაცა ისეთი ისაი რომ სადმე რო გაგვიანდება და ჯერო სახლში ხარ და არ გასულხარ და რა შვები სადმოდი ხა აი 5 წუთი ვიქნები და რაღაცა ანუ ვიღაცა რო გირეკავს აი 5 წუთი ჩემოგირბენ სულ რაღაცა და ანუ ეს იმდენად გამჯდარი იყო რომ ეს 5 წუთი რომ ვიფიქრე რომ მოდი ესე 5 წუთის ამბავი გავაკეთოთ თქო და თან თქვა ტელევიზიაში რაც გადის ვრცლად ხო ვიფიქრე რომ ანუ ინტერნეტისთვის უფრო მოკლე ვიდეოები შეიძლება საინტერესო ყოფილიყო და სხვათა შორის ვიღაცეებისთვის აღმოჩნდა რომ მართლა საინტერესო არის და თან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც მინდოდა რომ მე თვითონ იმდენად ჩავერთე აი ამ მოგზაურობაში მე იქ ყველა დეტალს რო უკვე კარგად ერკვევი ხო იქ რაღაც ცხოველების სამყაროში მცენარეებში ფრინველებში ანუ იმდენი საინტერესო რაღაც აღმოვაჩინე საქართველოში მე თვითონ რომ უკვე ძალიან მინდოდა რომ აი ყველას გავუზია რომ ეს
1: ვერიტევდი შენ თვითონ ამ ყველაფერს
0: მინდოდა რომ აი ყველას ხვასაც ცოდნოდა რომ ანუ რაღაც არსებობს, რა იხავსი ხა ყველამ ვიცით ხო, რომ არსებობს, მაგრამ თურმე საქართველოში არსებობს ესეთი სფაგნუმის ხავსი, რომელიც არის აი ქობულეთისკენ და კოლხეთის დაბლობზე და საინტერესო რა არის, რომ თურმე ამ სფაგნუმის ხავს შეუძლია რომ თავისზე 25-ჯერ მეტი რაოდენობის წყალი შეიწოვოს და ესეთი უნიკალური რამეა, რომ როცა წვიმები არის და ასეთი ნალექიანი ამინდებია, იმდენად იწოვს ამ იმას, რომ დატბორვისგან იწავს ტერიტორიას და მე უკვე ზაფხულში გვალვები, რომ ამ დაგროვილს უკან უშვებს და ატენიანებს.

0: ია ჩვენი ქვეყანა მარტო მიწის ზემოთ არა მიწის ქვემოთაც აი ჩვენ ნამყოფები ვართ გადამღები ჯგუფი ღვიმეებში დასავლეთ საქართველოს ხაკასტრული ღვიმეები ცნობილი არის და ნუ აი უნიკალურია და ძალიან ბევრი ხარ რამდენიმე ვიცით მაგალითად პრომეთეს მღვიმე ძალიან ცნობილია გაკეთებულია და ესე შესაძლებელია რომ ყველა მივიდეს და ნახოს მაგრამ იმდენი მღვიმეა რომელიც ანუ როგორიც არის ანუ იქ არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და აი მიწიდან 300 მეტრზე რო ჩადიხარ ქვემოთ იქ კიდე სულ სხვა გარემო და სხვა
1: ფიზიკური სილამაზე კიდე უფრო სხვა ეფექტია.
0: აი საწოლ მიწის ქვეშ რო ხარ, იცი რომ 300 მეტრისში მიწაში ხარ, 300 მეტრი სადაც ჩანჩქერები ჩამოდის. ნუ აი სასწაული რამეა.
1: ნახავთ შენს ხუწუჩი ამ ყოველ ხერს?
0: ნახავთ კი, ჩვენ ხუწუჩი სამბავში.
1: და მაგარია, თან შეიძლება რაღაცები შენ ისე ფილტრავ ჩვენთვის ინფორმაციას და მხოლოდ ისე იდეალურად გვაწოდებ და ვარცხნილს რომ იქ ცოტა დაუვარცხნელი რაღაცებიც გაგეპარება და ეგ ძალიან საინტერესო არის და ძალიან კარგი არის. ადამიანებს, რომელსაც საინტერესოს ხვდები, არის შენს ხუწუჩი ეს ადამიანებს გვაცნობ აგრეთვე ამ ადამიანებსაც?
0: კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანები არიან თავარი, რომლებმაც წლების განმავლობაში შემოინახეს აი ეს ყველაფერი. დღეს რომ თქვათ, სადღაც მივდივართ და რაღაც აი ველურ ბუნებას ვუყურებთ, ხეებს ვუყურებთ, იქ რაღაცა აი იგივე ქურციკები გამორბიან, იქ 300 მეტრში შეგიძლიათ ჩაუსაფრთე და სადღაც 20 მეტრში დაინახო სლავები, რომლებიც საქართველოსი უდიდესი ფრინველები არიან და თავზე რო გადაგვიფრინეს, აი გვეგონა რომ აი ჩვენც იმხელა ტალღა მოდიოდა ჰაერის, რომ პატარა ციფრულში ვიყავით და მეგონა რომ ამ ციფრულს დაანგრევდნენ, აი სამი გოჭის ზღაპარი ხო იცით და რაღაცა გოჭის სახლში ვიყავით, რომელსაც იმხელა ძალა ქონდა მას ფრთებს, ანუ ფრთებს რომ გაშლის 3 მეტრია ფრთების სიგრძე სვავის. საქართველოსი არის უდიდესი, ყველაზე დიდი მტაცებელი ფრინველი, რომ ანუ სასწაულია და ამ ფრინველს რო ხედავ

0: იდებოდა ძალიან საამაყო ეს ყველაფერი ძალიან საამაყო გოგო ხარ შენ რომ ამ ყველაფერს ესე გულით გვიზიარებ გვიყვები და შენი ხუთი წუთი რომ არ ვიცოდი აქვე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი ახლა ყველას რაც იშრომე და რასერიაც დადე ჩემს მენელთან ერთად დარწმუნებული ვარ ნახავ უდიდესი წარმატება მინდა გისურვო კიდევ ძალიან დიდ ხანს ყოფილიყავი შენი ქვეყნის სამსახურში და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის
1: ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეცით საშუალება რომ ჩემთვის საყვარელ თემებზე მესაუბრა
0: კიდევ არაერთხელ გელოდები ჩენი თავგადასავლებით რომელსაც კიდევ ბევრს დააგროვებ მე შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის
2: ხალბატონებო და ბატონებო

კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 44 თეთრი, 10

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პლაცებო ლათინური გამოთქმაა და თარგმანში ნიშნავს სასიამოვნო ვიქნები, ან ვასიამოვნებ. ტერმინი პლაცებო მედიცინამ 18 საუკუნის ბოლოს დააკანონა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ცრუწამალი, რომელსაც სარგებლობა წინასწარი შთაგონების ეფექტის წყალობით მოაქვს. კეთილშობილური ტყუილი, ასე განსაზღვრა პლაცებო ამერიკის პრეზიდენტმა ტომას ჯეფერსონმა თავის დღიურში. ექიმი, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს მკურნალობდა, აღიარებდა, რომ პურის ბურთულები და იფნის ქერქის ფხვნილი ხშირად ყველაზე ეფექტურ მოქმედებას ახდენდა მის მძიმე ამამტყოფ პაციენტებზე. ამამტყოფები ზოგჯერ ფაქტობრივად იმ ქვეყნიდან ბრუნდებოდნენ, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. პლაცებოს ეფექტის შესწავლა განსაკუთრებით სერიოზულად ამერიკელებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყეს. ანესთეზიოლოგი ჰენრი ბიჩერი საკუთარ პრაქტიკაზე დარწმუნდა ამამტყოფებზე სამკურნალო ზემოქმედების იმიტაციის ეფექტურობაში. ომის დროს ჰოსპიტლებში არ იყო საკმარისი ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები. ხშირად ავადმყოფებს უბრალო ფიზიოლოგიურ ხსნარს უსხამდნენ, თუმცა ამავდროულად არწმუნებდნენ, რომ შეუყვანეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მუშაობდა. ავადმყოფები ტკივილს არ გზნობდნენ. რა არის ეს? თვითშთაგონება? ნუ თუ ეს ყველაფერი ასე მარტივია. პირველ მოლუსკებს, რომლებიც დაახლოებით 500

სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560,000 მებრძოლისათვის მიუღწევია. ანტიოქიის სამთავროს კანცლერი ვალტერ გოტიე საქართველოს წინააღმდეგ შეკრებილთა რაოდენობას 600,000 კაცს ასახელებს. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ვარაუდით კი ტრიჯარი 300,000 მეომრისაგან უნდა ყოფილიყო შემდგარი. რამდენი ვიყავით ჩვენ ქართველები? სომეხი ისტორიკოსი მათე ურხაელის სიტყვით დავით აღმაშენებლის ლაშქრის რაოდენობა 56,000 ადამიანი

0: ჩვენი ლაშქრის ხილული თავარსარდალი გახდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოს

0: პატაძეს შეურაცხყოფა მიაყენა.
1: პატაძის სიტყვაზე შეურაცხყოფის ფაქტზე სოციალურ ქსელში სამართლიდან მოვად იქნა ცნობილი 9 ივლისის დადგენილებით ლაშა კილასონია, მას სახელსახით განსაზღვრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით.
0: საქალაქო სასამართლომ განიხილა ნიკოლოზ დარსანიას საქმე. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის ის მოსამართლემ სამართალ დარღვევა ცნო და 4000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
2: შეფასება და კრიტიკული აზრი ამას ვერ დაერქმევა გამომდინარე იქედან, რომ ეს არ არის კრიტიკული აზრი. სამართლებრივად და ნებისმიერი სხვა ფორმით, სხვისთვის სიტყვერის შეურაცხყოფის მიყენება თუ ეს თავდადება ან თავგანწირვა, ან გმირობა, ან თუ გინდათ ბრძოლის მეთოდად მიაჩნია ვინმეს და სწორია ეს მიუღებელია იმ საზოგადოებისთვის, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. არამც და არამც ეს ჩვენ კულტურას, არც ჩვენს წარსულს და ადაც არ შეეფერება, რომ სხვას შეურაცხყოფა მივაყენოთ. მიაყენოს სხვას შეურაცხყოფა, ეს მიაჩნია ალბათ მომავლად ქვეყნის უკეთესობისკენ. არ ვიცი შეურაცხყოფის მიყენებით ქვეყნის უკეთესი მომავლის შექმნას როგორ ფიქრობთ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას. ფაქტების შეფასების შედეგად ამუხლის პირველი შემთხვევაა, ისე წარსულ შეიკვეთება სხვა დარღვევები, სხვადასხვა სახეს. ვინაიდან პირველი შემთხვევაა, ზღვარი გადის სადღაც 50-50-ზე, პატიმრობისა და ჯარიმის სახთელის დაკისრება შორის. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან პირველი შემთხვევაა ეს, სასამართლო მიიღებს საჯარიმო სანქციას, თუმცა გამეორების შემთხვევაში შემდეგ შეაფასებს სასამართლო.
3: ბატონი გიორგის მისამართით შეურაცხყოფის მიყენების მიზანი ამ შემთხვევაში იკვეთებოდა პოსტიდან გამომდინარე, ვინაიდან და რადგანაც უკავშირდებოდა სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებულ კონკრეტულ განაჩენებს, აღნიშნულთან დაკავშირებით მიაყენა მას სიტყვერის შეურაცხყოფა. ბატონ ნიკოლოს აღნიშნული ფაქტი არც უარყოა, მან აღიარა, თუმცა აგრეთვე განმარტა ისიც, პირიქით ამაყობს ამქმედებით და მიაჩნია საგმიროქმედებად, თუმცა ამ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ აღნიშნული ქმედება მიიჩნია 173 და მე-16 პრივამქრის გათვალისწინებულ მოქმედებად და მის

0: ლოდებით ოჯახი, ყველა ის ადამიანი, ვისაც იოტის ოდენა მიუწვის ამ საქმის ჩაფარცხვაში, კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაისჯებიან, გამოძიებას ხელს ვერ შეუშლი და სიღრმეებში ვერ შევალთ. აღნიშნული მკვლელობას ყავდა მფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
1: შურისძიების მოტივით იქნა ჩადენილი აღნიშნული დანაშაული ორივე პიროვნება, რომელმაც გასროლა განახორციელა გიორგი კვარაცხელიას მიმართ. ორივე პიროვნება განზრახ

0: ვიტაცის ქვეშ ყოფთან ოჯახმაც პიტრეს გაიგო ეს ყველაფერი და ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა არანაირი პოზიცია არ გვაქვს მით უფრო რომ კომუნიკაცია არ გვაქვს თვითონ დავით დეკანოსიძეს. ვერ გეტყვით ქვეყანაში არის თუ არ არის მაგასაც ვერ გეტყვით იმიტომ რომ არც არ ვიცი.
1: მის ყოამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33 სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 32. გორსა და ახალციხეში 33. რუსთავში 29. 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქმნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რომ საქმის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი ის მფარველები არიან, რომლებიც წლების განმავლობაში კანონის აღსრულებას ხელს უშლიდნენ.
1: მადლობა საქართველოს პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
0: ოჯახის უფლებადამცველის თქმით, რთულია წლების შემდეგ ასეთ გახმაურებულ საქმეზე საბოლოო და სწორი გადაწყვეტილების მიღება. გიორგი ბარდაველიძის განცხადებით, საგამოძიებო უწყებების პროფესიონალურმა მუშაობამ ის შედეგი მოიტანა, რომელსაც კვარაცხელიების ოჯახი ამ ხნის განმავლობაში ელოდა.
2: ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, არაერთი პირი იქნა გამოკითხული და უტყუარად დასტურდება დღეს უკვე, რომ აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობა. საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით უხდი მადლობას.
0: ამ უმძიმეს საქმეს ორი ბრალდებული ჰყავს, თორნიკე კაჭარავა და დავით დეკანოსიძე. კაჭარავას ბრალი პენიტენციურ დაწესებულებაში უკვე წარედგინა. დეკანოსიძე კი ქვეყანაში არ იმყოფება. ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა და მასზე საგამოძიებო უწყება ძებნას გამოაცხადებს. უფლებადამცველები ბრალდებულთა პოზიციების შესახებ ჯერჯერობით არ საუბრობენ.
3: ბრალი ნამდვილად გამაცნეს, თუმცა არ მაქვს კომუნიკაცია არანაირი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფთან. ოჯახმაც პიტრეს გაიგო ეს ყველაფერი და ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა არანაირი პოზიცია არ გვაქვს, მით უფრო რომ კომუნიკაცია არ გვაქვს თვითონ დავით დეკანოსიძეს.
0: გამოძიების ინფორმაციით, 2015 წლის დეკემბერში საცხოვრებელ სახლთან 21 წლის გიორგი კვარაცხელიას კაჭარავა და დეკანოსიძე კონკრეტული განზრახვით დახვდნენ. ცეცხლნასროლი ჭრილობებით კვარაცხელიას საავადმყოფოში გადაიყვანეს და მცდელობის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობის მოტივად პროკურატურა შურისძიებას ასახელებს.
4: 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხ

0: ფინანსური საქმეები, მაგრამ ისინი რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არ გააკეთებენ და სიცრუის ტირაჟირებას კვლავ განაგრძობენ, იმიტომ რომ ეს არის მათი უნება.
1: სადგადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და ადამიანის შეურაცხყოფაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სპეკულაციებს წერტილი დაუსვა.
2: ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ჯო ვილსონის რეზოლუციის მხარდაჭერით ეუთო ოდირის საპარლამენტო ასამბლეამ უგულებელყო ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის დასკვნა, რომელმაც დადებითად შეაფასა 2024 წელს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები. ასეთია სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია. მართლაც

0: ნილი ნაციონალური მოძრაობა მოქმედ ხელმძღვანელობას ვადა უკვე ეწურება. გარდამავალი პერიოდი აქვს 6 თვეს გაგრძელდა, გეტყვით რომ თვის ბოლოს ახალ თავმჯდომარეს ფორმალურად აირჩევენ. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 21 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33, სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქმნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მელატონინის პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით.

0: 19 ლარად. აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად. საუთო ომაგიდა 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.
4: ეგბავშობაც ჩაგიქროლებს მერანივით, მიგატოვებს უმალ გაკერიხება, სიჭაბუკეს მოიგონე ფერად მინით, წლები რიგში წლებს სკრივებად მიხვება.

0: ნაღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 44 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 92 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ელიძის განცხადებით, საგამოძიებო უწყებების პროფესიონალურმა მუშაობამ ის შედეგი მოიტანა, რომელსაც კვარაცხელიების ოჯახი ამ ხნის განმავლობაში ელოდა.
1: ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, არაერთი პირი იქნა გამოკითხული და უტყუარად დასტურდება დღეს უკვე, რომ აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობა. საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი.

0: შეიძლება გამოყენებული იქნეს თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც გახლავთ მოგეხსენებათ სისხლის სამართლებრივი სასჯელი.
1: ქართული კანონმდებლობა მოქალაქეებს მსგავსი შემთხვევებისგან იცავს. ის სრულად თავსებადია სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასთან. უმრავლესობის წევრთა შეფასებით სიძულვილი სენის მხარეს მდგომები ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დამარცხდნენ.
2: მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას, რომ ადამიანები, რომლებიც სიძულვილი სენის და ამ კამპანიის მხარეს დადგნენ, კოლექტიური დაცმოსრაობის წარმომადგენლები, კიდევ ერთხელ დამარცხდნენ სამართალთან. ამ ხალხს შეუძლია, რომ წაიკითხოს სტრასბურგის გადაწყვეტილებები, მათ შორის საქართველოსთან მილავა საქმე, საქართველოს წინააღმდეგ სლოვენიასთან დაკავშირებული საქმეები, მაგრამ ისინი რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არ გააკეთებენ და სიცრუის ტირაჟირებას კვლავ განაგრძობენ, იმიტომ რომ ეს არის მათი უნება.
1: სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და ადამიანის შეურაცხყოფაში? ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სპეკულაციებს წერტილი დაუსვა.
3: ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ინვესტიციების მოზიდვით საქართველოს მთავრობამ სოფლიოში მე-12 ადგილზეა ჩენდლერის ინსტიტუტი. კარგი მთავრობის 2026 წლის ანგარიშის ფარგლებში ინვესტიციების მოზიდვის გლობალურ რეიტინგს აქვეყნებს. საქართველო უსწრებს დიდი შვიდეულის ყველა ქვეყანას ევროკავშირის, შენგენის ზონის და

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ნაკლებად წითელი და სრულიად არ მოქმედებს ყვითელი აბები. შთაგონება, გემო, ფერი, სუნი. ზემოქმედების ეს იდუმალი მექანიზმი, რომლის ამოხსნითაც შეიძლება უსაზღვრო ძალაუფლების მოპოვება ადამიანებზე. პლაცებოს ეფექტი, ადამიანის ტვინის ერთ-ერთი ყველაზე ამაღელვებელი საიდუმლო, ჯერ კიდევ ამოსახსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი. Радио имя десятерщик.

0: ქართველები რადიო იმეცე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1121 წლის აპრილ-მაისში დავითის მიერ აციოკებულმა თურქმანებმა და თბილისის, დმანისის და განჯის ქალაქების მმართველებმა მწუხარების ნიშნად შავად ხელპირშეღებილებმა, ტანსაცმელ შემოფლეთილებმა და თავზე ნაცარ დაყრილებმა დახმარებისათვის სულთანს მიმართეს და მას ქართველთა მეფის დასჯა მოთხოვეს. მათეურჰაელის სიტყვით მუსლიმთა გაერთიანებული ლაშქრის რიცხვს 560

0: მიიღო.
1: ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მკაფიოდ ხაზგასმით, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ როდესაც საქმე გვაქვს მძიმე და ინტენსიურ ცილისწამებლურ კამპანიებთან, შეურაცხყოფასთან, შეიძლება გამოყენებული იქნეს თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც გახლავთ მოგეხსენებათ სისხლის სამართლებრივი სასჯელი.
0: ქართული კანონმდებლობა მოქალაქეებს მსგავსი შემთხვევებისგან იცავს, ის სრულად თავსებადია სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასთან. უმრავლესობის წევრთა შეფასებით სიძულვილის სენის მხარეს მდგომები ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დამარცხდნენ.
2: მნიშვნელოვანია ხაზგასმა, რომ ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის სენის და ამ კამპანიის მხარეს დადგნენ

0: მიაყენოს სხვას შეურაცხყოფა, ეს მიაჩნია ალბათ მომავლად ქვეყნის უკეთესობისკენ. არ ვიცი, შეურაცხყოფის მიყენებით ქვეყნის უკეთესი მომავლის შექმნას როგორ ფიქრობთ? ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ მე ვიღებ გადაწყვეტილებას ფაქტების შეფასების შედეგად.
1: ოპოზიციის დაკავებული აქტივისტის რეზო კიკნაძის გინებისთვის 1500 ლარით დაჯერიმდა კახაბერ ფოჩხუა. ფოჩხუასთვის კიკნაძის განცხადება კვარაცხელიას შესახებ მიუ

0: ექსპოზიციები დაათვალიერა. საღამოს კულმინაციად ანსამბლი ბასიანისა და ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების პერფორმანსი ასრულებს. ანუკი ჩხიკვაძის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ქართული ცეკვა, სიმღერა

0: ნება არ არის. ისინი ტრადიცია, ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ისევე როგორც ერის ცნება, რელიგია, ანანბანი. როცა საქართველოს ვფიქრობ, პირველ რიგში ქართული ღვინო მახსენდება. ჩემი აზრით ეს თქვენი ეროვნული იდენტობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მე გიტარაზე დაკვრა მიყვარს და ქართულ მუსიკასაც დიდად ვაფასებ. თქვენ მართლაც შესანიშნავი მუსიკა გაქვთ, თუმცა განსაკუთრებით თქვენი ტრადიციული პროდუქტები მომწონს.
1: ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში ქართული საგამოფენო სივრცის დათვალიერება 15 ივლისამდეა შესაძლებელი.

0: გადის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 10 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ოზურგეთში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში 29, ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 33 სოხუმში, ჭიათურაში, ფოთსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და ბორჯომში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და ცხინვალში 32, გორსა და ახალციხეში 33, რუსთავში 29, 27 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქმნებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კი

0: ალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჩაფარცხვაში კანონის მაქსიმალური სასჯელით დაიჯერებიან. აღნიშნული პირველობას ყავდა ფარველები და მაგიტო დასჭირდა ამდენი დრო.
1: ოჯახის უფლებადამცველის თქმით, რთულია წლების შემდეგ ასეთ გახმაურებულ საქმეზე საბოლოო და სწორი გადაწყვეტილების მიღება. გიორგი ბარდაველიძის განცხადებით, საგამოძიებო უწყებების პროფესიონალურმა მუშაობამ ის შედეგი მოიტანა, რომელსაც კვარაცხელიების ოჯახი ამ ხნის განმავლობაში ელოდა.
2: ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, არაერთი პირი იქნა გამოკითხული და უტყუარად დასტურდება დღეს უკვე, რომ აღნიშნულმა პირებმა ჩაიდინეს გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობა. საგამოძიებო უწყებებმა და პროკურატურამ დადეს შედეგი, რისთვისაც ოჯახის სახელით უხდი მადლობას.
1: ამ უმძიმეს საქმეს ორი ბრალდებული ჰყავს, თორნიკე კაჭარავა და დავით დეკანოსიძე. კაჭარავას ბრალი პენიტენციურ დაწესებულებაში უკვე წარედგინა. დეკანოსიძე კი ქვეყანაში არ იმყოფება. ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა და მასზე საგამოძიებო უწყება ძებნას გამოაცხადებს. უფლებადამცველები ბრალდებულთა პოზიციების შესახებ ჯერჯერობით არ საუბრობენ.
3: ალი ნამდვილად გამაცნეს, თუმცა არ მაქვს კომუნიკაცია არანაირი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფთან. ოჯახმაც პიტრეს გაიგო ეს ყველაფერი და ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა არანაირი პოზიცია არ გვაქვს, მით უფრო რომ კომუნიკაცია არ გვაქვს თვითონ დავით დეკანოსიძეს.
1: გამოძიების ინფორმაციით 2015 წლის დეკემბერში საცხოვრებელ სახლთან 21 წლის გიორგი კვარაცხელიას კაჭარავა და დეკანოსიძე კონკრეტული განზრახვით დახვდნენ. ცეცხლნასროლი ჭრილობებით კვარაცხელიას საავადმყოფოში გადაიყვანეს და მცდელობის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მკვლელობის მოტივად პროკურატურა შურისძიებას ასახელებს.
4: 2015 წლის 25 დეკემბერს თორნიკე კაჭარავა მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენილი 7.65 კალიბრის მქონე, ხოლო დავით დეკანოსიძე ასევე მარცხაწინააღმდეგოდ შეძენილი 9 მმ კალიბრის მქონე ცეცხლასროლი იარაღებით შეიარაღებულები მივიდნენ თბილისში, გურამ ფანჯიკიძის ქუჩა ნომერ 3B-ში მდებარე გიორგი კვარაცხელიას საცხოვრებელ კორპუსთან და დაახლოებით 20 საათსა და 26 წუთზე, მაშინ როდესაც გიორგი კვარაცხელია ეზოში იმყოფებოდა, ბრალდებულებმა მრავლობითი გასროლა განახორციელეს მისი მიმართულებით.

0: კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საღამო მშვიდობისა, ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავინ სხვა.
0: ჯო ვილსონი ისევ იმუქრება, მისი ფავორიტი ნაცმოძრაობა კი ისევ თვითგანადგურების რეჟიმზეა გადართული.
1: ონლაინ სივრცეში გინებისთვის მისჯილი პატიმრობა არ არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას. ეს სტრასბურგის სასამართლოს უახლესი გადაწყვეტილება, დეტალებს რამდენიმე წამში გაგაცნობთ.
0: ნაცმოძრაობაში ქაოსის 6 თვე დაანონსდა, ლაპარაკობენ ზოგადად დროებით მართველობაზე, ახალ სახეებსა და ახალ წესებზე, თუმცა ერთადერთი რა ზუსტად იციან ის არის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში პარტიამ რეფორმატორთა საბჭოს გადაწყვეტილებები უნდა შეასრულოს, ეს კი სააკაშვილის ახალი წარმონაქმნია. მუშაობის ერთადერთი პრინციპით მიშა იტყვის ნანუკა გააკეთებს. შეიძლება ვიღასას პარტიაში ეს ამბავი არც მოსწონდესო, აღიარებენ სპიკერები, თუმცა ორგანიზაციის შიგნით თანამდებობისთვის ბრძოლაც მიუღებელიაო. კენჭი თინა ბოკუჩავას ბოსტანშია ნასროლი, რომელიც უკმაყოფილებას ვერ მალავს თავმჯდომარეობიდან Facebook სტატუსით გაშვების გამო და ამბობს, რომ უნჯობესი იქნებოდა დაგეგმილი ცვლილებები დემოკრატიული წესით ყოფილიყო მიღებული. ბოკუჩავას პრეტენზიებზე სააკაშვილი სავარაუდოდ არ ინერვიულებს, რადგან როგორც თავად აცხადებს, მას მილიონები უჭერენ მხარს. მიშას ელექტორალური ნაზავი მხოლოდ ქართულ ამომრჩეველს არ გულისხმობს, საქართველოში ის რამდენიმე ასეულ ათას მომხრეს ითვლის, სამაგიეროდ უკრაინაში ეს რიცხვი რამდენიმე მილიონიაო. ქართულოცნებაში სააკაშვილის რეფორმატორობის სწორედ უკრაინული გამოცდილება გაიხსენეს, ნაცმოძრაობის ლიდერი სპეციალურ საბჭოს ედგა სათავეში, რომელსაც ქვეყნისთვის პრობლემების მეტი არაფერი მოუტანია.

0: ებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში. სიძულვილის ენის გამოყენებასთან დაკავშირებით საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სასამართლოებში დღესაც განიხილავდნენ საქმეებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალმა სამართველომ ბოლო ერთ თვეში 200-ზე მეტი კანონდარღვევა დაადგინა, მათ შორის ერთ-ერთი მოქალაქე პატრიარქის გინებისთვის დაჯარებდა.
1: ჯოლსონის ყალბი ამბების რეზოლუცია, რომელიც თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას აზიანებს, წვავეთ შეფასთა ქართულ ოცნებაში. ამ დოკუმენტის მხარდაჭერით ასამბლეამ ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას გადაუსვა ხაზი, სადაც 2024 წელს საქართველოში ჩატარებული არჩევნები დადებითად იყო შეფასებული. მართულ გუნდში წუხილი გამოთქვეს, რომ ეუთო, რომელიც ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობისთვის შეიქმნა, აღარ საუბრობს ოკუპაციის საკითხზე, რა პრობლემებია ბორდერიზაციის და ადამიანის უფლებების მხრივ, სამაგიეროდ ლაპარაკობს საქართველოს დემოკრატიის უკუსულაზე და უფლებას აძლევს კონგრესმა უილსონს ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი უფლებამოსილება საქართველოსთვის სასჯელის დაანონსებით, რაც მომავალ წელს ასამბლეამ უფრო მკაცრი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებით უნდა გამოხატოს. უილსონი მართლაც იმუქრება, რომ ჩარლსტონის შეხვედრაზე ქართული ოცნების მიმართ შეუბრალებელი იქნება, თუმცა ჩარლსტონში სესია შეიძლება საერთოდ არ გამართოს. ამერიკული მედია წერს, რომ მიზეზი ორი კონგრესმენის დაპირისპირება საორგანიზაციო საკითხებზე, როგორც იცით, როჯერ უიკერის ჯოლსონის ეს დავა ჰააგაში იმდენად გამწვავდა, რომ უიკერი უილსონს სამშობლოში დასაბრუნებელი რეისიდან ხსნიდა, თუმცა ბოლო წამს კოლეგის დასჯა გადაიფიქრა.
0: 21 წლის გიორგი კვარაცხელიას განზრახ ჯგუფურად ჩადენილი მკვლელობის საქმეზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინეს. თორნიკე კაჭარავას სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გააცნეს ბრალის დადგენილება, დავით ეკანოსიძეზე კი ძებნა გამოცხადდება. მკვლელობა 2015 წლის 25 დეკემბერს მოხდა. 21 წლის გიორგი კვარაცხელია საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში იმყოფება.

0: გადაიღუდა, როდესაც ბრალდებულებმა მისი მისამართით არაერთი გასროლა განახორციელეს. კვარაცხელიას მრავლობითი ჭრილობა ჰქონდა, მათ შორის თავის არეში. ის სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა. აჯარავას და დეკანოსიძეს 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. რაც შეეხება გარდაცვლილის დედის რეაქციას, ინგა მახარაძე ამბობს, რომ სამართალი აღდგა, თუმცა არსებობდნენ მფარველები, რომელთაც საქმის გაჭიანურებას ხელი შეუწყვეს. დღეს პროკურატურის განცხადებიდან ისიც გავიგეთ, რომ საქმეზე გამოძიება გრძელდება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების დადგენის მიზნით.
1: ახლა კი მივესალმებით იმედი ლაივის პირველ სტუმარს, ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. ბატონ ლევან, დიდი მადლობა, რომ
2: გაჩერდით.
1: ძალიან საინტერესო წარიმართა პროცესები ჰააგაში, თუ ასვადევნებდით ბუნებრივი ამ სხდომების მიმდინარეობას. დღეს ვეცდებით, რომ გავშალოთ სხვადასხვა ასპექტი ამ ღონისძიების, თუმცა მთლიანობაში რომ შევაფასოთ, თქვენი ოპონენტები ზეიმობენ, რომ ჰააგის დეკლარაციამ, ასე ვთქვათ, წერტილი დაუსვა ქართული ოცნების ლეგიტიმაციას, რომ ასეთია მათი ზოგადად შეფასება. თქვენს მთლიანობაში როგორ შეაფასებთ შედეგს, რაც დადო ასამბლეამ?
2: საამშვიდობის მაგდა გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ამ სამიტმა ნამდვილად რაღაცას დაუსვა წერტილი და თუ რამეს დაუსვა წერტილი, ეს იყო სამწუხაროდ საერთაშორისო სამართლის ის გაგება, რაც არსებობდა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში მსოფლიოში. სამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ პრინციპში აი ეს მთელი პერიპეტიები, რაც მიმდინარეობდა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში ჰააგაში. პირველი ეს არის საერთაშორისო სამართალი, მეორე ეს არის ერთგვარი კოლექტიური შეტევა საქართველოს სახელმწიფოს და მესამე უშუალოდ ეს ასამბლეა და ნებამომეცით ორი სიტყვით ავხსნა თითოეული მათგანი. პირველი, რაც შეეხება საერთაშორისო სამართალს, ამით ფაქტობრივად გაფორმდა საერთაშორისო სამართლის ის 1975 წელს ჰელსინკის აქტით დაფუძნებული და მათ შორის ეუთოთ სწორედ ამ პრინციპებს ეფუძნება, რაც არის სუვერენიტეტის პატივისცემა, ჩაურევლობა სხვა საქმეებში, სხვა ქვეყნის საქმეებში და ასე შემდგომ. აი საერთაშორისო სამართალი პრინციპში უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღარ არსებობს და პრობლემა ამისი არის ის, რომ დღეს სამართლის ნაცვლად არსებობს ძალა. ვისაც აქვს ძალა, კუნთები, ბომბი, არ ვიცი, ამით მე შეუძლია ქვეყანას ვიღაც მიიტაცოს კიდეც და ასე შემდგომ. და სწორედ ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ ამას ვამბობდით და ამას ვაკეთებთ ბოლო წლებია, რომ დღეს არის ქცეული მსოფლიოში ნორმად კონფლიქტები. ომი და დაპირისპირება, ეს არის ნორმა, არა დიალოგი, რომელიც იყო იდეაში საერთაშორისო სამართლის თავარი არსი, არამედ ომები. და სწორედ ამას ვაკეთეთ გასული წლების განმავლობაში, რომ აი ამ ციკლიდან გამოვიდეს. ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ რაღაც მოჯადოებული წრიდან, რომ ეს ნორმა, რაც არის ომების, ამ ნორმაში აღარ ვიყოთ. მაგრამ სწორედ აქ არის მთელი ძაღლისთავი.

0: ახდებოდა კულისებში. ხო, როგორ ხდება ისე, რომ როდესაც 230 წევრამდე ესწრებოდა თუ არ ვცდები და 29 თუ 30-მა ადამიანმა შეძლო ის, რომ შეიტანა ცვლილებები, არ დაჭირდათ უმრავლესობა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ანუ რა ხდებოდა არასაჯარო ნაწილში?
1: ხო, არასაჯარო ნაწილში სწორედ ესენი ხდებოდა, რომ რაღაცა კენჭისყრა იქნებოდა, მერე მოდიოდა დელეგაცია დელეგაციაზე და ხან ზოგი უხერხულობას გამოხატავდა, ზოგი ბოდიშს იხდიდა. ხო, იცით, ყველანი პოლიტიკოსები ვართ, რა ვქნათ, ჩვენს პოლიტიკურ რაღაცა პოლიტიკურ ჯგუფს ვეკუთვნით და ვეუბნებით, რომ სრულიად უსამართლოს, ან პიდაპი თეთრი ჩავზე აყალბებთ თქვენსავე ოდირის დასკვნის ჩანაწერებს, თქვენსავე გასაგებია, ჩვენ არც ვეთანხმებით ისედაც მოსკოვის სანგარიშის დასკვნას, მაგრამ იმ დასკვნასაც კი აყალბებთ, იქ რა წერია, ის მაინც გადმოიტანეთ, იმას კიდე გაყალბება რა რაღაც უნდა. მაგრამ ნუ ბოლოს იყო ასე, რომ ნუ რას იცავთ, ხო იცით, პატარა ქვეყანა ხართ, რაკეტები თქვენ არ გაქვთ, ბომბები თქვენ არ გაქვთ და ამ სიტყვებით, ამ ლექსიკონით მიდიოდა მე ამაზე საუბარი. და ეს გაგრძელება ამისი არის მეორე თემა, რომელიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალი ესე არ დამიწყია უბრალოდ ჰაერიდან ამაზე საუბარი. საერთაშორისო სამართლის დარღვევის გამო, მოშლის, მორღვევის გამო, მთელი ეს ნეგატიური კონტექსტი არის გადაღრული საერთაშორისო ორგანიზაციებში. იმგაგებით, რომ რადგან, რომ ნაცვლად იმის არ ვაი, მშვიდობისთვის, რისთვისაც იყო შექმნილი ეუთოც მათ შორის, მშვიდობისთვის, დიალოგისთვის, თანამშრომლობისთვის, პოზიციების დაახლოებისთვის, ამის ნაცვლად ეს პლატფორმები არის გამოყენებული პოლიტიკური დაპირისპირების, პოლიტიკური შურისძიების იარაღად. და აი მესამე არის უკვე უშუალოდ ეუთოსა, ეს კონკრეტულად ჰააგაში, რის თქმაც მინდოდა ჰააგაში ეს ასამბლეა, თან ჰააგაში საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში პირდაპირ შიგნიდან ხდება გამონგრევა და ნგრევა საერთაშორისო სამართლის. ყველაზე კარგი მაგალითი იყო და თავად სხვათაშორისო აი ეს ბევრი დელეგაცია რომელიც მოდა თვითონვე ასახელებდნენ. ყველაზე კარგი მაგალითი აი ამ ესე თქვა ცილისწამებლური კამპანიის ეს არის არჩევნები. კლასიკური მაგალითი, ციკში შესატანი მაგალითი და მე ვახსენე კიდეც იქ ჩემს გამოსვლებში 10 ბოლო 2 წლის მანძილზე ევროპის კონტინენტზე დაახლოებით 10 არჩევნები ჩატარდა. ევროკავშირშიც, მათ შორის რუმინეთი, ბულგარეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი ასე შემდგომ და კანდიდატ ქვეყნებშიც, ბოსნიაში, მოლდოვაში, კი ბატონო, მოლდოვაში და ალბანეთში. უნგრეთშიც ატარდა კიდევ არც ერთი, მაგას ვამსალ ვეუბნებოდით, არც ერთი ეს არჩევნები რაიმეთ გამორჩეულად უკეთეს საქართველოს, არათუ უკეთესი, უარესი იყო, თუ გავითვალისწინებთ როგორ ხდებოდა კენჭისყრა, რიგები როგორ იმართებოდა და ასე შემდგომ. მაგრამ ვინმეს გაუგია რა

0: ელია მიდის აი ეს ერთი და იგივე ტრიალი და ყველაზე კარგი ალბათ თვით ილუსტრაცია იყო დღეს გააკეთა ჯო ვილსონმა განცხადება პიდაპირ მუქარიცა ჯერ ერთი პიდაპირ ტყუილები დაწერა ჩასტონში არ იმართება მართლმა კომიტეტმა ასამბლეის უკვე დაადასტურა რომ სერბეთში გამართება სერბეთში ჩატარდება მაგრამ ანუ რას ნიშნავს რომ არ აქვს მნიშვნელობა აი სწორედ ეს არის რადგას უკან რო მკითხეთ არ აქვს მნიშვნელობა ქვეყანა რას გააკეთებს. კარს გააკეთებს, ცუც გააკეთებს, ერთნაბიც მიიღებს, ერთ გადაწყვეტილებას მიიღებს თუ მეორეს, არ აქვს მნიშვნელობა. შეკვეთილია პირდაპირ როგორ ჩანს და მორჩა უნდა იყოს წლის ერთი წლის თავზე ახალი განცხადება თუ ახალი რეზოლუცია უნდა გამოცხდეს ქვეყნის გაშაობის რომ დაბრუნდეს ისევ.
1: შეკვეთა, მოდით ეს მექანიზმიც აგვიხსენოთ. გულისხმობ თავად ასეთი ტიპის დოკუმენტების შინაარს. აქ მონაწილეობას იღებს ალბათ ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილი იქნება თუ აი ეს აქტივისტები პოზიციის NGO-ების წარმომადგენლები. თან არის ფორმულირებები, რომლებიც მეორდება სხვადასხვა ორგანიზაციის. ახლა ჩვენ რასე იუკნევიჩიანეს ანგარიშიც ვნახეთ, შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაც იყო და რაღაცნაირად ეს გადადის ერთი ტექსტიდან მეორეში ეს ნარატივები. აი როგორ ხდება ამ მექანიზმის
0: ხო, როგორც ჩვენ ახლა ჯო ვილსონზე საზოგადოებამ კარგად იცის ნელსონ მოლინის კონკრეტული ლობისტური კომპანია, რომელთანაც ჰქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება ჯერ სააკაშვილის დედას, მერე თვითონ ნაციონალურ მოძრაობასთან ვაკ პიდაპირ ჩანს, რაც არის რა ფინანსური დაკვეთილი, რა ინტერესიც ამ მოძრაობაზე სხვათა შორის ამ ერთგვარ პოლიტიკური კორუფციის საკითხზე მე განცხადებაშიც გავაკეთე, იქიჭდა ჯო ვილსონი რაღაც ხუთი სკამის იქით, არაფერი ისე გავიდა არც კი რა უნდა ეთქვა საერთოდ, ხმაც არ ამოუღია ამ თემაზე. ასე იძერწება, ასე ვთქვათ, ასე იძერწება ეს კონკრეტული რეზოლუციები. ეს იყო ის სხვათაშორის წინა რეზოლუციებისგან განსხვავებით, ჯო ვილსონის რეზოლუციაში იყო ძირითადად თავ წინაში იყო გაშლილი სხვადასხვა დოკუმენტებში, აქ პირიქით რაღაცა თქო სასაუბროც არ იყო ზედმეტი სალაპარაკოც, ამ რეზოლუციაში ჩაყარეს ყველაფერი და სხვათაშორის ის პოლიტიკოსებს ბევრი გასაგებია პოლიტიკურ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან, მაგრამ გარკვეული პასუხისგებლობის გზნობაც აქვს და ჯო ვილსონი საკუთარ დელეგაციასთან დაპირისპირებაში კარგად გამოჩნდა, არის მართლა თავზე ხელაღებული, ასე ვთქვათ, ანუ ყველაფერზე წამსვლელი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, და პასუხისგებლობის ამაზეა ხომ რომ ხო იცით ხა ვინ დააინიცირა, ესაუბრებიც იყო. აი ზუსტად ესაუბრები იყო, კარს მიღმა, ასე ვთქვათ, ბევრი დელეგაციისგან.

0: ოპრივ ამის გამძახილია ეუთოზეც ამ ნაწილში, რაც საბოლოო ჯამში ამით ასეთ გასაგები რეპუტაციის მიღმა, რაც ყველაზე მეტად ზიანდება, არის თავადვე ეს ორგანიზაციები. აი არჩევნების ეს მოკლე მაგალითს მოვიყვან, ხა თავისივე ოდირის ანგარიშის გადასმა რო ხდება და სრულიად სხვა ჩანაწერის გაკეთება რო ხდება ამ ასეთ რეზოლუციებში, მაშინ კითხვა ჩდება, რაღა აზრი აქვს, ან ოდირს რა აზრი აქვს, ან საარჩევნო დაკვირვებას რა აზრი აქვს. პირდაპირ დაჯდეს ჯოულსონი ამერიკაში და რასა ვიკნევიჩიანე ევროპაში და იყვნენ უმაღლესი მსაჯულები თვითონ განსაჯონ მაშინ რომელი არჩევნები ვინ მოიგო, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ასეთია სამწუხარო რეალობა ამეთავს.
1: რა როლი შეესრულა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ მანგარიშმა, როგორც ეს წინასწარ რაღაც საფუძვლის შემზადება იყო ფორმალური,
0: კარგი კითხვა, კი ბატონო, იყო
1: ეს ფორმულირებები.
0: ჯოულსონის რეზოლუციის მიღმა არის მხოლოდ რამდენიმე 2-3 ადგილზე არის ჩანაწერი საქართველოსთან დაკავშირებით. ყველგან არის რეფერირება, მითითება ამ ანგარიშზე და სწორედ ამ გამოსვლებში და საუბრებში სწორედ ეს იყო ტექსტუდებით პირდაპირ გვერდების პარაგრაფების მითითებით, რომ ოდირის ანგარიშში სხვა რაღაც წერია, თქვენ სხვა ფორმულებას წერთ. ამ ანგარიში მოსკოვის მექანიზმის გასაგები არც ისეა სასწაული, მაგრამ იმის დამახინჯებაც ხდება, სრულიად სხვა ფორმულირება წერია, თქვენ სხვა ფორმულირება შეგაქვთ. რატომ აკეთეთ? ანუ იმას ხო არ გთხოვთ, რომ რაღაცა სხვა დაწეროთ? რაც წერია, ის დაწერე ბოლო-ბოლო, მაგრამ ნუ აი ეს დაკვეთა, დაკვეთა,
2: ამიტომ მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს ანონსი წეღან თქვენს აღნიშნეთ ჯოულსონისგან, რომ 2027 წელსაც შეიძლება უფრო უარესი, ვიდრე ამ წელს იყო ჩაწერილი და ნუ მათ შორის ალბათ 2024 წელს არჩევნებთან მიმართებაში, როცა 28 წელს უკვე ახალი არჩევნებია, ხო? რა შეუძლია გააკეთოს ქართულ დელეგაციას, სანამ ეს მომავალი სხდომა ჩატარდება, იმისათვის, რომ აი რაღაცნაირად პრევენცია მოახდინოს?

0: მას აქვს მეტი გავლენა, ძალაუფლება, მეტი რაკეტა, როგორც გითხრეს და ამიტომ მათი იმიტომ რომ ფინანსებზეც ეს აისახება, ასეთია ეს მდგომარეობა.
1: თუმცა დელეგაციის წევრებსაც აღიზიანებს.
0: მაგას ვთქვი, შიგნიდანაც მობეზრებული არიან აი ესეთ არასერიოზული დამოკიდებულები, თუმცა ნუ პოლიტიკა.
1: თქვენი პროტესტის შესახებაც მინდა გითხოთ, ინფორმით რა ფორმითაც გამოხატეთ. როგორც ჩანს გარკვეული ეფექტი ამას ჰქონდა, იმიტომ ვიცით რომ არასაჯაროდ გითხეს რომ რაიმე ხომარი გეკნება პასის გამოცდილების გათვალისწინებით და ჯოულსონს გამოეხმაურა, როგორც ჩანს მას
0: ძალიან არასერიოზულია მარტივ მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ კენჭისყრის მონაკვეთი დავტოვეთ კონკრეტულად და ჯოულსონის საერთოდ იმ დღეს არც მთელი დელეგაცია, არა მარტო ჯოულსონი, ამერიკის დელეგაცია საერთოდ არ იყო კენჭის, არც კენჭისყრაზე და იმ დღეს საერთოდ არ იყო წარმოდგენილი. ამიტომ სხვაზე მითითება არ დასწრებაზე ცოტა ღიმილის მომგვრელია.
1: რაც შეეხება
0: ამ გადაწყვეტილებას, საბოლოო ჯამში ჩვენ პატივს ვცემთ საერთაშორისო სამართალი ავათუ კარგად ბევრი ზიანი ნაპრალი თუ ასე შემდგომ მაინც საერთაშორისო სამართალია და ორგანიზაციებს რომლებიც ამ პროცესს არეგულირებს ჩვენ პატივს ვცემთ გამოხატეთ სადაც შეგვეძლო როგორც შეგვეძლო ჩვენი პოზიციები დავაფიქსირეთ კომიტეტების ფარგლებში პოლიტიკური ჯგუფების ფარგლებში განცხადებებით მაგრამ ინფორმით რა ფორმითაც ეს რეზოლუციათ ჩაიდო ამ დეკლარაციაში რა თქმა უნდა ჩვენ ხარს ვერ დაუჭერდით და ამიტომ

0: ვიზზე მუშაობს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნით უკვე ცნობილია, რომ საზოგადოებას აღარ აქვს ისეთი რეაქცია, რაც მაგალითად 5 წლის წინ იყო დაუშვათ.
1: ერთმანეთს აგულიანებენ, გიორგი, რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რაც უფრო შიგნით, ქვეყნის შიგნით აქვთ ძიმეთ საქმე, ან რაც უფრო მისასვლელი პირი მოსახლეობასთან არ აქვთ, მით უფრო აი ესეთი გაცხოველებულია საგარეო მიმართულებით მათი ძალისხმევა და მცდელობები. და ესეც დღესაც პრინციპში ამ ჩვენ ამას ხედავთ.

0: ვარიანტს განიხილავენ როგორც მინიმუმ ნეგატიურს და პოზიტიურს. კი ბატონო, რაღაცას მოელდა შეიძლება ის ეს მოხდეს და იცი ამ შემთხვევაში შენ რას აკეთებ სახელმწიფო და რო არ მოხდეს ესე მაშინ ხო უნდა იყოს მზად იმისთვის და
1: თუ არ იმისთვის უნდა ვიყოთ მზად ასე
0: მაშინ რას აკეთებ თუ ესე არ მოხდა თუ არ შეიცვალა ეს ნარატივი თუ არ შეიცვალა ეს ევროკავშირი თუ არ შეიცვალა ეს ეუთოშიც გააგრძელეს იგივე რეზოლუციების მიღება თუ არ შეიცვალა სოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების მიდგომა და საქართველოსზე წნეხი არ მოიშალა პირიქით უფრო გაძლიერდა რომ გადავიდეთ
1: ჩვენ ასე თქვი საინტერესო პასუხი რა არის
0: პასუხი არის მივხედოთ ჩვენ თას პასუხი არის ის რაცაც მუდმივად ჩვენ ვამბობთ მრავალ ვექტორულ არაფერი კონცენტრირება ერთი მიმართულებით კიდა თუ არა ევროკავშირი და დასავლეთი კონცენტრირება მხოლოდ ამაზე და მხოლოდ მოლოდინ იმის რომ ისინი გამოსწორდებიან და ამ წრეს იმას სამეთ შეარბილებენ თუ ეს არ მოხდა მე რა ვშობი და აი ეს არის ზუსტად რომ როდესაც შენ გამოაცხადებ იმას რომ შენი მიზანი ის კი არ არის რომ ევროატლანტიკურ გაერთიანებაში რომელიც პრაქტიკულად აღარ არსებობს ახლა ნატო სამიზე აღარ მინდა ლაპარაკი იმიტომ რომ ნუ ცოტა კომიკური იყო უკვე ბოლოს განსაკუთრებით ტრამპის პრეს კონფერენცია იქნებით ლაპარაკა და საბოლოოდ როგორც მორჩა ეს ნატო სამიზე კიდე ცდილობს ის რუტე რომ რაღაცნაირად შეალამაზოს ახლა მაინც
2: შეარბილო
0: სიტუაცია.
3: სასახურე აქვს ასეთი,
0: რომ არ გამოდის ეს ამბავი, ხო? ამიტომ მოდით, იქნება დაუშვათ, ისიც გავითვალოთ, თუ ეს არ მოხდა, იქნება მართლა ჩადოთ ეს ნეიტრალიტეტი. ჩადოთ მრავალ ვექტორული ნეიტრალური საქართველოს მრავალ ვექტორული პოლიტიკა, რომელიც იქნება მიმართული თანამშრომლობასთან ერთ დონეზე, როგორც აღმოსავლეთთან, ისე დასავლეთთან, აი როცა ვლაპარაკობ დერეფანზე, ხო? არავის ვინმე თქვა ევროპაში რომ დერეფანი არ სურთ და ის დერეფანი ის არის კი ერთი ორჯერ საქართველოს არ ახსენეს და კომიკური იყო ეს რა თქმა უნდა რომ შავი ზღვის იმას ახსენებ და საქართველოს არ ახსენებ მაგრამ იმათ არ უთქვიათ რომ ფუნქციონირება არ უნდა და მათი სასარგებლო არ არის
1: კაია კალასი ხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრებს და შავი ზღვის საკითხს განიხილავს საქართველოსთან მიმართებაში არის რომ თუ რაღაცნაირად სიტუაცია შეიცვლება ამ შემთხვევაში განიხილავენ
0: მაგაშია საქმე მაგათ უნდათ საქართველოს ოღონდ არა ამ თავრობის პირობებში მაგათ უნდათ საქართველოს ისეთი თავრობის პირობებში რომელიც შეასრულებს პირდაპირ მათ გაატარებს მათ ინტერესებს და შეასრულებს მათ დავალებებს ეს არის თორე ის კი არ ვთქვამთ რომ დერეფანს აზრი არ ააგდა არ გამოიყენებენ ამ დერეფანს იმისთვის რომ ტვირთებიან

დელეგატის ნაცვლად ხო მიიღო ამდენმა ხო ის რა ჩაიწერა ისტორიაში ის რჩება ხო და ეს მაჩვენებელია გლობალური მიდგომის ძირითადი მიდგომის და არა შიგნით დიპლომატიური ნიუანსების დიპლომატიური ნიუანსები შეიძლება შეიცვალოს შეიძლება ვიღაცა ერთ ქვეყანაში წავიდეს რომელიღაც წარმომადგენელი ევროკავშირის და რაღაცა ინტერესების გამო რომ აჩვენოს თუნდაც ისეთი განცხადება გააკეთოს

0: ესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. ინტერნეტით შეურაცხყოფა შესაძლოა თავისუფლების აღკვეთითაც დაისაჯოს. სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება 7 ივლისით თარიღდება. მოსარჩელეა მოქალაქე, რომელიც სწორედ ინტერნეტით აყენებდა სხვა ადამიანებს შეურაცხყოფას, არც ჯარიმას დამორჩილდა და აპროტესტებდა ეროვნული სასამართლოს განაჩენს. პატიმრობის შესახებ. პარალელი ქართულ კანონმდებლობასთან და შეფასებები ქართულ პოლიტიკაში. ანა ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან გავიკოთ.
2: სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება ყველაფერი კი სლოვენიაში ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებით დაიწყო. ინტერნეტით ორი ჟურნალისტის მიმართ შეურაცხყოფისა და ცილისწამებისთვის მოქალაქეს 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსარჩელემ გადაწყვეტილება ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრა. გადაწყვეტილება მიღებულია. სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ შეურაცხყოფისთვის თავისუფლების აღკვეთით გამოხატვის თავისუფლება არ დარღვეულა. ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწემ სოციალურ ქსელში გაასაჯაროვა.
3: მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ პირი ინტერნეტის მეშვეობით არცელებს ისეთ სიტყვებს, რომლებიც არის უკიდურესად უხამსი, რომელიც არაერთჯერ ხორციელდება და არ არის ერთჯერადი ხასიათის, თუ კი დასტურდება ის, რომ პირს ამქვედების გამო უკვე შეფარდებული ჰქონდა სხვა უფრო მსუბუქი სახთელი, მაგრამ ამ სახთელმა თავის მიზანს ვერ მიაღწია და პირი კვლავ აგრძელებს ასეთ უხამსი სიტყვების გავრცელებას ინტერნეტის მეშვეობით, ასეთ შემთხვევაში, როგორც უკიდურესი ღონისძიება, სისხლის სამართლებრივი სასჯელის სახით ამ პირისთვის თავისუფლების აკვეთის შეფარდება თავსებადი არის კონვენციის მიერ მოხდა.
2: სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოსარჩელის ბლოგპოსტები შეიცავდა მძიმე შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს ცილისწამებასა და რეპუტაციაზე თავდასხმას. არაერთი დაჯარიმების მიუხედავად მოსარჩელე ჯარიმას არ იხდიდა, რის გამოც სტრასბურგის სასამართლომ მაგალითის მიმცემი გადაწყვეტილება მიიღო.
4: ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მკაფიოდ და ხაზგასმით მათ შორის სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ როდესაც საქმე გვაქვს მძიმე და ინტენსიურ ცილისწამებლურ კამპანიებთან, შეურაცხყოფასთან, შეიძლება გამოყენებული იქნეს თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც გახლავთ მოგეხსენებათ სისხლის სამართლებრივი სასჯელი.
2: ქართული კანონმდებლობა მოქალაქეებს მსგავსი შემთხვევებისგან იცავს. ის სრულად თავსებადია სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკასთან. უმრავლესობის წევრთა შეფასებით სიძულვილის სენის მხარეს მდგომები ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დამარცხდნენ.
5: მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას, რომ ადამიანები, რომლებიც სიძულვილის სენის და ამ კამპანიის მხარეს დადგნენ

0: დამრღვევი არ გამოცხადა, მას ჯარიმა 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა.
1: ეკა კუპატაძის სიტყვა შეურაცხყოფის ფაქტზე სოციალურ ქსელში სამართალ დამრღვევად იქნა ცნობილი 9 ივლისის დადგენილებით ლაშა კილასონია, მას სახელსახით განსაზღვრა ჯარიმა 3000 ლარის ოდენობით.
0: მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილის შეურაცხყოფისთვის 4000 ლარით დაჯარიმდა მოქალაქე გიორგი ჯიბლაძე. სოლომონ მეტრეველის ადმინისტრაციული სამართალ დაღვევის საქმე განიხილა რუსთავის საქალაქო სასამართლომ. სასამართლომ ლევან მურუსიძის მიმართ შეურაცხყოფელი კომენტარის გამო მეტრეველს 1500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ქუთაისის სასამართლომ განიხილა ნიკოლოზ ნარსიას საქმე. შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მოსამართლემ 4000 ლარით დააჯარიმა. ნარსია პროცეს არესტრებ და ის საქართველოსი არ იმყოფება. ამავე სასამართლომ სიძულვილის ენის საჯაროდ გამოყენებისთვის მოქალაქეს სიტყვიერი შენიშვნა მისცა.
2: სამართალდამღვევი, რომელიც სასამართლოს მიერ უკვე ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად გახლავთ როინი გელაშვილი, რომელმაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ გოგა ხაინდრავას და იგი დაჯარიმდა 1000 ლარით.
0: საჯარო შეურაცხყოფის საქმის განხილვა თეთრი წყაროს სასამართლოში მოსამართლემ შეწყვიტა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეს პოლიტიკოსის შეურაცხყოფას ედავებოდა. თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ხარაგაული და თეთრი წყარო ქვეყნის მასშტაბით რაიონულ და საქალაქო სასამართლოებში სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევის ოქმებს განიხილავენ. ახალმა სამართლომ ბოლო ერთ თვეში 200-ზე მეტი კანონდარღვევა დაადგინა.
3: განაგზავნებთ გამოშვებას და კვლავ უბრუნდებით ქართველი ხალხის მდიდარი ინტელექტუალური შემოქმედება ჟენევაში. ჟენევაში ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ ასამბლეაზე სანქტ-პეტერბურგმა მასშტაბური კულტურული ღონისძიება გამართა და საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოს მდიდარი მემკვიდრეობა წარუდგინა. მსოფლიოს 190-ზე მეტი ქვეყნის დელეგატმა და დიპლომატმა ქართული დამწერლობის 1700 სლოვანი ქრისტიანული ისტორიისა და 8000 სლოვანი ღვინის კულტურის უნიკალური ექსპოზიცია ციები დაათვალიერა. საღამოს კულმინაციად ანსამბლი ბასიანისა და ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების პერფორმანსი ასრულებს. ანუ კი ჩხიკვაძის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
4: ქართული

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს

ერთმანეთი შეუყვარდათ. ამათ კი ისე ეგონათ, რომ უყვართ ერთმანეთი და სხვისა კი არ ვიცი. ფერიფერსაო, მადლი ღმერთსაო, ნათქვამია. ფერიფერს შეხვდა და ერთმანეთი შეიფერეს. ეს შეფერება ჩვენში ცოტას აქვს მიღებული სიყვარულად. კარგი რამ არის, ქართველი კაცი. ბესაც და უბედობასაც თანასურად ემორჩილება ხოლმე. არც ერთისთვის გაიხეთქავს თავს და არც მეორესთვის დაიწყებს ბრძოლასა. დარის ისე, ყველგან ერთნაირად გულგრილი და შეუპოვარი. ამ გულგრილობას და შეუპოვრობას კმაყოფილებად ადიდებენ. კმაყოფილება კიდევ ვიღაც ამას თქვა ბედნიერება არისო. ბევრჯერ ვთქვამთ დარბაზელ მოხუცებულთ ჩემთვის, რომ ახალ თაობას იმით იმაინც ვჯობივართო, რომ ჩვენ ცოტას კმაყოფილებიცა ვართო. მე კი დავჩუმებულვარ და გამიფიქრია, კმაყოფილება კაცის მომაკვდინებელი სენია. ბედნიერია ახალი თაობა თუ მართლა ის კმაყოფილება არ აქვს. იმედი თუ ასადმე, ამაში უნდა იყოს, უმადლონი ჟერდებიან მას, რაც არის. იმიტომაც იმაჩი უფრო ბევრია ბედნიერი, მადლიანი კი ძნელად. ამათ ყოველთვის უკეთესი უნდათ, იმიტომ რომ კარგს უფრო კარგი მოძდეს.

მათ თავიან ცხოვრებაზე თმჯობი ცხოვრება არ ეგონათ ქვეყანაზე და ესენი კმაყოფილნი იყვნენ. ვალი ამათ არ ემართათ და ვახში დავარავისთანა ქონდათ და დარაბა მხოლოდ ერთი ჯავრი ედოთ გულში შვილი არ აყვანდათ. აი ლუარსაბი 40 წლისა და დარეჯანი 51-ისა შესრულდა, რომ ღმერთმა მემკვიდრე არ აუბოძათ. ბევჯერ გადაფურცლა კნეინამ კარაბადინი, ბევრი რაღაც ბალახ-ბულახი მიირთო და ლუარსაბსაც დაალევინა, მაგრამ ვერა ეშველათ რა. ტყუილად თავს რადიხეთქენ, ამბობდა ხოლმე ამაზეთ ხვარძლიანი ელისაბედი. ტყუილად რადიხეთქენ, სოლომონ ბრძენის წიგნს რომ ჩააბულბულებდა ხოლმე და კუდიანობდა, ეგ იმან ჩასხო თავშია. ღმერთმა მაგაზეთ გული აიყარა, ეხლა აღარ ეშველებათ რა. ჩვენი ცოლქმარნიკი იმეც არ კარგავდნენ. შეიტყვეს რომ ქალაქში ერთი მკითხავია ის შეიტყობს უშვილობის მიზესაო, თუმცა შვილოსნობის დრო გადასლოდათ, მაგრამ მაინც კიდევ ქალაქისაკენ კაცია ფრინესთან გაატანეს ერთი კარგი ბაღდადი, რომელზედაც როგორც მოგეხსენებათ, უკითხავს მკითხავი იმას, ვინც თვითონ ვერ მივა და რომელიც რასაკვირველია მკითხავს დარჩება ხოლმე. სამს დღეს უკან ბიჭმა პასუხი მოუტანათ, რომ თქვენზე და ხატია გამწრალია. მერე რომელი ხატი? თელეთისაო, ასე თქვა მკითხავმაო. ეს რომ გაიგეს სოლქმართ ერთ დროს და ერთხმად პიჯვრის წერით წამოიძახეს. საიდან სად მოგიკითხა? დიდება სახელსა უფლისასა, თქვენს და ისევ პირჯვარი გადაიწერეს. დაлахრა ღმერთმა, საიდან სად მოგიკითხა? ისევ გაიმეორა ლუარსაბმა. ხატესეთ დაлахროს, როგორ ამბობ? ღმერთო ნუ მიწყენ, რამდენჯერმე პირჯვარი გადაიწერა ცხაპასხუპით, აი დაлахრა ღმერთმა, დაჩეული რომ ვარ, ისე თავისთავად დითქმის ხოლმე, ღმერთო ნუ მიწყენ. ახლა რა სიტყვი ლუარსაბ? წავიდეთ. შორს რომ არის, რა უყოთ? ალბათ ნება ღვთისა ეგ არის. მოდი, აქვე ნაკრესის ღვთისმშობელი ვილოცოთ. თელეთის ხაც ეწინება, მე დავიპარეო, აქ კი არ მოვიდნენო და იქ კი წავიდნენო იტყვის. მართალია, ეწინება. გული მოვა. აი მე ხომ კაცი ვარ, მე გული მამივიდოდა და ის ხომ ხატი ბრძანდება. ვენას ვალე იმის მადლს, უფრო გული არ უნდა მოუვიდეს. ეგ არის და. მაშ რა ვქნათ? უნდა წავიდეთ. შორს კი არის, თუ შენ სიტყვი ეხლა თუ მივდივართ, ნუ ხარ ამადლებ. გვიწყენს. მართლა. ნუ მიწყენ, აგრემს დიდება შენს სახელსა, ხატო თელეთისაო. გიახლები და თაყვანს ვსემ სახელსა შენსა. დაიჯერეს მკითხავი სიტყვა, თედოს შეამეოინეს ურემი, გადაფარეს ფარდაგი, ერთი კარგი ცხვარი დააკრეს ურემის ბოლოს, ახსენეს ღმერთი და ერთ მშვენიერ ზაფხულის დილას შეუდნენ ქალაქის შარაგზასა. ურემში ისხდნენ კნეინა დარეჯანი და მისი მოახლე ლამაზისეული. ერთი ბიჭი და ლუარსაბი თავის

უამისოდაც საყვარელს ლუარსავსა. თუმცა კი როგორც ბამბის ტომარა ისე იდოცხენზე და წელზე თერთყა ქართული ხმალი და გრძელი ლეკური ხანჯალი. უკან ხელში გაყრილი ჰქონდა სევადიანი დამბაჩა. შავი შალის შოხა ეცვა, იმისი კალთები ვაშკაცურად ამოტრიალებული ჰქონდა ჩოხი ჯიბეებშია. შარვალში იჯდა, შარვლის ტოტები ჩაეკეცნა მაღალყელიან ყარაბაღულ თეთრ ჩექმებში, წვიებზეთ ბრტყელი ჩახსაკრავი, გრძელფოჩებიანი სირაჩსავით შემოეკრა. თავზე ეხურა ლურჯი ყალაყუმის ქუდი, კახურად ჩატეხილი და შუბთან შიგ შეკეცილი, რადგანაც ცხელოდა. ერთი სიტყვით ხმლის პირი ზეწამოსმული ვაშლით რომ ამოღებული შეროდა, თავიდან ფეხებამდინ ორშაბათის ყინი იქნებოდა. ამყოფით ავიდნენ თელეჩში მეხუთე დღეს, ილოცეს და მეორე დღესვე დაბრუნდნენ. ქალაქს რომ ჩამოვარეს და შეუდგნენ კახეთის გზასა, კნენა დარეჯანმა შეაქცია ზურგი ყოფასა, წამოიჩოქა და გამოხედა ქალაქსა. ლუარსაბს ურემში ეძინა, ისიც გაღვიძა. ლუარსაბ, ერთი შეხედე რა ამბავია, ამოდენა ქვეყანა გაგონილა რომ აქ არის დიდება შენ და ღმერთო, სულ ქვიტკირის შენობა უნდა იყოს. კრეინას ქალაქი ჯერ არ ენახა, მაშარა და წმული იქნება. ერთი შეხედე და რამდენი საყდრებია, იცი, განარყოფილ ვარ. პირველად რომ ჩაგიყვანეს, კენჭები არ ჩაგაყლაფეს? როგორ არა, სამი ასეთი კენჭი ჩავყლაპე რომა ძლივს მოვინელე. აღარ დაქცა და ქალაქმა? არა, რაღაც დამოსდიდა, რომ კენჭებ ჩაყლაპული ვიყავ. რომ არ ჩამეყლაპა, მაშინ სხვა იქნებოდა. ეგ ხომ აგრეა, კაი სანახავი კი უნდა იყოს. კარგი, როგორ არ არის, მთელი მირეთის ხალხი სულ მანდ დაწანწალებს. თათარი, აზილბაში, ურია, ოსი, სომეხი, რუსები ხომ რაღა ბუსავით ირევიან. მართალია რომ აქ კაც თავს მოსჭრიანო და მერე ისევ გაცოცხლებენო? მართალია მაშ, ე კიდევ რა, რაღაც მოუგონიათო, ფიცრებს თავის თავად ხერხავსო. ეხლა ეგას თქვი. თავი არ მომიკდება. როგორ ისე თავის თავად? თავის თავად? არც კაცია და არც ადამიანი? არა, მაშ ხერხი ვის უჭირავს? ეშმაკს და ქაჩს, ღმერთმა ნუიცის რუსების თავი. რუსების მოგონილია განაეგა? მაშ არა და შენის მაზლის დავითისა. დიდება შენ და ღმერთა, თვათმოქცობას რომ თამაშობენ ისიც გინახავს? აბა რომელი? აი გაჭენებულ ცხენზეთ რომ კაცი დადგება, იმ კაცეთ კიდევ კაცი, იმაძეთ კიდევ კაცი და კიდევა და კიდევა. ეგ რა არის? მე კი არ დავდგებოდი ხოლმე გაჭენებულ ცხენზე ჩემ პატარა ბიჭობაში, დაიკვეხნა ლუარსაბმა. აი შენ მამზემ, შენ კი იქნებოდი რომ დამდგარიყავ. ღმერთმა იცის, ეხლა ჯანი აღარ მამდევს და სიმარდე თორემ ეხლა ვგიჩვენებდი. ნუ იკვეხე.

მე გააკეთებინა ჩიბუხი და ჩიბუხის წევაში ისევ ხვინვა მოუშვა. მე ასეთი რომ რამდენიმე დღის უძილო ეგონებოდა კაცსა. თავი მეათე. მეხუთე დღეს შინ შვიდობით მოვიდნენ ჩვენი ბედნიერი ცოლქმარნი. თან მოყავთ რასაკვირველია იმედი რომ შვილი გაუჩნდებათ, მაგრამ გავიდა 3 თვე, მოწილვა მუცელში არ გაიჩუჩუნა. გავიდა 6 თვე, კაბა არ დაუვიწროვდა დარეჯანსა, გავიდა 9 თვეც და დარეჯანს მუცელი არ ასტგივდა. დარეჯანი მაინც იმეს არ აკარგავდა. ამდენი სხვადასხვა ფერის და სხვადასხვა ნაირად შელოცვილი ქვები შეიბადა და კაბის უბეზე დაიკერა, რომ მართლა იმედი უნდა ქონოდა და ქონოდა კიდეც, თუ აქამდინ არ ეყოლა ის იმიტომ, რომ ლუარსაბმა ხაც დაამუნათა და წააყვედრა შორსარისო, თორემ ეს დამუნათება და წაყვედრება არ ყოფილიყო. ეხლა შვილი ეჭდებოდა დარეჯანს კალთაში. ლუარსაბი აგუნებაზე იყო. ეგ არაფერია, რომ შვილი არ უჩდებოდა და ხატმა მოატყუა, დაიბარა და არ მისაკი შვილი. ამიჟავრის იყო, რომ დავითს ამის ზმასა უთქვამს. ისოხერი როდის იქნება ჩაძაღლდეს, რომ იმის მამულებზე დვინავარდო. ეს აკლავდა ლუარსაბს, თორემ შვილის უყოლობა ამისთვის კიდევ დიდი უბედურება არისო. ერთხელ ესე დაღონებული აქეთ ტაღზეთ გულაღმა დიწვა ლუარსაბი, იქი ტაღზეთ კიდევ კნეინა დარეჯანი წინდასა ქსოვდა. ძალიან ცუდს გუნებაზედ იყო. ხმა გაკმენილი ჭერს გაუშტერა თვარი და ფიქრობდა იმაზეთ, ფიქრობდა როგორ მოახერხოს რომ შვილი გაუჩდეს. განაშვილი მისათვის მინდა რომ მართლა შვილი მყავდეს, ამბობდა თავისთავად. შენც არ მომიგდე, დავითის გამოჯავრებით მინდა, ის არ მინდა ჩემ მამულებზეთ გავახარო. იმისი ჯავრი არ მინდა შევირჩინო, თორემ ეს ჯავრი რომ არ იყოს, ძალიანაც არ ვინაღლებდი რომ შვილი არ მყავს. ცოტანი არიან უშულონი განა, მეც იმაჩი ვიქნებოდი. დავითი არ მინდა გავახარო, დავითი. ეს რომას თქვა თავისთავად, გადმობრუნდა დარეჯანისაკენ დაღონებული და მწუხარე ხმით უთხრა: ეხლა დავის უნდა შერჩეს ის სიტყვები, უნდა ჩვენს მამულ დედულზეთ გავახაროთ. დარეჯან შენი ჭირიმე, თუ გიყვარდე, თუ გიყვარდე, აი ერთი ვაჟიშვილი შობე. დავითის გამოჯავრებით მაინც შობე რა, რომ სხვა არა იყოს რა. ოღონდ იმისი ჯავრი კი ამომაყრევინა და მერე თუნდ მამკა. შენი ჭირიმე, შენი დედაკაცობის ჭირიმე, თუ გიყვარდე, აი ერთი ვაჟი შობე რა. შობა, შენ ნუ მომიკლებ ჩემ თავსა. შობა, თუ აგრეა, უპასუხა კნეინამ, ისე ასე

როგორც შენ შვილი შობე, თუნდა ენასაც მოიკვნე, თქონ კი თავიცნუ გაახარებ. შობე რა დარეჩან. ღმერთია მოწყალე გეუბნები, არ გავახარებ მეთქი. აх, ნეტავი კი მართლა შობოდა. კიდევ ნუ ხარ უჯათი. წმინდა კაცის სიტყვაზეთ როგორ ხარ უჯერო? რა დაგემართა? აი, დაлахრო ღმერთმა. ჩემ თავად გულში უნდა მეთქვა ღმერთმანიცის და აქი კიდევ წამომცდა. აი, ახნეთ ფუი დაлахროს ღმერთმა. კიდევ კიდევ არ წამომცდა. ეხლა მეტად რომ მინდა, იმიტომ თორემ გადაბრუნდები დავიძინებ, თორემ მე რომ ვიცი ჩემი ენის ამბავი, ერთს კიდევ წამომარო შვინებს რასმე და ღმერთი მიწყენს. თელეთის არ იყოს. იმდენი ამუნათე, იმდენი იძახე შორს არის რომ გაგვიწრა და აი, დღესაც შვილი არ აკვავს. მერე აკი მაშინვე შევეხვეწე, ნუ გაჯარდები მეთქი. რატომ არ მაპატივა? რა უყოთ რომ შორს არის მეთქი? ერთხელ წამომცდა. ერთი ალილო მუდელსაც შეცდებაო. კარგი, კარგი. რაც იყო, იყო. ეხლა მაინც არაწყენინო. მაშ დავიძინებ. შენინება. ლუარსაბი გადატრიალდა და პატარა ხანს უკან ერთი მადლიანი თავისებური ხვრინვა ამოუშვა. ნეტავარდა ეძინა. ძილში საშინელი სიზმარი ხნახა. ხნახა რომ დავითის სიხარული თაღარ არის რომ ამას შვილი არ უჩნდება. დადის ყველგან და სულ იმას იძახის ის ოხერი როდის იქნება ჩაზაღლდეს რომ იმის მამულებსაც ვინა ვარდო. სტკივა გული ლუარსაბსა, ჯავრი მოსდის გული ყელში მოებჯინა რაკნას. ღმერთო ამბობს სიზმარში გულნატკენად ლუარსაბი. რა დაგიშავე შე დალოცილო რომ შვილს არ მაძლევ. მიბზანე და კი გიახელ თელეთ სალოცავა და 12 აბაზიანი ცხვარი დაგიკალ. ორი აბაზის წმინდა სანთელი აგინთე. სხვა რა ქნა? წირვა ლოცვას უამისოდაც არ ვაკლდები. მარხვა მე არ

მეყოლებაო, მაგრამ იცის რომ კოდარია და არას ამბობს. საშინაო მდგომარეობაშია საწყალი. ცოცხალ კოდარი ლუარსაბი. რა ქნა საბა კოდარმა? აი რა დროს მოკვდი, როცა ღმერთმა შვილის მოცემა ინება მაშინ, ამბობს სიზმრში თავისთავად ლუარსაბი. ახ, ნეტავი ახლა კი გავცოცხლდედაა.

ჩი ვარ ეხლაო ეს როგორ მოხდაო ამის ფიქრში დაიფანტა ამისი გონება ამიტომაც პასუხის მაგიერად თავისი შიშ ნაჭამი თვალები გიშსავით შეაჭიდა დარეჯანსა თითქოს ხედავს კიდე ცოტა არ სიჯერებსო რომ იმის წინ დარეჯანია დარეჯანს ელდაეცა ხომ არ გაგიშდაო მაშინ მე ტახტიდან ჩამოფრინდა და მივარდა გაშშო ტვილ ლუარსაბსა რა დაგემართა შენი ჭირიმე შენი ხმა ამოიღე გეთაყვან თორე ლამის მე ჩემი დამემართოს დამაცა გაუქნივა თანასხელი ლუარსაბმა მითამ მამშორდია მინდა მოვიგონო ეს თქვა ხმა გაიკმინდა მაინც არ წამოდგა და თვალებ დაჭყეტილმა და პირ დაღებულმა დაიწყო ფიქრი რომ მოიგონოს ის რაც დაემართა ისე უოცრად და ამყოფით გამოგვიზებულ სისმრის ამბავი ცოტახა დაახსოვდა და ის უნდა მოეგონა შენგენაცვალე მიემუდარა დარეჯანი ჩქარა მითხარ თორე შიშისგან ლამის გავთავდე ლუარსაბმა ყური არათხოვა და სიზმრის ფიქრში წასულმა თავისთავად ხმამაღლა ლაპარაკი დაიწყო. მე მოკვდი, დარეჯან. ჯერ კი ტიროდა და მერე როცა დამარხეს და ყველამ თავი დამანება დარეჯანმაც მიღალატა. ეგ იმედი მქონდა იმისგან, თავი დამანება და ჩემთან არ დაიმარხა. აკი, უყვარდი. დამაცალოს. ის სულძაღლი დავითი, ის ქოფაკი ჩემი რძალი. ფერხული გააბისგან დამაცადონ აი კოდარი არო ყოფილიყავ მე უჩვენებდი მათ მაგრამ რა მექნა რომ კოდარი ვიყავ ბევრს რაღაცების ბოდვას მოყვა ჩვენი ლუარსაბი დარეჯანი კი გაფიქრებული ყურს უგდებდა და არესმოდა რას ლაპარაკობს შენი ჭირი მე ლუარსაბ უთხრა კანკალი დარეჯანმა სიზმარში ხარ თუ ცხადებ უი თვალები ახლა დამდგომია თვალები შეჭკილო დარეჯანმა და მაშინვე გამოვიდა მოაჯირზეთ რომ ბიჭებს დაუძახოს რადგანაც გული დააჯერა რომ ლუარსაბისთვის ეშმაკს ზილში თავში ჩაურტყამს და ჭკვიდან შეუშლია ის კი არა თუ ლუარსაბი ჯერ კიდევ სიზმრის ამბავშია მიშველეთ მიშველეთ ყვიროდა დარეჯანი მოაჯირიდან თავში ცემით თავ მოხტილი

ალერსია თვითონაც უჩქმიტა და ზეთ ტკბილის ხმით და ღიმილით ჰი დაატანა. ესე მოხდა ეს ამბავი. ილია ჭავჭავაძე, კაცია ადამიანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

ღმერთმა თავისავად მკითხავი კარზედ მოგიყვანა: ეს რა ნიშანია? მაშკა, რომ გეუბნებოდი და არ მიჯერებდი, მაშ რისი მედით გეუბნებოდი, რომ შვილი მეყოლება მეთქი? მე რათა ხანია გული მითხრობდა? მეც დიდი ხანია გული მითხრობდა, თურმე ეს ამბავი ყვება. ეხლა დაუდგება თვალი დავითსაი. რა ნაღველი აქვთ იმისთან, რა ამოტყობს თავი დამანებებინეს და აგრე საჩქაროდ მიბარებენ? კითხავდა ლამაზისეულს გზა და გზა ერთი ტანში მოხრილი პატარა მოკუნტული დაღმეჭილი ფებერი დედაკაცი. რა ვიცი, ხომ ვიცი რომ უშვილონი არიან. ეგ ხომ მე უშენოდაც ვიცი რომ შვილი არ აყავთ, გაწყვეტინა სიტყვა უსტატურად გამოქნილმა და ცბიერმა მკითხავმა. სულელს ლამაზისეულს გაუკვირდა: საიდან ვიცისო? მაშ ქალაქში რომ კითხავ საკითხვინეს.

დიახ, მკითხავის ბრალია, მოყვა ისევ კუდიანი. იმისი ბრალია, იმას რომ მიგნება ქონოდა, ეხლა შვილი კალთაში გეჭდებოდა. დიახ, დიახ, გეჭდებოდათ, რომ აქ ისევ სიტყვა გასწვიტა ხერხიანმა დედაკაცმა და უფრო გაუშტერა თვალი წყალსა. ლორსაბი და დარიჯანის მენად გადაიქცნენ. დიახ, თელეთი გიშველი დათ კიდევ შეგეწიოთ იმის სიმადლი, თელეთი გიშველი დათ გაგზელა სიტყვა მკითხავმა ისევ თვალაუღებლად, რომ თქვენ სახლში ჯადო არა ყოფილიყო. ლორსაბმა და დარიჯანმა შიშისაგან სულ წასულთა ერთ დროს და ერთხმად კანკალი წამოიძახეს. ვაი, ადრე და მალე დაღუპულო ოჯახო. ნუ გეშინიათ, ეხლა ეს ჯადო საშიში აღარ არის, მე ხელში მყავს. აბა მაჩვენა, თუ ხელში ყავს, უთხრა ლორსაბმა, მაგრამ რადგანაც თვითონ ეშინოდა იმისი ნახვა და რეჯანს უთხრა, მე კი ვერ შევხედა, მე თვალებს დავხუჭავ და შენ გასინჯავ. ოი არა, გეთაყვანე, შენ თვითონ ნახნახე, მე დავხუჭავ თვალებსა. მიუგო შიშისაგან ფერ მიხდილმა ცოლმა. ნუ გეშინიანთ, დააშოშმინა მკითხავმა, განამართლა ხელში მყავს, ჯადო თქვენს ეზოშია. სადა გეთაყვანე, სადა? არი გაბიჭებო, მიშველეთ, დაიყვირა ბატონმა. თავლას უკან რომ ორმოა, ჯადო იქადევს, შვიდად დავმატა მკითხავმა. ბიჭებო, არი გაბიჭებო, აბა, აბა თქვენი ჭირიმე ბიჭებო, თუ ბატონის ყალობა გინდათ ბიჭებო, თუ ჩოხები გინდათ, თავლის უკან ორმოა, არი გაბიჭებო, თქვენი ჭირიმე ბიჭებო. ყვიროდა ოთახში ზარდაცემული ლუარსაბი, აქეთ კიდევ დარეჩენი კანკალმა იტანა და ტუჩები გაულუჩდა. მაგრამ მაინც კიდევ ქმარს უთხრა, აქ რომ ყვირი, ვინ რას გაიგებს, გარეთ გადიდა, გააგზავნე ბიჭები. არა გეთაყვანე, ეხლა კი შენ გადი და მერე თუნდა ორმოჯერ მეგავალ. გადი, რისა გეშინია, ჩადო ხომ არ დაგარჩობს, ეუბნებოდა კნეინა და თვითონაც კი ეშინოდა. არა გეთაყვა, შენ გადი, რა არის, ეხლა თუ ღმერთი გწამს, შენ გადი, თუ გიყვარვარ, შენ გადი. არ გცხვენიან, მე დედაკაცსა მაგზავნი და შენ კი ქუდი გეხუროს და კაცი გერქვას. რა დროს კაცობა, რას ამბობ, სახლში ჯადო არისო. მე დაუძახე ბიჭებს, უთხრა მკითხავმა, მაგაზეთ როგორ დაღონდით? ო, გეთაყვა, შენ დაუძახე, ჩვენ ხომ ხედავ, დავღუნდით, შეეხვეწა ლუარსაბი. ეხლა ოთახში რომ

მია, რაები არ გამოიცნა. მოდი და ნუ დაიჯერებ. მაშმეც იმიტომ ამბობდა, მკითხავ რომ არ გაიჩინა ღმერთსა ვენაცვალე იმის სიბზნეს, რა გვეშველებოდა, ჯადოს ვიღაიპოვიდა. ორივენი ჩაჩუბნენ და ორივენი მაინც კიდევაც გაოცებულნი იმეორებდნენ გონებაში გუშინდელ საოცარ სამბავსა. ბოლოს უარსაბმა ისევ დაიწყო. დარეჯან, წყალში ღმარა ხედავდა, ჰა? შენ რა სიტყვი? იქნება მართლა, შენ მოგდები ჩემ თავსა, სწორედ წყალში ხედავდა. დაქნა, მე კი აგრე მგონია და ღმერთმან იცის იქნება სწორედ ეგრე იყოს. რა ვიცი, მე კი რაღაცა ეჭვი მაქვს და შენმა მზემ ეგრე უნდა იყოს. რა ვიცი, შემა გონებამ კი ეგრე გაშრა და ჩემი გულის ეგრე მითხრობს ლოარსაბის სიცოცხლემ. იმ ხორბლის მარცვალს რომ ჩააგდებდა ხოლმე წყალში და რაღაც არ გოლები კეთდებოდა, ის ხომ არ იყო. იქნება მართლა, სწორედ ის იქნებოდა. რა ის? რომ თქვი ისა? აკი გითხარ, მეუგო ლოარსაბან თავმოწონებით რომ მე გამოვიცანია. სწორედ ეგრე უნდა იყოს, თორემ ის დედაკაცი ეშმაკი ხომ არ იყო რომ იმისთანა სასწაული მოეხდინა. ეგრე უნდა იყოს, მე კი ღმერთო შეგწოდე ეშმაკობა შევწამე. შენგან არ მიკვირს, ეშმაკი როგორ იქნებოდა? რქები არ ჰქონდა და ეშმაკს რქები უნდა ჰქონდეს. განა ეგ მე კი არ ვიცი, ისე გავიფიქრე. ხო, ეგ სხვა არის. ორივენი დაჩუმდნენ. ორივენი დარწმუნდნენ რომ რაც გუშინ არესმოდათ, მკითხავს რომ უყურებდნენ, ის დღეს გამოიცნეს და გაიგეს. მე კი გამოიცანაი, დაიკვეხა ლოარსაბმა დარეჯანს, თუმცა ლოარსაბი უყვარდა, მაგრამ მაინც კიდევ თვითონ უნდა და რომ გამოცნობის სახელი ამის იყოს და არა ლოარსაბისა. კაცი სულელით უბრზენი ყოველთვის თავმოყარია. განა რომ დომებოდა, მე კი ვერ გამოვიცნობდი, მიოგო დარეჯანმა. არ მინდოდა, თორემ გუშინ მე გამოცნობილი მქონდა. ეხლა მაგას დაიშინებ. ხმერთმანი რომ ასეა. შეხონ კაცი ვერას დაგანახებს და თუნც სოლომონ ბძენი მოვიდეს, მაშინ ეტყვი, მე შენზე დაჭკვიანი ვარო. ეხლა რა არის?

ფარჯანმა ჩამოართო ჭიქა, მაგრამ ისეთი მორცხობით, ისეთი თვალების ხამხამით და გემრიელ ღიმილით, რომ მე მაშინ მივხვდი, რომ კნეინა უამისოდაც გადაკრულია. ჩამოართო და გადაკრა, სასაცილო რამ იყო კნეინა. ღვინო თანდათან ეკიდებოდა. ლოყები აუხაშხაშდა, კიდეც ტუჩებს ღიმილი მიეკრა ზედა და აღარა შორდებოდა. ქვევრი ტუჩი ძირ ჩამოეშვა და დორბულმა დენა დაუწყო. თვალები აიმღრა და თავისთავად ეხუჭებოდა. ერთი სიტყვით, დარეჯანი ქეებზედ იყო. ლორსაბიც დაითვრა. მიუშვა აღვირი ღვინოსაგან.

დევ თქვენზეც დარჩებათ ხო? აი, ამისთანა კაცები ვართ კახეთში მეთქი მაშ, თუ ღმერთი წამს კარგად არ მიგყავს, კარგად და პატიოსნად. მაშ, მოდი, ერთი კიდევ ამ უწუწნო ეგ შენი მარწყვი ლოყები, ეხლა და

მერე დახოცილან. სხვა ხომ არაფერი გეტყვის, რომ ესენი ამ ქვეყანაში ყოფილან და უცხოვრიათ. წამკითხველო, შენდობა გვიბზანეთო. ამბობს სიმათი ქვის ზედ წარწერილი. ნახევარი საუკუნე ამისთვის იცხოვრეს ამ ქვეყანაზე, რომ ბოლოს მაინც კიდევ შენდობა ითხოვონ და საბოდიშოდ გაიხადონ საქმე. უფროსთაგანს ქართველი საფლავის ქვას რომ აწერია შენდობა გვიბოძეთო, ეხლა მესმის რისთვისაც აწერია. მაგ შესანდობას და შებრალის ჩვეულებას თავისი აზრი და საფუძველი ქონია, მაგრამ არ გითარგმნი კი იმკითხველო. თუ კაი გული გაქვს და გამჭრია ხე გონება, შენს თვითონ ჩემზე უკეთესად მიხვდები. თუ არა და თქმა საჭირო არ არის. ტყუილად გულს გადგენ, გაგარისხებ და ის რისხვა ისე აგიბამს თვალსა, რომ სხვას შენზედ მეტადაც რომ გულის ტკიოდეს, ამას ვეღარ დაინახავ და იმისი გულის სადკენ სიტყვას მუხანათობაში ჩამოართმევ. მე გავათავე და შენ რაც გინდა ხმენ კითხველო. გინდა იცინე, გინდა იტირე, როცა ამბავს წაიკითხავ. ორივე საბუთი ისევ ამავე მოთხრობაში გაქვს. თუ ოდესმე თვალი აგიხილებია და შენს გარშემო რაც გინახავს იმაზე გონება გივარჯიშებია, ნახავდი რომ ხშირად ერთი და იგივე საგანი ზოგს აცინებს, ზოგს ატირებს. მე მინახავს ერთი მოხუცებული, ღარიბი, შიშველტიტველი, ფეხებ დახე თქილი დედაკაცი. ვინც ის რაგვარ უბედურობისაგან ლოთად ჩავარდნილიყო და ლოთობაში სამუდამოდ დაეკარგა თავისი დედაკაცობა და ადამიანობა. მე მინახავს ის საცოდავი დედაკაცი ქალაქის ბიჭებს დაეჭირათ და ხუთ გროშად მთელი საათი ახტუნავდნენ პამპულოსავით. მე მინახავს რომ იმაჩი ბევრი ცინოდა და ზოგიერთს კი ამ საცოდავის დედაკაცის მაკყოფაზე გული უტიროდათ. ვინ იყო ამაჩი მართალი? მოცინარენი თუ მოტირალენი? ორივენი, იმიტომ რომ ერთნი თვალითა ხედავენ მარტო და თვალისათვის მართლა სასაცილო იყო, მეორენი კი თვალითაც და გონებითაც. გონებას კი ძნელად თუ გაეცინება, შენ შეიძლება რომ ერთი და იგივე ამბავი სატირალის იყოს და საცინალისა. ეგ იმაზე დარის დამოკიდებული, როგორი აგებულების ახარ, თუ იმისთანა გონების ზალა გაქვს, რომ რაც არ უნდა მწუხარე ჭეშმარიტება იყოს, გულდაგულ შეხვდები, და თუ იმისთანა გულიცა გაქვს, რომ უბედურს და გზაკვალ არეულს შეიბრალებ, ამისთანა სასაცილო

Man becomes alive.